To je bila skladba o malem jezeru Balisa Dvarijonasa v izvedbi Državnega simfoničnega orkestra iz Litve pod vodstvom Gora Berga. Zasedbi se bo zdaj pridružil še violinist Dmitrij Udovičenko. Slišali bomo koncert za violino v D-molu Roberta Schumana.

Dmitro Udovičenko in državni simfonični orkester iz Litve sta pod vodstvom Golaberga tako izvedla koncert za violino v D-molu oznaka del 23 Roberta Schumana. Zdaj sledi Schubertova simfonija številka 9 v C-duru oznaka del 944, imenovana Velika.

Izvenela je simfonija številka 9 v C-duru, oznaka del 944, imenovana Velika Franca Schuberta, v interpretaciji Državnega simfoničnega orkestra iz Litve. Jutranji koncert je tako končan, pred nami pa je transcendentalna etida v B-duru Franca Lista.

Slišali smo transcendentalno etido v B-duru številka 5 oznaka del 139, poimenovano Fofole Franca Lista, ki jo je izvedla Janina Fjalkovska. Pred nami je skladba Poletni dan v gorah Ježena Bozaja v interpretaciji instrumentalnih solistov.

V izvedbi instrumentalnih solistov je tako izvenila skladba Poletni dan v gorah Ežena Bozaja. Spored pa nadaljujemo s trio sonato v S-duru Johana Joachima Kvanca. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo trio sonato v S-duru Johana Joachima Kvanca v interpretaciji komornega ansambla Atrium Musicum. Ob koncu oddaje sledi še 8 Lendlerjev iz zbirke Nemški plesi oznaka del 790 Franca Schuberta. Nastopil bo Leif Uwe Ansnes.

0: To je bilo 8 Lendlerjev iz zbirke Nemški plesi, oznaka del 790 Franca Schuberta v izvedbi Leifa Ova Ansnesa. Z vami smo bili Jurej Juvan, Aleksandr Golja in Franci Moder. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Blaža Arniča, Janeza Matičiča in Rista Savina. Najprej bomo slišali simfonijo številka 6, imenovano Samorastniki Blaža Arniča. Izvedel jo bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Muniha.

Predvajali smo simfonijo številka 6, imenovano Samorastniki Blaža Arniča. Izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije, za dirigentskim pultom je bil Marko Munih. Sledijo miniaturne variacije opus 29 Janeza Matičiča. Predstavila jih bo pianistka Milanka Črešnik.

Slišali smo miniaturne variacije opus 29 Janeza Matičiča. Predstavila jih je pianistka Milanka Črešnik. Oddajo svitanja bomo sklenili suito za godala številka 1 opus 15 Rista Savina. Igral bo godalni orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje.

0: To je bila suita za godala Rista Savina. Godalni orkester Slovenske filharmonije je vodil Marko Letonja. In tako smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Blaža Arniča, Janeza Matičiča in Rista Savina.
1: Spominčice.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v Arsovih spominčicah vas vabimo k poslušanju fantazij, ki jih bodo izvedle manjše slovenske komorne zasedbe. Najprej poslušajte fantazijo Mojzes za violino in klavir italijanskega skladatelja in violinskega virtuoza Nicoloja Paganinija na teme iz Rossinijeve opere Mojzes v Egiptu. Paganini je fantazijo v izvirniku napisal kot temo z variacijami za violino in orkester. Na našem posnetku bosta različico fantazije Mojzes zaigrala violinist Tomaž Lorenc in pianist Primož Lorenc.

Poslušali ste fantazijo Mojzes, ki jo je na teme iz Rosinijeve opere Mojzes v Egiptu napisal Niccolò Paganini. Na posnetku, ki je nastal leta 1969 v studiu 13 Radija Ljubljana, sta jo izvedla violinist Tomaš Lorenc in pianist Primož Lorenc. Zdaj poslušajte skladbo za klavir Frederika Chopina, izjemnega poljskega virtuoza in izrednega lirika, ki je znal uglasbiti tudi pretresljive, dramatično poudarjene plasti življenja. V svoji glasbi je izjemno razvil melodično invencijo in uvedel novosti v harmoniji ter ekspresivne izrazne možnosti. Izmed najuspešnejših klavirskih skladb Frederika Chopina poslušajte zdaj Fantazijo Impromptu v Cis-molu opus 66 iz leta 1834. Oznaka za izvajanje je Allegro Agitato, igral pa bo pianist Andrej Jarc.

Pianist Andrej Jarc je zaigral fantazijo Impromptu v cismolu opus 66 Frederika Chopina. Posnetek je nastal leta 1978 v radijskem studiu 13. Sledijo fantazijske skladbe opus 73 Roberta Schumana. Napisal jih je leta 1849 v treh različicah s klavirjem. Schumanove fantazijske skladbe z oznakami nežno in izrazno, lahno živahno ter hitro in ognjevito bosta izvedla violončelist Damir Hamidulin in pianist Zoltan Peter.

To so bile fantazijske skladbe opus 73 Roberta Schumana, ki sta jih izvedla violončelist Damir Hamidulin in pianist Zoltan Peter. Posnetek je nastal leta 2000 v studiu 13 našega radija. Poslušajte zdaj dve fantazijski skladbi opus 2 danskega skladatelja Karla Nilsena, ki je razvil skladateljsko govorico z značilnostmi pozne romantike, neoklasicizma in zmernega modernizma. Kot skladatelj je bil mojster ustvarjanja liričnih glasbenih občutij. Oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner bosta zaigrala Nilsenovi romanco z oznako Andante con moto in humoresko Allegretto scherzando Andante.

Poslušali ste romanco in humoresko za obo in klavir Karla Nilsena, ki sta jo izvedla oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner. Posnetek je nastal leta 2002 v radijskem studiu 13. Izbor fantazij za manjše komorne zasedbe bomo zdaj dopolnili s tremi fantazijskimi skladbami enega najopaznejših slovenskih skladateljev in pianistov 20. stoletja, Pavla Šivica. Predvajali bomo Šivičeve tri fantazijske skladbe za klarinet in godalni kvartet z oznakami stavkov Počasi, pestro in živo. Igrali bodo klarinetist Andrej Zupan in člani ljubljanskega godalnega kvarteta, violinista Monika Skalar in Karl Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar.

To so bile tri fantazijske skladbe za klarinet in godalni kvartet Pavla Šivica, ki so jih izvedli klarinetist Andrej Zupan in člani Ljubljanskega godalnega kvarteta, violinista Monika Skalar in Karl Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar. Posnetek je nastal 1. januarja leta 2001 v studiu 14 Radija Slovenija. Ob koncu Arsovih spominčic boste poslušali fantazijo za flavto in klavir francoskega skladatelja Gabriela Foreja, ki je bil Debussyjev starejši sodobnik na prehodu med romantiko in impresionizmom. Fantazijo za flavto in klavir opus 79 boste zaigrala flavtist Boris Čampa in pianist Marjan Lipovšek.

Poslušali ste še fantazijo za flavto in klavir opus 79 Gabriela Foreja, ki sta jo izvedla flavtist Boris Čampa in pianist Marjan Lipovšek. Posnetek je nastal leta 1962 v studiu 13 Radija Ljubljana. Izvenele so Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc z izbranimi fantazijami za manjše komorne zasedbe.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

Glasbena jutranica. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. 15. oktober je danes in na programu Arse začenja novo četrtkovo glasbeno jutro. Pred nami je glasbena jutranica, ki jo bomo z vami delili tonski mojster Marko Čebolj. Anuša Vlavšek je pripravila glasbeni izbor, pred mikrofonom pa Maja Mol. Najprej vas vabimo med opuse starejših glasbenih mojstrov. Do sedmih bomo v družbi Girolama Frescobaldija, Georga Filipa Telemana, Antonija Vivaldija, Karla Filipa Emanuela Bacha, Karla Filipa Štamica in Johana Georga Albertsbergerja. Najprej vas vabimo k poslušanju tokate None Girolama Frescobaldija. Na baročno harfo bo igral Andrew Lawrence King.

Takole je izvenela tokata Nona iz prve in druge knjige Tokat in partit Girolama Frescobaldija v izvedbi harfista Andrewa Lawrencea Kinga. Zdaj pa sonata v e-molu za kljunasto flavto, obo in baso continuo Georga Filipa Telemana. Stavki so Avetuoso, Allegro, Grave in Allegro, igral pa bo ansambl 415 International.

Ansambl 415 International je zaigral sonato v E-molu za kljunasto flavto, obo in basso continuo Georga Filipa Telemana. Koncerto Grosso v H-molu za Godala opus 3 skozi 10 Antonija Vivaldija pa bodo izvedli zagrebški solisti. Stavki so Allegro, Largo, Largeto in Allegro.

Takole se je bilo slišati koncerto Grosa v Hamolu za godala Antonija Vivaldija v izvedbi zagrebških solistov. Pianistka Kristjan Žakote pa nam bo zaigrala fantazijo za klavir v C-duru, Votkn 59, Karla Filipa Emanuela Bacha.

Christian Jacoté je takole zaigrala fantazijo za klavir v C-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Prebujamo se naprej in tu je oktet številka 2 v B-duru Karla Filipa Štamica. Stavki so Allegro con spirito, Andantino in Rondo presto. In izvajalci? Ansambel Consortium Classicum.

Oktet številka 2 v B-duru Karla Filipa Štamica je izvedel ansambl Konzorcium Classicum. Še nekaj minut nam je ostalo pred drugojutranjo kroniko in poslušali bomo duo za violo in violončelo Johana Georga Albersbergerja. Stavka sta Allegro Moderato in Allegro. Na violo bo igral Mile Kosi, na violončelo pa Ciril Škrjanec.

To je bil duo za violo in violončelo Johana Georga Albersbergerja. Igrala sta Mile Kosi in Ciril Škrjanec.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Zadnja tretjina leta je v znamenju odhodov na volišča. Po referendumih konec tedna, ki še odmevajo, bo jutri na mizah poslancev zahteva za razpis referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Medtem se danes začenja uradna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo v 212 občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. V katero smer bo šla evropska politika, bodo danes in jutri v Bruslju govorili voditelji člani Unije. Med vročimi temami bodo visoke cene energentov pred zimo, širitev povezave in nadaljna podpora Ukrajini, ki je sicer v teh dneh skrbi odsotnost ameriške podpore pri posredovanju obveščevalnih podatkov. V Ljubljano in Mariboru se bo danes na zaposlitveno-karjernih sejmih predstavilo skupno več kot 200 delodajalcev. Mariborski v organizaciji Zavoda za zaposlovanje letos prinaša tudi spletno različico. Mirjana Zgaga.
2: Torej, delodajalci, ki so se prijavili, bodo imeli priložnost pregovoriti z iskalci zaposlitve preko spleta, torej tudi z tujci in državljani Evropske unije.
1: V drugi krog domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu so se uvrstili 4 slovenski predstavniki, Deni Kožul, Darko Jurgič, Ana Tofant in Sara Tokič, ki je po tekmi povedala.
3: Nisem se predala tudi, ker je bilo pri 1-1, pa sem bila 5-2 dol, pa sem prišla na 7-5 zame, tako da mislim, da sem bila kar močna bila v glavi in sem to zelo lepo obvladala.
1: Danes in jutri ob soncu tudi nekaj oblakov, z vami sem Ana Štravs. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov, razpravljali bodo o odnosih s Kitajsko, nadaljni podpori Ukrajini, migracijah in širitvi. Največ dela pa jih čaka pri iskanju kompromisa o prihodnjem 7-letnem proračunu unije, saj so stališča in interesi članic zelo različni. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Začenja se odločilna faza pogajanj o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Predlog predsedujoče Irske 1825 milijard evrov za financiranje ključnih evropskih politik v prihodnjem 7-letnem obdobju ni zadovoljil pravzaprav nikogar. Za šesterico tako imenovanih varčnih držav na čelu z Nemčijo je to še vedno preobsežen proračun, ki da obenem ne upošteva sodobnih izzivov Unije.
5: Und wir wollen zugleich die Prioritäten klarer und richtig setzen.
4: Prednostne naloge želimo določiti jasneje in pravilneje, saj moramo vlagati tja, kjer se odloča evropska prihodnost, v našo varnost in konkurenčnost, je dan pred zasedanjem poudaril nemški kancler Friedrich Merz. 17 držav povezanih v skupino prijateljic kohezije, med njimi je tudi Slovenija, pa na prvo mesto postavlja ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Evropska komisija, ki je predlagala za 160 milijard evrov večji proračun, je kritična do zdajšnjega pogajalskega predloga, zlasti zaradi znižanja sredstev za odzivanje na krize, krčenja sredstev za ključne politične prioritete Unije, pa tudi, ker je bilo po njeni oceni odločno premalo narejeno na področju iskanja možnosti dodatnih virov financiranja evropskega proračuna. Kljub temu, da je razkorak med članicami velik, vsi upajo na dogovor do konca leta. Današnje zasedanje bodo predsedniki držav in vlad sicer začeli z vprašanjem gospodarske konkurenčnosti in trenutno najbolj perečim izzivom – visokimi cenami energentov. Pred zimo bo potrebno najti učinkovite kratkoročne ukrepe za pomoč evropskim potrošnikom in podjetjem. V Bruslju sicer mirijo, da varnost oskrbe z energijo ni ogrožena. Prvi dan vsebinsko zelo natrpanega zasedanja voditelje čakata tudi razpravi o odnosih s Kitajsko in širitvi Unije.
1: Vprašanja evropske varnosti in obrambe bodo tudi tema srečanja 11 predsednikov držav, ki jih bo danes in jutri pri nas gostila predsednica Slovenije. Nataša Pirc-Musar bo z evropskimi kolegi, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil, pogovore usmerila k vprašanjem evropske prihodnosti.
6: Če je Evropska unija danes tretja najmočnejša gospodarska velesila na svetu, pa žal te politične moči nimamo, pa bi jo morali imeti. Vojna se odvija na evropskih tleh in vojna je zadnje sredstvo za reševanje konfliktov, pravzaprav je po mednarodnem pravu prepovedana.
1: Na srečanju v Ljubljani na Brdu pri Kranju bo priložnost za pogovor o varovanju demokracije in človekovih pravic ter vladavini prava, saj ta načela, na katerih temelji evropsko povezovanje, niso več samoumevna. 3. novembra bodo v Združenih državah volitve v predstavniški dom Zveznega kongresa in tretjino senata, ki bi ob morebitni zmagi demokratov lahko temeljito zagrenile preostali 2 leti predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Američani so vse bolj nezadovoljni z razmerami doma in ameriško vlogo v svetu. Kot da se ne bi zavedal svoje pičle podpore v javnosti, Trump aktivno potuje na različne konce države na zborovanja v podporo republikanskih kandidatov. Na izid volitev pa obenem skuša vplivati z nenavadnimi protislovnimi zunanjepolitičnimi odločitvami. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Med 30 in 31 odstotna podpora politiki Trumpove vlade sili marsikaterega republikanskega kandidata za kongres in senat k distanciranju od predsednika. Vojni z Iranom in v Ukrajini nasprotuje do 60% vprašanih Američanov, kritičnih zlasti do visokih cen nafte in derivatov. Ker je težava zlasti z dizelskim gorivom, je Donald Trump virle tega našel v Rusiji, ki se še zmeraj vojskuje v Ukrajini. Mislim, da ste slišali za naftni sporazum z Rusijo. To je pomemben dogovor, s pomočjo katerega v ZDA dotekajo masovne količine nafte. In če sem pošten, rad bi se zahvalil predsedniku Putinu. Richard Nephew, Center za globalno energetsko politiko pri Univerzi Kolumbija. Očitno je predsednik pod močnim političnim pritiskom v kontekstu bližajočih se volitev. Ampak bolj nasplošno bi rekel, da nanje vpliva vojna z Iranom, ki kopiči težave trga z energenti, vidne že od začetka letošnjega leta. Donald Trump v vsem tem času ni našel drugega recepta za končanje vojne, ki jo je pred drugim mandatom napovedoval končati v enem dnevu. Pogledali bomo, ampak kar vem je, da se Putin in Zelenski preprosto morata dobiti in končati to smešno vojno. Ta mesec so izgubili 32 tisoč ljudi. Amerika je začela otegovati pomoč Ukrajini v obliki okrnjenega delovanja Starlinka Ilona Maska, torej spletnih povezav in komunikacij, kar zlasti vpliva na bojno sposobnost ukrajinske vojske in obveščevalno dejavnost. Vratolomnosti, s katerimi skuša Donald Trump pred volitvami ublažiti škodo in pritisk na voljivce, obenem te iste voljivce begajo. Vse manj jasna so prijateljstva in zavezništva, pa tudi smiselnost ukrepov, kot so gospodarske sankcije. Zakaj sploh uporabljati to palico z dvima koncema proti Rusiji v enem primeru, če pa jo gre zaradi ugodnosti na drugem področju postaviti v kot? Ker, kot kaže ameriško vojskovanje na tujem, visoko kotira med razlogi za glas, bodo najbrž volitve pokazale, kako si na ta vprašanja odgovarjajo Američani.
1: Po poročanju ameriške televizije CNN je ameriška vojska pripravila načrte za napade na iransko energetsko infrastrukturo in jedrske objekte, ki bi lahko vključevali tudi uporabo bombe, znane kot matere vseh bomb. Napade bi sprožili, če bi predsednik Donald Trump odredil obnovitev bojnih operacij. Gre za najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu, ki so jo doslej uporabili le enkrat, in sicer leta 2017 v napadu na cilje islamske države v Afganistanu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Danes se uradno začenja kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo volivci odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Izteka se tudi rok za vložitev županskih in svetniških kandidatur, občinske volilne komisije jih sprejemajo do 19. Te lokalne volitve bodo 9. v samostojni Sloveniji, prve so bile decembra 1994, v takrat novo ustanovljenih 147 občinah, zdaj jih bo 212. Prispevek Roberta Škarjanca.
8: Le še danes lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišajo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kandidati pa morajo hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma kandidatnih list občinski volivni komisiji sporočiti tudi podatke o organizatorju volivne kampanje, morajo odpreti tudi poseben transakcijski račun. Za naklonjenost volivcev se bodo na volitvah lahko potegovali le tisti, katerih kandidature bodo pravočasno in pravilno predložene občinskim volivnim komisijam, ki bodo preverjale njihovo zakonitost. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bodo končno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Končne sezname pa bodo morale občinske volivne komisije javno objaviti najpozneje 30. oktobra. Vedno bolj je jasna tudi slika kandidatov. Po 20 letih na čelu Ljubljane Zoran Janković meri na nov mandat, njegov stolček pa bi radi zasedli nekdani premier, nekdani finančni minister, arhitekt, ravnateljica in spletni vplivnež. Sedanji župani bodo še en mandat poskušali osvojiti tudi v vseh ostalih mestnih občinah, z izjemo Maribora, kjer je Sašo Arsenović sporočil, da ne namerava vnovič kandidirati. Nove župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra, v občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa bomo takrat lahko glasovali tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Vsak volivec bo lahko volil samo v tisti občini, kjer ima prijavljeno stalno bivališče, torej ni možnosti glasovanja izven kraja, prav tako ni glasovanja iz tujine. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo sledil še drugi krog županskih volitev, ki bo 29. novembra.
1: Iz Državne volilne komisije so se odzvali na napoved predsednika vlade Janeza Janše, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev članov DVK in kazensko ovadbo. V odzivu poudarjajo, da komisija ne sme postati tema političnih soočen, njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo na današnji izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja zavoda. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. Ljubljanski UKC po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaš Rjavec, ki je tudi med 7 prijavljenimi na razpis za direktorja. V 2 največjih slovenskih mestih bosta danes velika zaposlitvena dogodka. V Ljubljani se bo predstavilo 120 delodajalcev in drugih razstavljavcev, v Mariboru pa 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Organizatorji pričakujejo več 1000 obiskovalcev, ki jim bodo na voljo informacije o izobraževanju, usposabljanju in kariernem razvoju. Ena od tem bo vpliv umetne inteligence na poklice. Več Aleks Horvat.
9: Sejem, ki ga pripravlja Zavod za zaposlovanje, bo obiskovalcem omogočil neposreden stik z delodajalci in vpogled v različne zaposlitvene možnosti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ponudbo in povpraševanje na trgu dela. Predstavnica Mariborske območne enote zavoda Mirjana Zgaga pa poudarja, da letos
10: ob klasičnem sejmu, ki bo v dvorani Tabor, poteka spletni sejem. Mednarodne razsežnosti, torej delodajalci, ki so se prijavili, bodo imeli priložnost pregovoriti z iskalci zaposlitve preko spleta, torej tudi z tujci in državljani Evropske unije.
9: Dogodek ni namenjen zgolj brezposelnim, temveč tudi dijakom, študentom in vsem, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. Obiskovalci bodo lahko pridobili tudi informacije o izobraževanju, štipendijah in kariernem svetovanju.
10: Imajo na enem mestu možnost identifikacije, prav tako bomo pa v dvorani izvedli kar nekaj zanimivih vsebin, ki so pa namenjene torej tako delodajalcem, ki bodo prisotni, iskalcem zaposlitve, že zaposlenim, študentom, dijakom, pa tudi nam zaposlenim.
9: Sejem bo spremljal še program o zaposlitvenih razgovorih, umetni inteligenci in pričakovanjih mladih na trgu dela. Organizatorji obiskovalcem ob tem svetujejo.
10: Zelo priporočljivo je imeti življenjepis, motivacijsko pismo, torej če greste k večjim delodajalcem, imejte to kopirano, se pravi, da lahko vse življenjepis oddate pri delodajalcu, da vas kasneje tudi kontaktira.
9: Sejem bo v dvorani Tabor potekal do 17. ure, vstop je brezplačen.
1: Začenja se tretji dan 29. festivala slovenskega filma. V Portorožu poteka do nedelje, ko bodo na sklepni slovesnosti podelili vesne in druge nagrade. Otvoritev je v torek pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič z naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Letos je na ogled rekordno število celovečercev, med temi veliko slovenskih manjšinskih koprodukcij. Prispevek Tese Drev.
11: Poleg vrste tekmovalnih kratkih filmov smo si lahko v zadnjih dneh ogledali več tekmovalnih manjšinskih koprodukcijskih del. Denimo pretresljiv dokumentarec Planina, v katerem spoznamo mater in hčer, ki na največjem pašniškem območju na Balkanu, kjer NATO vzpostavlja vojaški poligon, branita svojo nomadsko tradicijo bivanja. Danes bomo v Portorožu videli dokumentarec Darka Sintiča in Jureta Krefta Sence tišine, v katerem se posvetita obmejnemu območju Slovenije, Italije in Avstrije, polnemu zamolčanih zgodb o nasilju. Jutri pa se bo na festivalu zavrtel novi igrani film Urše Menard Vse, kar je narobe s tabo, ki je bil premierno prikazan na Sarajevskem filmskem festivalu. V središču sta mladi ženski, igrata ju Anuša Kodelja in Klara Kuk, ki se spoznata prek družabnih omrežij in skupaj preživita nekaj dni v letoviškem kraju na severu Nemčije, kjer ena od njiju dela kot medicinska sestra. Režiserka v filmu obravnava teme žalovanja, postavljanja na lastne noge, osamljenosti.
12: Ja, zanimali so me te trenutki, ko želimo na nek dokaj neroden, velikokrat način preseči to osamljenost, pa to izoliranost, ki mislim, da teži veliko mladih, pa ne samo mladih, ljudi danes.
11: Jutri bomo videli tudi novi film Luke Marčetiča, ki se je po filmu Prhostar in njegovem nadaljevanju lotil pripovedi o kleptomanu, ki ukrade kolo dekletu, ki je prepričano, da je super junakinja. V glavnih vlogah nastopata Urban Kuntarič in Lara Wolf Završnik.
1: Dodajemo, da bodo ob že omenjenem predsedniškem srečanju danes in jutri na cestah med Ljubljano in Brdom pri Kranju kratkotrajne mobilne zapore, v središču prestolnice pa tudi trajnejše prometne omejitve. Maja Ciperle Adlešič z Generalne policijske uprave.
13: Mobilne zapore največjih bo, se pravi, na relaciji Brdo-Ljubljana, to gre za avtocesto, in pa seveda proti centru. Policijska vozila za spremstvo varovane kolone uporabljajo rdeče in modre svetilke. Vozniki pa morajo ob srečanju s takimi vozili ustaviti ob robu ali zunaj vožišča in koloni omogočiti prosto pot.
1: V medkrajevnem potniškem prometu, razen morebitnih zamud ni pričakovati težav, bo pa prilagojen ljubljanski potniški promet. Matija Jeras iz službe za prevoze potnikov.
14: Zaradi popolne prometne zapore na območju Bavarskega dvora bodo določene linije LPP seveda vozile po spremenjenih trasah. Linije, ki drugače vozijo po tem odseku Slovenske ceste, bodo zapeljale na Tivolsko cesto in uporabile nadomestno postajališče, ki bo vzpostavljeno v obe smeri in bo v neposredni bližini bencinskega servisa Petrol.
1: 24-urna prilagoditev prometa bo veljala predvidoma od 10. Potnike in voznike pozivajo naj sproti spremljajo prometne napovedi. Zapore v več delih Ljubljane bodo tudi konec tega tedna zaradi Ljubljanskega maratona. Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Vsi štirje slovenski igralci na glavnem turnirju Evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani so se prebili v drugi krog. Še največ težav je imel Darko Jorgič, ki je potreboval 7 nizov. Brez oddanega niza je bil uspešen Deni Kožul. Še posebej pa sta navdušili Sara Tokič in Ana Tofant, slednja je kar 4-1 izločila Portugalko azijskega porekla Yu Fu. Z enakim izidom pa je bila uspešna tudi najboljša slovenska igralka, ki je med gledalce poslala še eno nosilko, Turkinjo Sibel Altinkaja. Sara Tokič je po zmagi povedala:
3: "Mislim, da sem bila močnejša v glavi, šla iz točke v točko, nisem se predala, tudi ker je bilo pri 1-1, pa sem bila 5-2 dol, pa sem prišla na 7-5 zame, tako da mislim, da sem bila kar močna bila v glavi in sem to zelo lepo obvladala."
15: Posamični del prvenstva v Stožicah se bo danes začel ob 13:30. V četrtem krogu rokometne lige prvakov je Celje v Zlatorogu gostilo francoski PSG, ki je prepričljivo dobil tudi drugo tekmo zapored, tokrat z 41-30. Več Marko Pangrc.
16: Enaka razlika kot pred tednom dni, a z manj doseženimi goli na obeh straneh. Celjani so korak še z eno izjemno zasedbo, ki je gostovala v Zlatorogu, držali prvi polčas. Anžič, Korošec in Mazej so trikrat poskrbeli za izenačenje, nato pa so gostje prevzeli pobudo in niso popuščali. Šipšak in Prandista bila najučinkovitejša pri Parizu, ki ostaja nerešljiva uganka, celjski niz porazov v Ligi prvakov pa se je tudi še podaljšal. A so bili sinoči gostitelji na koncu nagrajeni strani gledalcev. Razlika je bila v dveh tekmah očitna. Glavni trener Celja, Klemen Luzar.
17: Ja, res je, nekje se to mora poznati. Ne, če bi bilo obratno, potem bi se verjetno vsi ti bogati sprašvali, kaj delajo na robe. Enostavno je kvaliteta na njihovi strani, ne, se vidi se v fizični moči, hitrosti, izkušnja, ki jih imajo.
16: Četrti poraz za Celje, tretje uvrščeni Zagreb ima še naprej 2 točki več.
15: Košarkarji Olimpije tudi po treh krogih evropskega pokala ostajajo brez zmage. Slovenski prvaki so včeraj v latvijski prestolnici z 89-79 izgubili proti moštvu Rige. Zmaji so se hitro znašli v zaostanku, z neprepričljivo obrambno predstavo so že ob polčasu zaostajali za 16 točk. Zaostanek je bil prevelik, da bi lahko v nadaljevanju presenetili živahne gostitelje. Po tekmi organizator igre Anthony Cowan.
18: Ne moremo se vso tekmo boriti le zato, da bi si izborili napeto končnico. Sposobni moramo biti vsaj enkrat prevzeti vodstvo, a nam to ni uspelo. Zato smo tudi izgubili, spet na gostovanju. Nimamo več časa za izgovore, začeti bo treba zbirati zmage in verjamem, da jih bomo dosegli.
15: Cowan je bil s 23 točkami najučinkovitejši posameznik Olimpije, po 14 prispevala Urban Kroflič in Richard Slomaš. Niz treh zaporednih gostovanj bo Olimpija končala v Jadranski ligi, v kateri v soboto v Laktaših čaka tekma proti Igokeji. V evropskem pokalu bo prihodnji teden v sredo gostila Le Mans. K košarki še dodajmo, da so se po 8 letih v evropska tekmovanja znova vrnile Celjanke. Za uvod so na gostovanju v Campobasu izgubile s 75-53. Včerajšnji večer je pripadal tudi nogometu, saj se je sinoči končal drugi krog Lige prvakov. V ospredju sta bila predvsem obračuna med Romo in Real Madridom, slednji so dvoboj dobili s 4-3, PSG pa je 4-2 premagal Manchester City. Zmag so se veselili tudi nogometaši Liverpoola, Feyenoorda, Šahtarja, Betisa, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta. Po tekmah Lige prvakov se po reprezentančnem premoru vračata tudi preostali evropski klubski tekmovanji. Slovenske prvake iz Celja zgodaj zvečer čaka tekma drugega kroga Evropske lige. Po porazu v prvem krogu pri Bayerju iz Leverkusna se bodo pomerili z aktualnim ciprskim prvakom Omonijo iz Nikozije, za katero igra slovenski reprezentant Jure Balkovec. Ciprsko moštvo je v prvem krogu prav z golom Balkovca premagalo špansko Selto iz Viga, vratar Celja in slovenske izbrane vrste Jean-Luc Leban pa je opazil napredek v celjski obrambi zadnjih tekem.
19: Vemo, kaj moramo delati in verjamemo, da lahko zmagamo. Tudi na zadnji rezultati držali smo nulo od zadi, dali smo gol in od spredi imamo definitivno veliko kvalitete, da damo gol in prihajali smo v šanse. Nismo ga dali, ampak verjamem, da ga bomo dali.
15: Tekma med Celjem in Omonijo se bo začela ob 18:45. S pogostimi oglašanji jo bomo spremljali na valu 202.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Štrošt, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
20: In Blašter.
21: Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popovdne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.
20: Podatki o prometu zaradi nesreče je na cesti Bled-Bohinj pri Soteski polovična zapora. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Na cesti Škofja Loka-Gorenja vas bo zaradi vaje zaščite in reševanja od 13. do 22. zaprt predor Sten. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca. 7:24 minut je.
0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Neposredni prenos iz Auditorija Portorož z Festivala slovenskega filma. Okrogla miza ob 80-letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. O zgodovini, uspehih in izzivih, s katerimi se Akademija sooča danes. V četrtek ob 14:05 na programu ARS.
5: Nova generacija. Koncert orkestra Slovenske filharmonije s tremi odličnimi mladimi slovenskimi umetniki Matijo Krečičem, Nejcem Kampletom in Davorinom Morijem. V četrtek in petek, 15. in 16. oktobra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. V petek ob 19:30 tudi v neposrednem prenosu na programu ARS.

Dobrodošli spet v družbi tretjega programa Radija Slovenija, kjer bomo v nadaljevanju v družbi glasbe Petra Iliča Čajkovskega. V glasbenih poudarkih malo pred osmo vas danes vabimo na tri celovečerne koncerte, ki bodo v Ljubljani in na Ptuju. V liričnem utrinku poslušamo pesem Nič takega slovenske pesnice Anje Zak Golob, v kateri se križajo poklon pesniku, pesnanju in njen lastni odnos do pisanja poezije. V tretjem delu glasbene jutranice poslušamo glasbo Nilsa Wilhelma Gadeja, Maxa Brucha in Edvarda Griga. V operni jutranici, ki sledi ob devetih, pa razkrivamo prikrita sporočila. Na opernem odru vladajo kralji, junaki, ljubimci in izobčenci, toda za njihovimi zgodbami se skriva svet pravil, hierarhije in pričakovanj. V glasbi, ki je nekoč zabavala dvore, odmevajo tudi vprašanja o oblasti, svobodi in nesvobodi, ljubezni in človekovem mestu v družbi. V središču tokratne četrte oddaje iz cikla Skladatelj tedna po deseti bo življenje in delo slovenskega skladatelja, pianista, kritika, pedagoga, esejista in prevajalca Pavla Šivica. Po enajsti pa v ponovitvi glasbenega utripa pospremimo Pepelko Sergeja Prokofjeva v novo baletno sezono SNG Opera in balet Ljubljana. Poročamo o uvodnem koncertu cikla FKK Slovenske filharmonije, na katerem je pod vodstvom gostujočega dirigenta Mihaila Zanderlinga kot osrednje delo sporeda imenovanega Večni počitek zazvenil rekvijem Roberta Schumana in o koncertu zbora svetega Nikolaja iz Litije, ki je prejšnjo sredo sklenil leto tošnjo sezono koncertnega cikla Plečnik in a capella. Ob koncu prečešemo še dogajanje na festivalu sodobne glasbe Muzik Protokol, ki je bil prejšnji teden v avstrijskem Grazu, ter mednarodni konferenci Psihologija in glasba interdisciplinarna srečanja na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Naj pa že zdaj dodamo še obvestilo za vse, ki danes pričakujete oddajo Odprta knjiga. Ta bo izjemoma danes odpadla zaradi izredne dolžine oddaje Banketo muzikale. Kriva je Magdalena. Saj veste, za vsako spreobrnjenje je potrebno veliko časa. Baročni orkester Festivala Radovljica bo pod vodstvom Domna Marinčiča izvedel oratori Magdalenino spreobrnjenje Giovannija Bononcinija ob 17.30. Prijetno spremljanje in programa Ars in veliko sproščenih trenutkov vam želiva Marko Čebuli in Maja Mol.

Jutranjice bomo preživeli v družbi Petra Iliča Čajkovskega. Poslušali bomo skladateljevo delo Romeo in Julija, fantazijsko uverturo po Shakespeareju. Ta skladba je bila prvo pomembnejše skladateljevo delo. Napisal jo je po nasvetu Balakireva, ki mu je pomagal tudi z glasbenim obrisom. Balakirev mu je predlagal, naj bi se skladba začela s temo religioznega značaja, ki bi opisovala brata Lorenca. Delo naj bi se potem nadaljevalo v razonet Allegro, ki naj bi ponazarjal spor med Montegi in Capuleti in na koncu ljubezenska glasba. Čajkovski se je natančno držal Balakirevih nasvetov, kako pa mu je uspelo, bomo slišali zdaj. Uverturo Romeo in Julija nam bo zaigral orkester Koncerthebau pod vodstvom Eduarda van Beinuma.

0: To je aplavz za kraljevi orkester koncert Hebau, ki je pod vodstvom Edvarda van Beinuma izvedel uverturo Romeo in Julija, fantazijo Petra Iliča Čajkovskega. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: Danes vas vabimo na 3 celovečerne koncerte v Ljubljani in na Ptuju. Ob 19.30 se bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani začel drugi koncert cikla Same mogočne skladbe z naslovom Nova generacija. Koncert bo izvedel Simfonični orkester Slovenske filharmonije, vodil ga bo Davorin Mori, ki je eden najopaznejših slovenskih dirigentov mlajše generacije. Hkrati je tudi stalni gostujoči dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in umetniški vodja zasedbe Kamerata Simfonika Avstrija. Davorin Mori je študiral na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu, Mozarteumu v Salzburgu ter Univerzi za glasbo in uprizoritveno umetnost na Dunaju, kjer od leta 2022 poučuje klavir. Simfonični orkester Slovenske filharmonije bo pod Morijevo taktirko izvedel najnovejše delo sodobnega slovenskega skladatelja Matije Krečiča. In v drugem delu koncerta obsežno simfonično delo, tako je govoril Zaratustra opus 30, nemškega skladatelja Richarda Straussa. Osrednje delo v prvem delu pa bo koncert za klavir in orkester številka 3 v C-duru opus 26 ruskega skladatelja Sergeja Prokofjeva, v katerem bo solist zelo nadarjeni in že večkrat nagrajeni pianist Nate Scamplet iz Maribora, ki je z odliko končal študij klavirja na Univerzi za glasbo in uprizoritveno umetnost v Gradcu in se je nato izpopolnjeval na Visoki šoli za glasbo, gledališče in medije

Prav tako ob 19.30 se bo v Minoritskem samostanu svetega Petra in Pavla na Ptuju začel koncert, ki ga prireja festival Arsana v sodelovanju s Ptujsko zasebno glasbeno šolo v samostanu svetega Petra in Pavla. V refektoriju Minoritskega samostana bosta nastopili simfonični orkester zasebne glasbene šole svetega Pavla, Petra in Pavla in dekliški pevski zbor Dolčeca. Orkester, v katerem se bo solistično predstavilo več glasbenikov, vodi profesor Matjaž Antončič. Dekliški zbor Dolčeca deluje od leta 2013 pod okriljem glasbene šole v samostanu svetega Petra in Pavla na Ptuju. Umetniško pa ga vodi profesor Peter Gojkošek. Zbor se redno predstavlja na prireditvah glasbene šole in nastopa tudi širše v domačem okolju. Večkrat je sodeloval na mednarodnih srečanjih mladih pevcev v Italiji, Franciji in Španiji ter nastopa ob spremljavi simfoničnega in godalnega orkestra. Pri izvedbi koncerta sodeluje tudi flavtistka Ana Marija Lajh na flavti. Vstop je prost. Na četrtem koncertu mednarodnega glasbenega festivala Cello Fest bo ob 20. mogoče poslušati drugi del izbrane glasbe iz zgodnje romantike za violončelo, violončelo in klavir. Drugi večer koncertnega diptiha v Mestnem muzeju v Ljubljani bo ponudil v poslušanje več mojstrovin zgodnje romantične literature za violončelo in klavir, kot so sonata Arpeggione Franca Schuberta, skladbe v ljudskem tonu Roberta Schumana ter introdukcija in briljantna poloneza Frederika Chopina in sonata za violončelo in klavir številka 1 v B-duru opus 45 Felixa Mendelsona Bartoldija. Na koncertu bodo nastopili violončelisti Sebastian Bertoncel, ki poučuje na konservatoriju za glasbo in balet Maribor, ter na umetniški gimnaziji Celje. Hkrati je asistent na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Zala Vidic je prejemnica vrste nagrad in dejavno nastopa kot komorna glasbenica. Sicer je članica klavirskega trua Tria Sensibile in kvarteta violončelov Sedes. Gorazd Strlič je prejemnik številnih priznanj na državnih in mednarodnih tekmovanjih, redno igra v komornih zasedbah, sicer je prvi violončelist simfoničnega orkestra SNG Maribor. Violončelisti bodo igrali s pianisti Svenom Brajkovičem, Petro Milkovič-Prosen in Mirjam Strlič.

0: V pesmi Nič takega, pesem slovenske pesnice Anje Zak Golob, se križajo poklon pesniku, pesnenju in njen lastni odnos do pisanja poezije. Pesem je objavila leto dni po svojem prvencu V roki iz leta 2010. Kaj je torej pesem? Nič takega.
1: Kak smisel bi imelo odganjati pesmi? Kak smisel jih ima pisati, če ne moreš biti Neli Saks ali Dane Zajec ali Tomas Transtremer? Vsi pač ne moremo biti Neli Saks ali Zajec ali Transtremer. No, ali Uroš Zupan? Uroš Zupan je pesnik. Nosi japonke in razpuščene lase. Velik je kot gora. In tudi tak vtis daje. Naj pridejo vsi Mohamedi kar lepo k njemu. Pred spanjem berem Riko in Sutre. Vendar pesmi pridejo, ko lulaš, ješ, bereš druge pesmi, ko se učiš, plavaš, po orgazmih, na predavanjih, ko šofiraš, ko presajaš rože, pridejo zaporedja besed, ki dovolj dobro zvenijo. Uroš Zupan se sprehaja po Šušterskem mostu z enim človekom. Vroče je, vroče. Nosi ofucano majico brez rokavov. Z nosom šari med zvezdami. Skozen teče v knjige upesnjena čistejša božja mana. Mnogi pripovedujejo, kako je pisanje poezije zapleteno. Mukotrpno, težaško opravilo. Vse v enem kosu. Tok naj se ne pretrga. Šalamun se zbuja sredi noči in šprica pesmi, kot bi stiskal mozolje. Transtremer piše vsak dan le kako vrstico. Spet drugi ždijo dolge ure v naravi. Eni imajo baje računalniške programe za sonete in druge tradicionalne pesniške oblike. Jaz? Nič. Nič drastičnega. Mene zgolj presenetijo zaporedje besed, ki se ena drugi lepo prilegajo. Potem si mislim, da je to pesem. Nič takega.
0: Poslušali smo pesem Anje Zak Golob, Nič takega, pesem v interpretaciji Sabine Kogovšek.

0: Glasbena jutranica.
1: Jutro na programu Ars pa nadaljujemo z delom ene vodilnih danskih glasbenih osebnosti svojega časa, skladatelja, dirigenta, violinista in organista Nilsa Gadeja. Iz njegove zapuščine bo zazvenel klavirski trio v B-duru, izvedla pa ga bo komorna zasedba Danski klavirski trio.

Danski klavirski trio je zaigral klavirski trio v B-duru Nilsa Wilhelma Gadeja. In zdaj med simfonične stvaritve Maxa Brucha. Po uspehu svoje prve simfonije je Bruch nadaljeval z ustvarjanjem naslednje, druge simfonije v F-molu, ki jo je dokončal poleti leta 1870, ko je bil še vedno dvorni dirigent v Zondershausnu. Svojemu založniku Fritzu Simroku pa je ob nastanku dela Bruch napisal naslednje. Zadnja vaja za simfonijo je bila prejšnjo soboto v navzočnosti cesarice Elizabete in nekaj tukajšnjih glasbenih prijateljev. Orkester je igral odlično in izpolnil vse želje. Če bi imeli močnejši korpus godal, bi bil tudi celoten zvok popoln. Skladatelj je simfonijo posvetil violinistu Jozefu Joachimu, ki ga je spoznal v Hanovru. Prva izvedba je bila 3 mesece pozneje in je bila dobro sprejeta. Zdaj jo bomo slišali v izvedbi orkestra Gewandhaus iz Leipziga pod vodstvom Kurta Mazurja.

Orkester Gewandhaus iz Leipziga je pod vodstvom Kurta Mazurja izvedel simfonijo številka 2 v F-molu opo 36 Maxa Brucha. Do 9. ure pa še skok v opus Edvarda Griga. Slišali bomo prvi dve skladbi, Metuljček in Samotni popotnik iz skladateljevega klavirskega cikla lirične skladbe opus 43. Izvedel jih bo pianist Leif Ove Ansnes.

Dragi poslušalke in poslušalci, četrtkovo glasbeno jutranico bomo, kot jo je v navadi, zaokrožili z opernim blokom, ki ga pripravlja Renato Horvat. Prijetno poslušanje.

Baročna opera je bila ena najpomembnejših umetniških oblik 17. in 18. stoletja. Na prvi pogled je bila namenjena predvsem zabavi, estetskemu doživetju in prikazovanju razkošja, vendar je imela tudi pomembno družbeno funkcijo. Nastala je v času velikih družbenih razlik, ko so bili evropski sistemi močno zaznamovani z absolutizmom, plemstvom, cerkvijo in strogo določenimi družbenimi vlogami. Prav zato lahko v baročnih operah prepoznamo številna prikrita sporočila o oblasti, družbenem položaju, spolu, bogastvu in odnosih med posameznikom in družbo. Ena izmed najpomembnejših značilnosti baročne opere je povezava med umetnostjo in oblastjo. Opera je bila pogosto povezana s kraljevskimi dvori in plemstvom, ki je s financiranjem predstav razkazovalo svojo moč, bogastvo in družbeni položaj. Razkošna scenografija, kostumi in glasba niso bili samo umetniški elementi, ampak so ustvarjali tudi podobo sveta, v katerem je bila družbena hierarhija videti kot nekaj naravnega in samoumevnega. Vladar je bil pogosto predstavljen kot moder, pravičen in skoraj nadčloveški posameznik. Takšna podoba je utrjevala prepričanje, da je obstoječi politični red upravičen. Vrnitev Monteverdijevega Odiseja v domovino, torej na Itako, tako ne pomeni le junakovega vnovičnega srečanja z ženo Penelopo, ampak tudi ponovno vzpostavitev političnega in družbenega reda. Gre torej za primer, kako opera povezuje osebno zgodbo posameznika z idejo legitimne oblasti in obnovitve družbene hierarhije.

Vendar pa baročna opera ni vedno zgolj potrjevala družbenega reda. Prav skozi zgodbe o kraljih, junakih, ljubimcih in izobčencih je lahko občinstvo opazilo tudi nasprotja v družbi. Liki, ki so se upirali avtoriteti ali družbenim pravilom, so predstavljali možnost drugačnega pogleda na svet. Čeprav opera zaradi političnih in družbenih omejitev pogosto ni mogla neposredno kritizirati oblasti, je lahko to storila posredno. Konflikt med posameznikom in oblastjo je tako postal simbol širšega vprašanja. Koliko svobode ima človek v družbi, v kateri so njegova usoda in možnosti pogosto določene že z rojstvom? Prslov Enej denimo se odloči zapustiti Didono zato, ker verjame, da mora slediti svoji usodi. Čeprav jo ljubi, se čuti dolžnega izpolniti nalogo. Ali z drugimi besedami, njegova osebna želja je v nasprotju z zadano obveznostjo, kar odpira vprašanje, koliko svobode ima posameznik, kadar družba oziroma njegov položaj od njega pričakuje določeno ravnanje.

Pomemben element prikritih sporočil v baročnih operah je tudi družbena neenakost. Takratna družba je bila izrazito hierarhična. Ljudje so se razlikovali glede na svoj izvor, premoženje, spol in socialni položaj in tako tudi operni junaki pogosto pripadajo različnim družbenim slojem. Ljubezenske zgodbe med pripadniki različnih slojev so lahko prikazovale napetost med osebnimi željami in družbenimi pričakovanji. Ljubezen je v takšnih zgodbah predstavljala silo, ki lahko preseže družbene meje, vendar je bila njena uresničitev pogosto povezana s konfliktom. S tem opera pokaže, da družbene norme pomembno vplivajo na posameznikovo življenje. Tako je, denimo, zgodbo Monteverdijevega Kronanja Popeje mogoče razumeti tudi kot prikaz družbe, v kateri moč in vpliv nista enakomerno porazdeljena, pač pa sta odvisna od posameznikovega položaja, ki ga zaseda v skupnosti.

Sociološko zanimiv je tudi odnos med videzom in resničnostjo. Baročna kultura je bila znana po razkošju, dramatičnosti in poudarjanju zunanjega videza. Tudi opera je temeljila na iluziji. Gledalci so spremljali izmišljene zgodbe, ki so bile predstavljene kot resnični svet. Ta značilnost lahko simbolizira tudi širšo družbo, v kateri posamezniki pogosto nastopajo v vlogah, ki jih od njih pričakuje okolje. Plemič mora delovati kot plemič, vladar kot vladar, ženska kot ugledna dama, posameznik nižjega sloja pa mora sprejeti svoje mesto. Opera tako razkriva, da je družbeno življenje pogosto podobno gledališču, v katerem ljudje igrajo vnaprej določene vloge. V Peslovi Vilinski kraljici denimo mrgoli čarobnih preobrazb, iluzij in položajev, v katerih se odnosi med liki spreminjajo. Takšen svet je moč razumeti kot prispodobo družbenih vlog. Tudi ljudje v vsakdanjem življenju prilagajamo svoje vedenje in ravnanje položaju, ki ga imamo, in pričakovanjem okolice. Opera tako odpira vprašanje, koliko je posameznikova identiteta njegova lastna in koliko jo oblikujejo družbene okoliščine.

Tudi glasba v baročni operi ni zgolj spremljava zgodbi, pač pa lahko izraža čustva in notranje konflikte posameznika. Kolik poje o ljubezni, žalosti, strahu ali želji po svobodi, lahko občinstvo podoživlja njegovo osebno stisko. Na ta način se pozornost z posameznikovega družbenega položaja preusmeri na njegovo človeškost. Kralj, plemič ali služabnik sicer pripadajo različnim slojem, a vsi doživljajo podobna čustva, s čimer lahko opera na simbolni ravni zmanjšuje razdaljo med družbenimi skupinami. V Didonini znameniti tožbi recimo je njen kraljevski položaj tako rekoč nepomemben, saj jo občinstvo bolj kot kraljico doživlja predvsem in v prvi vrsti kot človeka, ki trpi. Glasba tako omogoči, da za trenutek izginejo družbene razlike in v ospredje stopi skupna človeška izkušnja.

Baročna opera je bila torej več kot le glasbeno-gledališka predstava. Bila je tudi prostor, v katerem so se odražali družbeni odnosi in vrednote tistega časa. Njena prikrita sporočila pronicajo iz zgodb o oblasti, ljubezni, družbenih razlikah, spolu in osebni svobodi. Čeprav pogosto ustvarjena za aristokratsko občinstvo z namenom utrjevanja obstoječe družbene hierarhije, je hkrati omogočala tudi razmislek o njenih omejitvah. Zato je baročno opero smiselno razumeti kot ogledalo družbe. Tako kot gledališki oder prikazuje različne junake in njihove odnose, tako tudi družba posameznikom določa različne vloge in pričakovanja. Prikrita sporočila baročnih oper so pomembna prav zato, ker kažejo, da umetnost ni ločena od družbe. Umetniška dela nastajajo v določenih zgodovinskih in družbenih okoliščinah, ter lahko hkrati odražajo obstoječe vrednote in jih postavljajo pod vprašaj. Baročna opera zato ne govori samo o preteklosti, temveč tudi o univerzalnem vprašanju odnosa med posameznikom, družbenimi pravili in močjo.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Premier Janez Janša je v prihodu na dvodnevno zasedanje Evropskega sveta v Bruslju med drugim dejal, da bodo s kolegi iz drugih članic Unije razpravljali o ukrepih za omilitev energetske draginje. Poudaril je, da je treba izkoristiti ves manevrski prostor na evropski in državni ravni za zagotovitev vsaj relativne stabilnosti cen, da te pozimi ne bodo bistveno vplivale na kakovost življenja ljudi. O prihodnosti Evrope, multilateralizmu in ohranjanju učinkovitega mednarodnega sistema bodo na srečanju v Sloveniji danes in jutri razpravljali tudi predsedniki skupno 12 evropskih držav. Gostiteljica, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, je pred začetkom dogajanja v Ljubljani in na Brdu pri Kranju navedla, da je Evropska unija tretja najmočnejša gospodarska velesila na svetu, ki pa žal nima s tem primerljive politične moči. Opozorila je tudi na posledice vojne v Ukrajini. Iz osrednjega dela Ukrajine poročajo o 3 ubitih v ruskem napadu z več kot 360 brezpilotnimi letalniki. Po ukrajinskem napadu z droni je v eni od naftnih rafinerij v regiji Rjazan na zahodu Rusije izbruhnil požar, so sporočile lokalne oblasti. Gre za prvi ukrajinski napad na ruski energetski objekt, odkar je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo samovoljno razglasil začetek energetskega premirja med stranima. Iranske oblasti so sporočile, da si ne želijo neskončne vojne ali dolgotrajnih pogajanj z Združenimi državami, a da se bo Islamska republika bojevala, dokler Washington ne bo sprejel njenih zahtev. CNN medtem poroča, da je ameriška vojska pripravila načrte za morebitne napade na iransko energetsko infrastrukturo in jedrske objekte, ki bi lahko vključevali tudi uporabo bombe znane kot matere vseh bomb. Gre za najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu. V ljubljanskem Cankarjevem domu in mariborski dvorani Tabor potekata velika zaposlitvena dogodka, na katerih se skupno predstavlja več kot 200 delodajalcev. Organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev, ki so jim na voljo informacije o izobraževanju, usposabljanju in kariernem razvoju. Vremenska napoved: danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, dopoldne bo po nekaterih nižinah še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, dnevne okoli 18, na Primorskem pa do 22 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na uvozu Murska Sobota proti Lendavi. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo od 13. do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca. 10:04 minuta je.
2: Neposredni prenos iz Auditorija Portorož s Festivala slovenskega filma. Okrogla miza ob 80-letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. O zgodovini, uspehih in izzivih, s katerimi se Akademija sooča danes. V četrtek ob 14:05 na programu Ars.
3: Nova generacija. Koncert orkestra Slovenske filharmonije s 3 odličnimi mladimi slovenskimi umetniki. Matijo Krečičem, Nejcem Kampletom in Davorinom Morijem. V četrtek in petek, 15. in 16. oktobra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. V petek ob 19:30 tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: Zdaj pa je na vrsti četrta oddaja iz cikla Skladatelj tedna. Tokrat sta v središču življenje in delo slovenskega skladatelja, pianista, kritika, pedagoga, esejista in prevajalca Pavla Šivica. Cikel oddaj je pripravila Katarina Radaljac-Jazbec.
4: Skladatelj tedna. Šivic je po upokojitvi na Akademiji za glasbo v Ljubljani leta 1978 komponiral še bolj intenzivno, saj ga niso obremenjevale službene obveznosti. Še vedno se je ukvarjal tudi z glasbeno publicistiko, objavljal je namreč svoje članke in kritike. Začetke skladateljevega simfoničnega izraza lahko poiščemo že v njegovem simfoničnem kolu za veliki orkester, ki je nastalo že leta 1945, torej v Šivičevem zgodnjem obdobju. Skladba je pisana v svobodni, trodelni, enostavčni obliki. Kot zapiše Ivan Florjanc v svojem prispevku, objavljenem v 11. zvezku glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, je simfoničnemu kolu težko pripisati pomen, ki ga ima simfonija, ne toliko zaradi premajhne razsežnosti dela, kot zaradi idejno-vsebinske nezahtevnosti glasbenih misli in odsotnosti dramskih zapletov ter izpeljav v skladbi. Naslednje večje delo za orkester, ki bi ga lahko šteli k začetkom Šivičeve simfonične ustvarjalnosti, je Simfonija di tre regine iz leta 1975, ki smo jo predstavili in poslušali v včerajšnji oddaji. Tudi temu enostavčnemu delu še manjkata ustrezna razsežnost in dramatično sporočilna narava, kakršno srečujemo v simfonijah od časov dunajskih klasikov naprej in vse do danes. Malo manj kot desetletje je minilo, preden je Šivic napisal svoje naslednje simfonično delo. Simfonija Razpotja iz leta 1984 je druga v vrsti, ki je nastala v tem skladateljevem ustvarjalnem obdobju. Napisana je za simfonični orkester in bas solo, ki pa se pojavi šele v tretjem stavku. Zanje skladatelj črpal navdih iz pesmi Janeza Menarta Semafori življenja. Pri uglasbitvi besedila se je Šivic izmikal uporabi govorjenega petja, za tisti čas priljubljenega in najpogosteje uporabljenega načina uglasbitve besedil. Basist to Menartovo pesem oddeklamira znotraj samostojno tekočega glasbenega toka v bolj recitativnem načinu vodenja melodije. Ta je, kot zapiše Florjanc, bliže Musorgskemu kot Schönbergu. Simfonija Razpotja prinaša pretežno atonalno zvočnost ter se ujema z mislimi in čustvi, ki so v tistem času spremljala takrat 76-letnega skladatelja. Na hrbtno stran naslovnice v partituri je prilepil svoje razmišljanje z naslovom Simfonija življenja Razpotja. Naj nas v poslušanje uvedejo prav te skladateljeve besede. Čas veleva življenju tempo in utrip s svojim nenehnim minevanjem. Neizpodbitno vodi življenje do tistih horizontov, kjer srčni utrip ponehava. Ali res nenehno? Ali se nam ne zdi, da se čas kdaj pa kdaj ustavi, kot bi prišli do križišča, kjer gori luč na semaforjih? Če je zelena, se tok življenja ne ustavi. Včasih še sveti rumena luč in za hip se pomudiš, včasih te pa rdeča luč zadrži, kot bi te silila v premislek o tem, kam nameravaš, katero smer boš izbral. Ali ni vse življenje, naše življenje, podvrženo takim trenutkom, kot jih doživljamo ob semaforjih? Morda se jih ne zavedamo takrat, ko smo jim za hip ali dva izpostavljeni. Ko od časa do časa preletimo prehojeno življenjsko pot, preživeti čas, nam pa prihajajo v zavest.

Poslušali smo simfonijo Razpotja Pavla Šivica, delo, ki je nastalo leta 1984, tri leta zatem pa so ga posneli člani in članice Orkestra Slovenske filharmonije ter baritonist Neven Belamarič. Vodil jih je direktor.

komunih. Pravkar smo slišali njihovo interpretacijo te skladbe. V drugem delu današnje oddaje Skladatelj tedna, ki jo posvečamo simfonični ustvarjalnosti skladatelja Pavla Šivica, bomo poslušali še njegovo tretjo simfonijo. Ta je nastala med letoma 1987 in 88. Kot pojasnjuje Ivan Florjanc, jo sestavljajo trije krajši stavki, od katerih je vsak posvečen določenemu predstavniku oziroma takrat modernemu slogu iz sredine 20. stoletja. Prvi stavek je umirjen alla breve, ki ga je Šivic označil kot omaž a Bruno Maderna. Drugi, prav tako počasni stavek, je poimenoval omaž o minimalist. Posvetil ga je torej priljubljenemu kompozicijskemu slogu druge polovice 20. stoletja minimalizmu. Zadnji, živahnejši vivo stavek pa predstavlja Šivičev poklon Giorgio Ligetiju. Florjanc poudari dejstvo, da so v Šivičevem opusu močno v ospredju številna dela, ki jih skladatelj naslavlja kot omaž A, in sicer kot izraz spoštovanja temu ali onemu skladatelju 20. stoletja. Avtor članka se sprašuje, ali se je morda Šivic tako loteval svojega vseživljenjskega učenja. Preden prisluhnemo izvedbi tretje simfonije Pavla Šivica v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki je delo pod vodstvom dirigenta Enšaa leta 2009 tudi posnel, pa omenimo še zadnji dve simfonični deli, ki ju je skladatelj zapustil v svojem bogatem opusu. To sta Simfonijeta 1991 in Simfonija Sentence, s katero se je v svojem prispevku podrobneje ukvarjal Ivan Florjanc. Pripravil je pregled, opis in oceno notnega gradiva za morebitno koncertno izvedbo skladbe, ki je prav tako nastala leta 1991. Pavel Šivic je leta 1995, torej v letu svoje smrti, začel pisati še eno simfonijo, a je ta ostala le v osnutkih. Skladateljev rokopis hrani glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice, skupaj s preostalo zapuščino Pavla Šivica. Poslušajmo zdaj njegovo tretjo simfonijo v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Vodi ga dirigent En Šao.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: In na programu Ars smo poslušali oddajo Skladatelj tedna. Slišali smo tretjo simfonijo Pavla Šivica, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil dirigent En Shao. Končali smo torej oddajo, ki jo je pripravila Katarina Radaljac, Jazbec, prebral Ambrož Kvartič. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc. Ura je 11, na vrsti so poročila. Premier Janez Janša je o prihodu na vrh voditeljev članic Evropske unije v Bruslju ocenil, da so možnosti za dogovor o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave do konca leta razmeroma majhne. Dodal je, da si bo Slovenija v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Španski premier Pedro Sanchez je dejal, da predlagani proračun ni zadosten za spopadanje z izzivi 27-terice. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v intervjuju za Financial Times napovedal, da bo njegova država nadaljevala napade na ruske naftne rafinerije. Kot je dejal, se je namreč končalo obdobje prekinitve napadov na energetsko infrastrukturo, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino je izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Po navedbah romunskega obramnega ministrstva poteka preiskava, ali je ladjo zadel dron. Kot so še sporočile romunske oblasti, je pogrešanih 8 ljudi, 4 so rešili, reševalna akcija še traja. Demokrati v ameriškem kongresu so za spremljanje glasovanja in štetje glasov na novembrskih kongresnih volitvah usposobili več kot 100 uslužbencev kongresnih pisarn. Napotili jih bodo v 9 zveznih držav, kjer pričakujejo tesen volilni izid. Predsednik Donald Trump se je v preteklosti skliceval na volilne prevare v primeru volilnega poraza. V Pešavarju na severozahodu Pakistana se je davi zrušila streha ene od šol. Umrlo je najmanj 27 otrok in učiteljica, več kot 30 ljudi je ranjenih, med njimi številni huje. V šoli je bilo v času nesreče po poročanju lokalnih medijev več kot 100 otrok. Vzrok rušenja strehe še ni znan. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 ob morju 11, dnevne okoli 18, na Primorskem do 23. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Še vreme ponekod po Sloveniji ob 10, Ljubljana oblačno 10 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana zmerno oblačno in megla 8. Slovenj Gradec oblačno 8, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 11. Murska Sobota pretežno oblačno 9, Novo mesto jasno 10, Postojna jasno 11, letališče Portorož zmerno oblačno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 13 in Kredarica pretežno oblačno 5 stopinj, piha severozahodnik sunke do 40 km na uro. Podatki o prometu na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem pri Arji vasi proti Mariboru vozilo v okvarje ovira promet. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet na uvozu Murska Sobota proti Lendavi. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru, te na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Maribor Center in Maribor Vzhod proti Mariboru. Zastoj je na cesti Brezovica Vrhnika pri Brezovici. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo od 13. do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tranzitni tovorni promet bo obvoz urejen čez Logatec. 11 in 4 minute je bilo.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnjem glasbenem tripu pozornost najprej namenjamo baletu Pepelka Sergeja Prokofjeva, s katerim so v SNG Opera in balet Ljubljana odprli novo baletno sezono. V nadaljevanju bomo poročali o uvodnem koncertu cikla FKK Slovenske filharmonije poimenovanem Večni počitek, na katerem je pod vodstvom gostujočega dirigenta Mihaela Zanderlinga kot osrednje delo sporeda zazvenel rekvijem Roberta Schumana ter o koncertu Zbora svetega Nikolaja iz Litije, ki je prejšnjo sredo sklenil letošnjo sezono koncertnega cikla Plečnik in a cappella. Ob koncu oddaje bomo prečesali še dogajanje na festivalu sodobne glasbe Muzik Protokol, ki je bil prejšnji teden v Gradcu v Avstriji, nekaj minut pa bomo namenili tudi mednarodni konferenci Psihologija in glasba interdisciplinarna srečanja, ki se začenja danes na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Skozi današnje vsebine vas vodim Mihael Kozjek.
1: V fokusu.
0: V SNG Opera in balet Ljubljana so novo baletno sezono odprli s Pepelko Sergeja Prokofjeva v koreografiji umetniškega direktorja baleta Lukasa Cušlaga, ki je izvirno tridejansko zasnovo baleta preoblikoval v dve dejanji. Znana pravljica je dobila izrazito sodobno kuliso. Princ je dedič tovarne čevljev, Pepelko na mesto graha čakajo kartonske škatle, veliki ples pa spremljajo rdeča preproga in paparaci. Toda za bleščečo odrsko podobo ostaja bistveno vprašanje. Koliko prostora v njej dobita glasba in predvsem ples? Predstavo si je ogledala Katja Ogrin.
2: Princ Louis praznuje 18. rojstni dan. Namesto krone ali gradu mu starši podarijo novo stavbo družinske tovarne čevljev. Simbol sveta, v katerem je materialnega v izobilju. Njegova prihodnost pa že začrtana. Pepelka odrašča na njegovem nasprotnem polu, v internatu, med kartonskimi škatlami, ki jih pospravlja in razvršča. Scenografka Nikola Reichert iz njih oblikuje osrednji motiv potrošniške družbe, v kateri predmeti skoraj brez premora krožijo od nakupa do zavrženja in zamenjave. V nasprotju med Louisom, ki ima skoraj vse, in Pepelko, ki nima skoraj ničesar, Lukas Cušlak tako išče sodobno jedro stare pravljice. Razmerje med družbeno podobo človeka in tistim, kar se skriva za njo.
3: Pepelka se mi zdi mogoče res ena taka zgodba, en tak balet, ki je dost odprt. Nekatere balete smo navajeni v neki določeni obliki in je to zelo prav tako. Pepelka pa tudi v različnih verzijah, ki sem jih tudi malo pogledal, so dali v marsikatero situacijo, marsikatero okolje in to sem tudi jaz, sem malo to predstavil v današnji čas, predvsem pa nekak ta hiter način življenja in predvsem izgled na ozven, da mi zdi, da je to že od nekdaj prisotno, da portretira en določen izgled na ozven, mogoče pa v resnici čist drugačno izgleda.
2: Pravlični obrazec pri tem ostaja prepoznaven. Spremenjen je predvsem svet, v katerega je umeščen. Princ še vedno išče Pepelko. Veliki ples pa se preseli v novo stavbo družinskega podjetja, kjer tudi izgubljeni čevelj dobi pomen, tesno povezan z okoljem, v katerem se zgodba odvija. Sodobni svet Cušlagove Pepelke se vzpostavi hitro in jasno. Scenografija Nikole Reichert in kostumi Lea Kulaša mu dajo izrazito vizualno identiteto, koreografija pa predvsem v prvem dejanju tej premišljeni likovni zasnovi ne odgovori z enako izdelanim plesnim jezikom. Ples se pogosto omika gledališki karakterizaciji in neposrednim odrskim učinkom, ki so sicer učinkoviti, a mestoma preveč pričakovani. Takšen je prihod na ples z rdečo preprogo in paparaci. Koreografsko presenetljivo medli pa ob razkošju glasbe Sergeja Prokofjeva ostajajo tudi prizori vil. Prav partitura ves čas presega pravlično površino dogajanja. Liričnost v njej lahko v nekaj taktih prestopi v ironijo in grotesko, navidezna lahkotnost pa se nenadoma zatemni. Na te hitre značajske preobrate opozarja tudi dirigent Ayrton de Simpelar.
4: Prokofjev, especially this one, the music looks light, really light, but it's not.
5: Glasba na prvi pogled deluje zelo lahkotno, vendar je v resnici izjemno globoka. Prokofjev lahko v samo nekaj taktih preide od izrazito komičnega k nečemu zelo žalostnemu. V partituri je veliko ironije, zlasti v grotesknih prizorih s polsestrama. Fascinantno je tudi, kako je vsakemu liku namenil svojo temo, melodijo oziroma posebno glasbeno ozračje. Pepelka je denimo ranljiva in mladostno lahkotna, hkrati pa značajsko zelo močna. In vse to slišimo v njeni temi. Na začetku je ta precej temačna, ob koncu baleta pa se vrne v variaciji, ki je povsem drugačna, svetla, odprta in optimistična. Prav skozi isto temo lahko začutimo, kako velika pot je od začetka do konca zgodbe.
4: And this version is so light and so open and so optimist that we really feel a big difference from the beginning until the end.
2: Orkester SNG Opera in Balet Ljubljana pod Desimpelarjevim vodstvom te kontraste jasno izriše ter z občutkom za njihove menjave gradi dramaturški lok partiture. Groteska, ki je tako izrazita že v glasbi, dobi svoj odrski odmev predvsem v karakterizaciji posebnih likov. Erika Pincano in Tasja Šarler-Vogrin Pepelkini polsestri oblikujeta v izraziti karikaturi. Nina Noč pa Mačeho gradi z močno igralsko prezenco, mimiko in stilizirano gesto. Pri njej se je iskanje odrskega značaja začelo že pri navidez preprostem vprašanju. Kako v visokih petah sploh stopiti na oder?
6: Plesalci smo navajeni, ne vem, dobiti špice, mehke copate, iti na oder in plesati. No, meni je bil ta izziv pri vlogi Mačehe pravzaprav največji to od začetka, da, kot ste lahko videli na fotografijah, sem v salonarjih. In sem že tako od začetka vedela, da bo velik poudarek potreben na obrazni mimiki, na kretnjah zgornjega dela telesa, že samo na neki čisto navadni hoji, kako v bistvu predstaviti publiki najbolj nazorno, kdo je Mačeha, njen karakter.
2: Omejitev gibanja v visokih petah Nina Noč spretno obrne v pritulogi in jo vključi v telesni izraz Mačehe. Lukas Bareman kot baletni učitelj komični naboj lika povezuje s tehnično suvereno izvedbo. V drugem dajanju predstava spremeni težišče in ples končno dobi več prostora. Ansambelski prizori pridobijo dinamiko, Eleonora Ancona pa kot Pepelka najbolj prepričljivo zaživi v solu na plesu in v Padedeju s princem Mateom Moretom. Med plesnimi interpretacijami stopa tudi Emily Gallerani Tassinari kot Botra Vila, prefinjena in skoraj brezčasno elegantna v gibu. Za Lukasa Cušlaga ima Pepelka tudi osebno razsežnost. Ko je leta 2004 prišel v Ljubljano, je bil prav princ v tem baletu njegova prva glavna vloga v celovečerni predstavi. Več kot 20 leti pozneje se k istemu delu vrača kot koreograf in umetniški direktor ljubljanskega baleta. Njegova Pepelka staro pravljico bere skozi sodobni svet podob, potrošnje in nenehnega razkazovanja navzven. Toda predstava svojo največjo moč doseže prav takrat, ko ta koncept ne potrebuje več toliko zunanjih poudarkov. Ko odrski učinek stopi nekoliko v ozadje, spregovorita glasba in ples.
0: Prejšnji teden se je v Cankarjevem domu začela še nova sezona cikla FKK, filharmonični klasični koncerti. Na odru Galusove dvorane se je zvrstilo veliko izvajalcev, poleg zbora in orkestra Slovenske filharmonije še komorni zbor Megaron in štirje vokalni solisti. Osrednje mesto na koncertnem sporedu je pripadlo rekvijemu Roberta Schumana, ki sta ga v prvem delu dopolnili še deli Johannesa Brahmsa in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kot gostujoči dirigent se je predstavil Nemec Michael Zanderling, več pa v prispevku, ki sem ga pripravil Michael Kozjak.

Slovenska filharmonija je v uvodnemu koncertnemu večeru cikla FKK nadela naslov Večni počitek ter se tako navezala na Schumannov rekvijem. Spored pa sta dopolnili še deli, ki se od njega značajsko precej razlikujeta. Orkester Slovenske filharmonije je najprej podal Brahmsove variacije na Haydnovo temo. Izvedba je bila povsem korektna, tehnično zanesljiva, vendar bi bilo lahko fraziranje posameznih solistov po navdahnjeni predstavitvi teme v nadaljevanju tudi sočnejše, nekateri forte izbruhi pa bolj nadzorovani. Gostujoči dirigent Mihael Zanderling je orkester vodil preudarno, a se vendarle zdi, da pred seboj ni imel celostnega loka skladbe, temveč so posamezne variacije izvenele bolj kot samostojne enote. Morda so k temu občutku pripomogli tudi nenavadno dolgi premori med njimi.

Več muzikalne živosti in zvočne občutljivosti je bilo Mozartovi koncertantni simfoniji v S-duru, Kehl 297b, ki je v ospredje izpostavila solistični kvartet filharmonikov. Oboist Pietro Savonito, klarinetist Juri Jenko, hornist Jože Rošer in fagotist Paolo Caligaris so se izkazali z lahkotnim muzikalnim poletom, brez pretirane muzikantske vznesenosti, tonsko barvitostjo in igrivostjo še zlasti v sklepnem stavku, andantinu z variacijami, kjer se je virtuozna lahkotnost Mozartove glasbe izrazila najmočneje. Ob uigranem kvartetu je bil orkester v drugi točki sporeda seveda postavljen v spremljevalno vlogo, hkrati pa precej agilnejši ter prožnejši v dinamiki in artikulaciji. K temu je bržčas prispevala tudi manjša zasedba, primerna klasicističnemu repertoarju.

Drugi del koncerta je zapolnil redkeje izvajanje rekvijem Roberta Schumana. Na oder Galusove dvorane so poleg orkestra stopili še zbor Slovenske filharmonije, komorni zbor Megaron in kvartet domačih vokalnih solistov, sopranistka Mojca Bitenc-Križaj, altistka Nuška Drašček, tenorist Žiga Čopi in basist Tomaž Štular. Izvedbo je zaznamoval predvsem odlično pripravljen združeni zbor, ki je štel približno 100 pevcev in sta ga pripravila Joela Andreoli in Damjan Močnik. Kljub velikosti je bil zbor intonačno urejen, razločen v dikciji in odziven na dirigentove geste. V širokem razponu dinamičnih in izraznih odtenkov je segal od prodorne polnozvočnosti prek odločnega, premišljenega stopnjevanja napetosti v fugarno zastavljenem odseku do mehko zvenečega, a izrazno napetega sklepnega pianissima. Orkester, namesto koncertnega mojstra, je bil Miren Kolbel, se je primerno zlival z zborom, hkrati pa ga je skozi valoviti glasbeni tok partiture občuteno spremljal. V Schumanovem rekvijemu kvartet vokalnih solistov nima nosilne vloge, ta namreč pripada zboru kot osrednjemu prinašalcu in interpretu besedila, je bil pa ob svojih nastopih zanesljiv in medsebojno precej uravnotežen. Še zlasti to velja za ključni solistični odlomek na začetku Benediktusa, v preostalih delih rekvijema pa sta nekoliko odločneje izstopili Mojca Bitenc-Križaj in Nuška Drašček. Dirigent Mihael Zanderlin, ki je izvajalce na koncertu, torej vodil skozi izvedbe treh precej različnih glasbenih del. Pri Brahmsu je uspešno urejal dinamična razmerja med sekcijami, a je omanjkal celostni lok variacij. V tem pogledu je bil uspešnejši pri Mozartu, kjer je ob prepričljivem povezovanju solističnega kvarteta in orkestra poudaril predvsem arhitekturno jasnost in zvokovno urejenost koncertantne simfonije. Pri Schumanu pa je bil njegov največji dosežek to, da je množico izvajalcev povezal v homogeno izvajalsko telo in iz danes redko izvajane partiture iz skladateljevega poznega ustvarjalnega obdobja izluščil širok razpon izraznih odtenkov.

0: Zbor svetega Nikolaja iz Litije, ki ga vodi Helena Fojkar Zupančič, je prejšnjo sredo sklenil letošnjo, že sedmo sezono koncertnega cikla Plečnik in a cappella. Koncert je bil v cerkvi svetega Cirila in Metoda za Bežigradom. Tam je bila tudi Sara Barta Rijevec, ki je pripravila naslednji prispevek. Prebral pa ga je Igor Velše.
1: Po odmevnem koncertu na tekmovanju za veliko zborovsko nagrado Evrope se je zbor svetega Nikolaja posvečal nastopanju na visoki ravni. Kakovost so potrdili na sredinem koncertu vokalnega cikla, na katerem smo slišali dobro mero slovenskih skladb in prepoznavnih skladb tujih skladateljev. Koncert je potekal v dveh delih, prvega so zaznamovale priredbe pesmi Srečka Kosovela. Preden nadaljujemo, prisluhnimo uvodni skladbi koncerta pesmi Alojza Srebotnjaka na Kosovelovo poezijo.

Poleg Srebotnjaka smo lahko slišali še uglasbitve Vilka Ukmarja, Pavleta Merkuja, Marjana Lipovška in skladbi Andreja Makorja. Kljub nežnim začetkom in nekoliko nehvaležni akustiki so vsako noto odpeli prepričljivo, cerkev pa napolnili z bogatimi, dobro uravnoteženimi akordi. Poslušalci so z vsakim aplavzom neučakano pričakovali novo skladbo, ki jih je vedno znova navdušila vsaj toliko kot prejšnja. V drugem delu smo lahko slišali kar nekaj prepoznavnih skladb, med drugimi Ubi Caritas, Ola Gjela. Zazvenela je tudi Bečeva Deliver Me, O Lord, ki smo ji lahko prisluhnili že aprila na tekmovalnem odru v Mariboru. Zahteven spored je sklenila skladba Sure on this shiny night, ki jo je na besedilo Jamesa Agea uglasbil Morten Lauritsen. To nežno delo je zvenelo ob klavirski spremljavi Matica Podobnika.

0: Od večera letošnjega cikla Plečnik in Akapela so se poslovili z melanholičnim bisom Petelinček, je zapel Hilarija Laurenčiča.
1: Prejšnji teden je v Gradcu v Avstriji potekal festival sodobne glasbe Muzik Protokol. Tega od leta 1968 prireja avstrijska javna radiotelevizija ORF s svojim prvim radijskim programom, regionalnim radijem Štajermark ter v sodelovanju s festivalom Štajerska jesen. Festival je tradicionalno dobro meddisciplinarno povezan, saj koncertni program povezuje z zvočnimi instalacijami, vizualno umetnostjo in akademskim sodelovanjem z Graško univerzo. Nekaj programskih poudarkov in dogodkov je v Gradcu zbral Primož Trdan.
2: Osrednja tema letošnjega Muzik Protokola je program osrediščila okrog pojma supernova in danes sicer že utečenih povezav med umetnostjo in znanostjo. Tako je v dialoškem sodelovanju z raziskovalnim središčem v CERNu nastal simpozij Graške univerze za glasbo in upodobljajoče umetnosti, ki se je razširil tudi v program zvočnih instalacij. Osrednje vprašanje teh je bilo na eni strani epistemološko vprašanje. Koliko človeštvo sploh lahko ve, kje so meje vednosti in kako se soočiti s poznanjem, da nam veliko o nastanku vesolja in osnovi sami ostaja uganka. Po drugi strani pa so umetniki zrcalili to zrenje v oddaljene, nedumljive skrivnosti vesolja na najdrobnejše procese v človeku in naravi. Skratka, kako lahko soočimo makro in mikrokozmos. Eden od skladateljev, ki so se vključili v to povezovanje, je bil tudi Rafal Riterski, ki tako razlaga, kako navdušen je bil že ob povabilu, da odide v CERN, kar je bila njegova dolgoletna želja.
3: I was so hyped up. You know, I do electronics, so

0: Pravi, da se v svojem delu redno poslužuje elektronike, da mu je blizu znanost in poudaril, da je kratek čas tudi študiral matematiko. V CERNu je opazoval potek treh poskusov in opravil navdihujoče pogovore z znanstveniki. Njihovo delo v določeni meri postavlja predvidevanja, ugibanja zelo visoko stopnjo predvidljivosti, pa kljub temu obstajajo pojavi, ki so nerazložljivi in nedoumljivi. Ob tem si je Ritterski začel postavljati vprašanja, kaj je pomembno, kaj je resnično. Iz tega pa je začel ustvarjati novo delo za ansambl in elektroniko. Njegovo delo Maserholz je v značilni maniri Ritterskega v silovitem zvočnem toku na meji s tehno glasbo in z bliskajočim se videom pogledal predvsem v mikrokozmos, v dogodke globoko zakopane v človeško telo, celične strukture in napake, ki se tam zgodijo. Z gromoglasnim, ozvočenim ansamblom Face in elektroniko je načel temo skrajne telesne bolečine, trpljenja, z njima povezanimi psihološkimi stanji, na koncu pa je v videoprojekciji zelo osebnih dopisovanj razkril, da delo izhaja iz opazovanja terapije obolelega z rakom. Po drugi strani pa se je koncertni program dotaknil teme, ki smo jo spoznavali že v festivalski izdaji pred dvema letoma. Situacije Marije Kalesnikove, beloruske flavtistke, specialistke za sodobno glasbo in hkrati politične aktivistke v nasprotovanju proti Lukašenkovemu režimu. Po več letih naporov umetniškega vodstva festivala in graške umetniške univerze so beloruske oblasti letos Kalesnikovo izpustile in na to izgnale iz države, sama pa nadaljuje svojo pokončno držo. Kalesnikova se danes ob tem, da je glasbenica, opisuje tudi kot politično osebnost, ki želi izboljšati prihodnost in izboljšati prostore, v katerih živimo. V pogovoru je opisala, da je sodobna glasba v Belorusiji živa, a omejena na neodvisno preživetje, tako rekoč v podtalju, brez večje vidnosti in povsem brez javne finančne podpore. To vidi tudi kot grožnjo v sodobni Evropi, ki krči proračunsko podporo umetnosti.
1: My voice is very loud to say that it's not a good way to see the, or to build a new vision of Europe because
0: pravi, da ni dobro, če Evropa na tem gradi svojo prihodnost, se mora kultura v času družbenih trenj dobiti večjo podporo držav in neodvisnih virov, saj je v njej prihodnost. Svoje poslanstvo vidi v tem, da opozarja pred izginjanjem kulture in neodvisne umetnosti, saj bi to pripeljalo na tanko položaj, ki ponekod vlada danes v vzhodnji Evropi.
1: Then we will get a situation like in East Europe. It's not so good, I think.
2: The dread of betrayal, cowardice, stupidity. Lawlessness.
0: Kalesnikova je svojo prijateljico, pevko Viktorijo Vitrenko, ki je dolga leta tudi na muzik protokolu opozarjala na prijateljičino trpljenje v beloruskih samicah, izvedla novo delo anonimnega beloruskega skladatelja oziroma skladateljice, delo za orkester, glas in flaute posvečeno 40-letnici nesreče v Černobilu.

0: that makes you refuse truth to the truth.
1: Ga je izvedel simfonični orkester ORF iz Dunaja z dirigentko Lin Liao. Na programu orkesterskega večera pa ste bili še deli naročeni v okviru pobude EBU-ja, torej Evropske radiodifuzne zveze. Hrvaška skladateljica Mirela Ivičević je delo naslovila Red Thread Mermaid in v naslovu povezala deklico in morsko bitje, pravlični rdečo kapico in morsko deklico. Ta naslov je izbrala kot nežno kritiko nacionalizma, ki jo je nadaljevala tudi s prefinjenim glasbenim delom, v katerem je učinkovito prepletla orkesterske teksture z glasbenimi reminiscencami na jugoslovansko ljudsko in popularno glasbeno dediščino. No, v Avstriji delujoč italijanski flautist in skladatelj Alessandro Battici pa je v delu Genesis of an Icon izjemno povezal široke orkesterske geste z elektroakustičnim materialom v tesno prepleteno celoto.
2: I never went, let's say, the classical path, ecco, a classical contemporary music composer goes, because I had...
1: Projektu EBU-ja je zelo hvaležen, saj sam ni stopal po običajni skladateljski poti. Pravi, da je skladati začel šele za ansambl, v katerem je igral in prek tega prišel na koncertne programe. Ni torej sodeloval v orkesterskih akademijah, na tekmovanjih in drugih projektih, zato njegova glasba ni tako prepoznavna.
2: I was very happy with RSO because they really understood it and it worked.
1: Dodaja, da je bil izjemno zadovoljen z orkestrom ORF, ki je zelo dobro razumel skladbo. Z velikim upanjem pa pričakuje, da bo lahko delo zaživelo še s katerim drugim evropskim radijskim orkestrom.
2: Want to perform it in future.

Med drugimi izvedbami velja izpostaviti vsaj še izjemen cikel Enigma skladatelja Beata Furarja, ki ga je skladatelj kot dirigent izvedel z malo množico avstrijskih zborov, od otroških, mladinskih do profesionalnih zborov in vokalnih ansamblov. Več kot 200 pevcev je tako izvedlo izjemno zahtevne sodobne partiture. Izbor koncertov z festivala Muzik Protokol bomo tudi s spremnimi pogovori v naslednjih mesecih predstavili v oddajah Arsov Art Atelier.

0: Zdaj pa še vabilo za vse, ki na glasbo radi pogledate tudi skozi nekoliko bolj muzikološke oči. Na Akademiji za glasbo se danes začne mednarodna konferenca Psihologija in glasba – interdisciplinarna srečanja. Konferenca bo potekala vse do sobote, na njej pa bodo znanstveni in umetniški raziskovalci glasbe z več celin razpravljali o številnih učinkih glasbe na zdravje in blagostanje. S prodekanjo za znanstveno in umetniško raziskovalno dejavnost, doktorico Katarino Habe, se je o konferenci pogovarjala Vesna Volk.
1: Na Akademiji za glasbo se danes začenja mednarodna konferenca Psihologija in glasba – interdisciplinarna srečanja. Doktorica Katarina Habe bi morda za začetek povedali, katere so te discipline, ki se bodo srečale, in pa lahko prosim predstavite to konferenco.
2: Tukaj bo res upletene tako raznolike discipline, da bi se morda kdo vprašal, gre to sploh še za psihologijo glasbe, zato ker sodelujejo poleg glasbenih psihologov, muzikologi, glasbeni pedagogi, zdravniki, predvsem nevrologi, pediatri, računalničarji, potem imamo kvantnega fizika, ki prihaja iz Oxford University, psihoterapeute, pa še bi lahko naštevala, torej gre za res tak širok nabor različnih strokovnjakov, seveda pa je vse to znanstveno področje v močni povezavi z umetnostjo, ker skušamo na ta način tudi graditi mostove med znanostjo in umetnostjo. Tako da bo zelo praktično in tudi zelo znanstveno. Vmes bojo poleg glavnih keynote-ov, glavnih ključnih govorcev, bomo imeli tudi praktične delavnice, bomo imeli predstavitve knjig, bomo imeli predstavitev regionalne mreže za glasbeno psihologijo, tako da mislim, da bo čisto vsak našel nekaj zase.
1: Ampak recimo, slišala sem omembo kvantne fizike. Kako se to povezuje z glasbo? Tako laično, no.
2: Zelo laično, gre za to, da vibracije, ki so v glasbi, so v bistvu tudi vibracije našega kozmičnega okolja. Mene tudi osebno to zelo, zelo zanima in mislim, da je najbolj do vsega, ki to zanima, da bi si prišel poslušati, ker iskreno povedan si bom jaz tudi lahko veliko naučila, ker prijo tako raznoliki strokovnjaki, da mislim, da se bomo lahko vsi učili drug od drugega.
1: No, jaz sem se zdaj vtaknila v res enega, pri katerem sem zastrigla z ušesi,
2: ja?
1: Ampak mogoče pa vseeno poveva še, kateri so tisti štirje ugledni ključni govorci.
2: Iz Avstralije prihaja Diane Kenny iz Sydneyja. Ona je najbolj prepoznavna po raziskovanju glasbeno-izvajalske anksioznosti, po domače povedano treme, klinična psihologinja sicer, potem prihaja iz Durhama, iz Velike Britanije, Caroline Kirwan. Ona bo govorila o sinestezijah v glasbi. Potem imamo Paula Harrisa, ki je bolj prepoznan v glasbeno-izobraževalnih krogih. Napisal je kar nekaj knjig na temo glasbene improvizacije in brezpogojnega poučevanja. In potem imamo še iz Hrvaške Ano Budković, ki bo govorila predvsem v povezavi z osebnostnimi lastnostmi, glasbo in blagostanjem.
1: Kje lahko obiskovalci dobijo natančne informacije? Verjetno na spletni strani?
2: Ker na spletni strani, kjer je objavljena tudi programska knjižica in zbornik prispevkov. Naj pa povem še to, da smo si zelo prizadevali, da bomo tudi promovirali slovensko glasbo, tako da bomo imeli vsak dan, ko bomo imeli te glasbene točke, so to točke slovenskih skladateljev, ki jih bojo igrali naši študenti. Pa še en tak inkluzivni musical bo predstavljen v sodelovanju z glasbeno šolo Horjul, kjer so tudi naši študenti Akademije za glasbo bili vključeni v projekt, ki se je tudi znanstveno spremljal, hkrati so pa pridobivali tudi praktične kompetence.
0: Konferenca Psihologija in glasba, interdisciplinarna srečanja, bo torej potekala vse do sobote. Natančnejši program pa lahko najdete na spletni strani Akademije za glasbo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, današnji glasbeni utrip se počasi izteka. Ob koncu bomo omenili še nekaj koncertnih dogodkov, ki nas čakajo v prihodnjih dneh. Jutri in v petek se bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nadaljeval filharmonični cikel SMS, same mogočne skladbe. Orkestr Slovenske filharmonije bo pod vodstvom Davorina Morja izvedel skladbo Fast Break, Matije Krečiča in simfonično pesnitev Tako je govoril Zaratustra Richarda Strausa. Kot solist pa se bo v tretjem klavirskem koncertu Sergeja Prokofjeva predstavil mladi Nate Scamplet. Petkov koncert z začetkom ob 19:30 boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Čez konec tedna se boste v Ljubljani začeli novi sezoni za srebrni in zlati abonma Cankarjevega doma. V soboto ob 19:30 se bosta v Galusovi dvorani z glasbo Beethovna, Šostakoviča in Franka predstavila violončelist Mark Kope in pianist Andrew von Oyen. Ta koncert bo izveden v sodelovanju s festivalom Cello Fest Ljubljana. V nedeljo ob isti uri pa bo zlati abonma odprl Clevelandski orkester. Pod vodstvom njegovega dolgoletnega dirigenta Franca Wilzerja Mösta bodo zazvenele Listova simfonična pesnitev Orfej, Mozartova simfonija številka 34 v C-duru in simfonija domestika Richarda Strausa. Na nedeljskem uvodnem koncertu sezone pretežno vokalnega cikla Slovenske filharmonije bo v dvorani Marjana Kozine nastopil Litovski državni komorni zbor Polifonija. Tudi ta koncert začetkom ob 19:30 boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Arsu. Opozarjamo pa še na koncert komorne glasbe z naslova Med svetovama, ki bo v ponedeljek zvečer v kazinski dvorani SNG Maribor potekal v sklopu cikla Carpe Artem in na torkov uvodni koncert abonmajske sezone Celjskega godalnega orkestra v Narodnem domu Celje. S tem pa, spoštovani in cenjeni, sklepamo današnji glasbeni utrip. Prispevke smo pripravili sodelavci uredništva za resno glasbo programa ARS, Katja Ogrin, Sara Barta Rijavec, Primož Trdan, Vesna Volk in Mihael Kozjek, ki sem tudi vodil današnjo oddajo. Za zvočno podobo oddaje poskrbel tonski mojster Vladimir Jovanovič. Srečno do prihodnjič!

11:50 minut, pred nami je glasbena poigra in sicer dva interludija Jacquesa Ibera. Igral bo trio Melisande v sestavi flavtistka Milena Perič, violist Benjamin Bernstein in harfistka Sofija Ristić.

To je bila glasbena poigra, izvenela sta dva interludija Žaka Ibera v izvedbi tria Melisande, ki ga sestavljajo flavtistka Milena Perič, violist Benjamin Bernstein in harfistka Sofija Ristić. Do 12. še dobra minuta.

Ura je 12 in na vrsti so poročila. Med ključnimi temami dvodnevnega vrha Evropske unije v Bruslju je iskanje kompromisa o prihodnjem 7-letnem proračunu povezave. Nemški kancler Friedrich Merz je izrazil željo, da bi dogovor sprejeli do konca leta, a dodal, da so razhajanja med državami zato verjetno še prevelika. Severna Koreja je poskusno izstrelila dve vrsti balističnih raket s podmornice v Japonsko morje. Kot poročajo severnokorejski državni mediji, so bile testne izstrelitve namenjene oceni operativne pripravljenosti podvodnih bojnih sistemov, usposabljanju mornarice in prikazu vojaških zmogljivosti države na področju odvračanja. Albanski premier Edi Rama je zatrdil, da ne bo odstopil kljub najnovejšim protestom, ki so se sinoči v prestolnici Tirana sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi. Kot je še dejal, Rama ne bo dovolil, da bi nasilje oviralo Albanijo na poti v Evropsko unijo. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo na popoldanski izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja zavoda. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. Največjo bolnišnico v državi po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaž Erjavec, ki je tudi med sedmimi prijavljenimi na razpis za direktorja s polnimi pooblastili. Zaradi regijske vaje ukrepanja ob morebitni množični nesreči v cestnem predoru bo od 13. do 22. zaprt predor Sten na obvoznici v Škofji Loki. Za osebna vozila bo obvoz proti Poljanski dolini in v obratni smeri urejen skozi središče mesta, obvoz za tovorni promet pa bo prek Logatca. Na vaji bodo sodelovale vse javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v resničnih razmerah. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje: popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne pa okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran voz Murska Sobota proti Lendavi. Na primorski avtocesti med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru promet ovira predmet na vozišču. Zastoji so na regionalni cesti Vič Vrhnika pri Brezovici v obe smeri. V Murski Soboti je zaradi prireditve zaprta regionalna cesta Murska Sobota-Gederovci v Slovenski ulici in ulici Štefana Kovača. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. Na cesti Škofja Loka-Gorenja vas bo od 13. do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tranzitni tovorni promet bo obvoz čez Logatec. To so bila poročila, 12 je in 4 minute.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, če nas spremljate v četrtkovem popoldnevu in ste sedli k sprejemniku, izpostavljam nekaj najbolj zanimivih oddaj po Arsovih spominčicah z glasbo slovenskih ustvarjalcev, so tu ob 13:05 najprej razgledi in razmisleki, v katerih boste slišali pogovor Petre Meterc z Janom Erikom Makom in Ano Šinc, scenaristoma filma Srečna družina. Pol ure pozneje je na vrsti zbor posnetkov slovenskih opernih umetnikov. Po poročilih ob 14:00, vabljeni k poslušanju prenosa v živo iz Portoroža, spet bomo filmski, tam namreč poteka 29. festival slovenskega filma in v okviru spremljevalnega programa obeležujejo 80. obletnico Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Tesa Drev Juh bo vodila okroglo mizo posvečeno zgodovini, uspehom pa tudi izzivom, s katerimi se akademija sooča danes. In njeni govorniki bodo Nataša Barbara Gračner, Miran Zupanič, Miha Jaramas in Bojan Labovič. Po dogodkih in odmevih ob 16:30 v oddaji Mladi virtuozi nato predstavljamo flavtista Erazma Žganjarja. Še večerni namik v nocojšnjem komornem studiu, ki bo na vrsti ob 20:00, bodo muzicirale umetnice klavirskega tria Statin iz Slovenije in Združenega kraljestva. V njihovi izvedbi boste lahko slišali mojstrovini Mendelssohna in Beethovna. Več podrobnosti o koncertu pa tudi o vseh drugih oddajah seveda najdete na naših spletnih straneh. Toliko za enkrat, vaša živa ekipa na programu, svatonski mojster Peter Lebar in napovedovalka Mateja Perpar. Prijeten dan še naprej.

Spominčice. Spoštovanim, Arsove spominčice tokrat cvetijo na domači grudi. Najprej poslušajmo tri skladbe za violino, violončelo in klavir Ferdinanda Juvanca. Igral bo trio Lorenc, sestavi violinist Tomaž Lorenc, violončelist Matija Lorenc in pianist Primož Lorenc.

To so bile tri skladbe za violino, violončelo in klavir Ferdinanda Juvanca v izvedbi tria Lorenz. Zdaj pa pesem Heriberta Svetela, igrala bo starogist Karel Bradač in pianist Aci Bertoncelj.

Rogist Karel Bredač in pianist Aci Bertoncelj sta izvedla pesem Heriberta Svetela. Tretja točka je pred nami, simfonija številka 1 Danila Švare. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil skladatelj.

Simfonični orkester RTV Slovenija je pod vodstvom skladatelja Danila Švare izvedel njegovo simfonijo številka 1. Oddajo bomo sklenili z razglednicami za klavir in godalni orkester Marka Žigona. Pianista Janka Šetinca bo spremljal simfonični orkester RTV Slovenija.

0: Izvenele so razglednice za klavir in godalni orkester Marka Žigona, pianista Janka Šetinca je spremljal simfonični orkester RTV Slovenija. Arsove spominčice je pripravila Alma Čelik.
1: Spominčice.
0: Trinajst in ena minuta.
2: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Predsednik vlade Janez Janša je o prihodu na dvodnevno zasedanje voditeljev držav članic Evropske unije v Bruslju, kjer je ena od glavnih tem iskanje kompromisa glede prihodnjega večletnega proračuna povezave, ocenil, da so možnosti za dogovor do konca leta le 35-odstotne. Slovenija bo trdno zagovarjala sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo, je še zatrdil Janša. Ukrajina bo nadaljevala napade na ruske naftne rafinerije, je v intervjuju za Financial Times napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dejal, se je namreč končalo obdobje prekinitve napadov na energetsko infrastrukturo, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Češki parlament je kljub vetu predsednika države Petra Pavla potrdil sporno reformo javne uprave, ki bo olajšala odpuščanje državnih uslužbencev. Za javne uslužbence bodo v veliki meri veljala enaka pravila kot za druge z nekaj izjemami, po novem tudi ne bodo več upravičeni do posebnih odpravnin. Zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra. Odlok o tem je dopoldne soglasno potrdil pristojni parlamentarni odbor. Datumu nista nasprotovala niti vladna stran, niti opozicija. Odlok o razpisu referenduma bo državni zbor potrjeval jutri. Danes je mednarodni dan bele palice. V zvezi društev slepih in slabovidnih so ob tej priložnosti opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Poudarili so, da jim družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje deloma jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem pa do 23 stopinj Celzija. Še obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Prgišče temperatur oziroma podatkov o vremenu po Sloveniji ob 12. Ljubljana jasno 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 14, Slovenj Gradec jasno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 15, Murska Sobota zmerno oblačno 14, Novo mesto jasno 16, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 16, Lista jasno 13, Postojna jasno 15, letališče Portorož pretežno oblačno 20 in Bilje pri Novi Gorici jasno 19 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti med Radovljico in Brezjami proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Na štajerski avtocesti na izvozu Trojane proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tranzitni tovorni promet je obvoz čez Logatec. To so bila poročila, 13 je in 5 minut.
1: Svet kulture.
0: V ospredju je 29. festival slovenskega filma, ki do nedelje poteka v Portorožu. Otvoritev je v torek pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Sicer je letos na ogled rekordno število celovečercev, med temi tudi veliko število slovenskih manjšinskih koprodukcij. Sinoči so v Ljubljanskem mestnem muzeju odprli razstavo z naslovom Liza Hribar Kiparka. Gre za pendant razstavi njene matere Elze Kast Lobregrajner izpred 8 let. Obe razstavi dopolnjuje poznavanje ustvarjalnih žensk na Slovenskem, ki so po krivici prezrte ali pozabljene. Poročamo še o dogajanju na festivalu Pri Evropa v Berlinu, kjer je bila včeraj strokovni žiriji predstavljena radijska igra avtorja Filipa Grujiča Ne pred 4:30 niti po 5, ki je nastala v uredništvu igranega programa našega radija. Več pa v oddaji ob 16:05.

0: Naslednjih 20 minut namenjamo oddaji Razgledi in razmisleki. V njej se Petra Meterc pogovarja z Janom Erikom Makom in Ano Šinc, scenaristoma filma Srečna družina. Gre za njun prvenec, ki so ga uvrstili v tekmovalni program letošnjega filmskega festivala v Karlovih Varih.
1: Razgledi in razmisleki.
2: Jan Erik Mak, rojen leta 1983 v Švici, po izobrazbi grafični oblikovalec, je leta 2013 diplomiral iz filma na Univerzi za umetnost v Cirihu in med študijem režiral več nagrajenih kratkih filmov. Njegov magisterski film z naslovom Proti Meki iz leta 2017 je prejel študentskega Oskarja in švicarsko filmsko nagrado ter se uvrstil na oži seznam za 90. podelitev Oskarjev. Poznaje je režiral dve televizijski seriji, celovečerni igrani film Srečna družina, ki je bil uvrščen v tekmovalni program letošnjega filmskega festivala v Karlovih Varih, pa je njegov prvenec. Scenarij za film je napisal skupaj z Ano Šinc, švicarsko-češko igralko, ki v filmu odigra tudi glavno vlogo. Šinc, rojena leta 1987, je na Univerzi za umetnost v Cirihu magistrirala iz igre. Sodelovala je pri več televizijskih projektih, Srečna družina pa je prav tako kot za Maka njen igrani celovečerni prvenec. V ospredju filma Srečna družina je Niki, mati samohranilka, ki ima dve službi, vendar njen skromni zaslužek komaj zadošča za življenjske stroške nje in njenih dveh majhnih otrok. Ko sta otroka nekega dne sama doma, se Niki mora delati in ji ne uspe dobiti varstva, po nesreči zanetita požar v kuhini. Zato ju švicarske oblasti namestijo v rejniško družino na drugem koncu države. Niki se odloči, da ju bo poiskala, pa tudi če to pomeni priti v navzkriž zakonom. Film Srečna družina spregovori o pogosto spregledani skupini ljudi, ki se soočajo z revščino, o zaposlenih revnih. Obenem pa prikaže, kam žene ljudi obup, ko gre za njihove otroke. Z ustvarjalcema sem se Petra Meterc pogovarjala na festivalu v Karlovih Varih, kjer je Ana Šinc za vlogo Niki prejela tudi nagrado za najboljšo igralko na festivalu. Za začetek bi vaju rada vprašala, zakaj sta se odločila posneti zgodbo o materi samohranilki, ki sicer dela, vendar kljub temu ne more shajati in v zadostni meri preživljati sebe in otrok. Zdi se mi, da je to tema, ki postaja vse bolj pomembna v vseh naših evropskih državah, le da je pri Švici za nas, ki tam ne živimo, morda nekoliko manj očitna.
3: All started at COVID pandemic when we saw, you know, people queuing up for food, even, you know, people from the middle class.
4: Vse se je začelo med pandemijo COVID-a, ko sva videla ljudi čakati v vrstah za hrano, celo ljudi iz srednjega razreda, ki so se znašli v težavah. Želela sva ugotoviti, koga vse lahko muči revščina in začela sva raziskovati. Ugotovila sva, da je v Švici precejšnje število ljudi, ki jih prizadene revščina. Tako visokega števila nisva pričakovala. Gre za 1,4 milijona od 9 milijonov prebivalstva. V tej skupini je precejšen delež zaposlenih ljudi, tako imenovanih zaposlenih revnih. Veliko pa je tudi mater samohranilk. Najbolj naj jo je nagovorilo prav to, da obstajajo ljudje, ki imajo družino, delajo, pa si še vseeno ne morejo zagotoviti preživetja. Zelo težko je biti v takšni situaciji. Švica je zelo bogata država, toda če se znajdeš v tem položaju, težko preživiš, ker je vse zelo drago. Ko enkrat prestopiš to mejo, si enostavno v težavah in težko prideš ven iz tega.
3: You're in trouble, hard to get out.
5: What we discovered was also like the topic of shame.
6: Ugotovila sva tudi, da je zelo pomembna tema sram. To je zelo pomembna tema tudi v filmu. To je bila prva stvar, o kateri sva želela govoriti. Zame kot za žensko in kot mater, pa tudi ni nikoli preveč filmov o ženskah in materinstvu.
5: There's never too much movies about women and about motherhood.
2: Niki, junakinja v filmu, očitno potrebuje pomoč, vendar se zdi, da je za svoj položaj kar naprej kaznovana. Kaj je bilo tisto, kar vaju je pri raziskavi, ki sta jo opravila, posebej presenetilo?
5: I'm coming back to this thing of shame. She like in a movie there like the social worker is working or is a
6: Vrnila bi se k vprašanju sramu. V filmu glavno junakinjo socialna delavka večkrat vpraša, ali morda potrebuje več njihove pomoči. Tudi policist in drugi ji poskušajo pomagati. Toda pri tem gre tudi za izgubo samostojnosti. Ko si enkrat preveč v tem sistemu, je moraš dokazovati vse. Dokazovati moraš, kaj kupuješ od hrane, kaj od oblečil, vse. Zato si junakinja močno prizadeva, da bi si svoje življenje uredila sama, a to žal ni mogoče. Je mati samohranilka, ima dva otroka. Za vzgojo otrok potrebuješ celo vas, to ni zasebna stvar. Mislim, da je za matere samohranilke vse veliko težje. Seveda, če imajo srečo, imajo dobre prijatelje, morda tudi družino, toda v njenem primeru nima nikogar, s komer bi se zvečer pogovorila o tem, kako naj se z vsem tem spopade. Ima dva otroka in z njima poskuša ne govoriti o svojih težavah, vendar je to zelo težko.
5: Kind of not talk about her problems, but it's so hard.
3: So we would say it's a systemic problem actually and it goes back to
4: Rekel bi, da gre pravzaprav za sistemski problem, ki sega tudi do vprašanja položaja žensk. O tem sva želela govoriti v kontekstu Švice. V Švici družine od države ne dobijo veliko podpore. Varstvo otrok je zelo drago, zato veliko žensk ostane doma. Tudi če gre za običajno družinsko situacijo, mora moški hoditi v službo in služiti denar za preživetje. Posledično ženske čez nekaj časa izgubijo stik s svojim poklicem, tudi če so imele prej dobro službo in težko se vrnejo vanjo, saj so načini graditve kariere zelo konservativni. Če se mora mati samohranilka s tem spopadati sama in skrbeti za vse, opravlja dela, ki jih noben drug ne more. Preprosto, pretežko je. Seveda je v tem filmu situacija skrajna in želela sva pokazati, da ljudje v sistemu poskušajo opravljati svoje delo in jim nekako pomagati. Toda tudi najna glavna junakinja Niki se je odločila, da bo poskušala ohraniti svojo samostojnost, delati, stati na svojih nogah. Si poiskati novo službo, obiskovati tečaje in tako naprej, da bo močna.
3: She tries to make a living on her own, to work, to find a new job, do classes and so on, yeah, to be strong.
2: Niki in lik v filmu je večplasten. Je nekdo, ki dela napake in jo zato včasih obsojamo, nekdo, ki ni samo žrtev. Kaj je bilo pri snovanju tega lika za vas najbolj pomembno?
5: I have to say, like, we try to build her like very honest also in her failures and
6: Moram reči, da sva jo poskušala zgraditi zelo iskreno, tudi v njenih napakah in značajskih lastnostih, ki bi jih, kot ste rekli, morda včasih obsojali. Toda pri Niki mora občinstvo videti celotno sliko. Med pisanjem sem včasih sedela v Cirihu, opazovala ljudi in se spraševala. Nikoli ne veš, ali poleg mene sedi ali hodi kakšna Niki. Kdo smo mi, da bi jo obsojali? Paziti moramo, da tega ne počnemo, ne glede na to, kako je videti ali karkoli drugega. Ne glede na to, ali ima dolgove ali ne. Njena zgodba namreč ni vprašanje značaja, ampak vprašanje denarja. Zato sva jo poskušala zgraditi kot zelo kompleksen lik.
5: Question of character, it's a question of money, right? So, yeah, we tried to build her like very complex.
3: It was also important to get an understanding for the other side.
4: Pomembno je bilo tudi razumeti drugo stran, uradnike, ki se morajo ukvarjati s to zelo kompleksno situacijo. V tem procesu sva opravila veliko intervjujev in seveda srečala ljudi. Zelo so se naju dotaknili ljudje z obeh strani. Če želiš govoriti o sistemskem problemu, moraš imeti celotno sliko. Običajno je v socialni drami prikazana samo ena stran, zato je bilo za naju pomembno govoriti o kompleksnosti te teme in je ne prikazati preveč črno-belo.
3: To us it was important to talk about the complexity of this topic and not to make it too black and white.
2: Vaš film vsekakor ni tipična socialna drama, saj se na neki točki spremenil nekakšen thriller. Ko spremljamo Niki, kako se na vse načine poskuša približati otrokoma, ki so ji odzeli, kako se skriva in načrtuje pobeg z njima, s čimer tudi svoja otroka postavi v razdvojen položaj, kjer se zdi, kot da morata izbirati med njo in rejniškimi starši. Kako to, da ste se odločili scenarij zapeljati v to smer?
3: Somehow it came naturally for us in a way that
4: do tega je prišlo precej naravno. V zgodbi se učitelji in drugi pristojni trudijo narediti vse, da bi ji omogočili, da pride do svojih otrok. V najni zgodbi se pojavi določena kriminalna energija, vse skupaj postane nenavadno, noro in nekako neustrašno. Gledalci lahko dobro razumemo Nikijino potrebo, da dobi otroka nazaj. Zato je zelo preprosto sočustvovati s to njeno voljo. Hkrati pa naj jo je zanimala situacija, v kateri vsak starš, ki se znajde v tej situaciji, to sva videla tudi v najinih raziskavah, svojega otroka pripelje v zelo težaven položaj lojalnosti. Želela sva si zastaviti vprašanje, kako daleč bi šli in kako bodo tisti, ki bodo gledali film, razumeli to situacijo. Mislim, da nama je všeč ideja zelo ambivalentne situacije in ambivalentnega lika, ki med gledanjem sili človeka k razmišljanju o samem sebi. Situation and ambivalent character, you know,
5: reflecting on yourself while watching it. And like I would say like this,
6: rekla bi, da je trilerski element v tem filmu nekakšno ogledalo junakinine nepredvidljivosti in njenih odločitev. Zares je nepredvidljiva. Otroka poskuša najti in tako naprej. Torej je to nekakšno ogledalo.
5: Trying to search them and stuff. So yeah, it's like also yeah, the mirror of that.
2: Kaj je bilo vodilo, ki sta ga imela pri prikazu te situacije na filmskem platnu, da junakinja ne bi preveč obsojala, oziroma da ne bi utrjevala predsodkov v ljudeh, ki se znajdejo v tovrstnih situacijah? Kot slišimo v filmu, imajo ljudje vrsto predsodkov o starših, ki jim oduzamejo otroke.
5: I think like a really, really important thing for us was to get this whole.
6: Mislim, da je bilo za naju zelo pomembno pokazati celoten razpon te teme. To pomeni, da poskušaš ne iskati krivcev. Ne gre za to, da bi nekoga krivili, ampak da situacijo razumemo z vsakega zornega kota in da je ne prikažemo črno-belo.
5: And to not portray this in a black or white picture.
3: We decided not to you know take.
4: Odločila sva se tudi, da ne bova govorila o nasilju ali odvisnosti od drog ali alkohola. Res sva želela govoriti o revščini in ne ponuditi izgovora, ker se stvari vedno lahko obrnejo v to smer. V redu, ne zmore, ker je odvisnica od drog, ali pa ker je njen partner nasilen moški ali kaj tretjega. Zato na primer nisva želela govoriti o očetu. Odločila sva se, da te stvari pustiva ob strani in se osredotočiva na zares pomemben sistemski problem.
3: By side to focus on the really, you know, on the big question of a systemic problem.
2: Zanima me tudi perspektiva otrok v filmu. Če namreč na stvar pogledamo z njune perspektive, bi se včasih lahko zdelo, da ima je bolje pri rejniški družini. Kako ste razmišljali o teh dveh filmskih likih otrok, o tem, kako se počutite in kako se vedete v tej situaciji?
5: I mean the movie is basically told from the Nikki's point of view, of course, but
6: film je seveda v osnovi pripovedovan z Nikinega zornega kota, vendar je perspektiva otrok zelo pomembna. Zanimiv je stavek, ki ga izreče rejniška mama, da bi se otroka tudi v ognju držala za roke. Mislim, da prava mama seveda ostane prava mama, vendar otroci potrebujejo strukturo in mislim, da tudi rejniška mama opravlja zelo dobro in pomembno delo. Z Nikijinega zornega kota je seveda vse skupaj nepravično, vendar bi otroci morda potrebovali oboje, to so tudi sami povedali. Mislim, da je to zelo občutljiv zorni kot, ki sva ga poskušala prikazati obojestransko.
5: I think it's also very, very a sensitive point of view, which we try to portray like that.
3: We really have to say that these authorities, they have to take care by law.
4: Povedati je treba, da morajo oblasti po zakonu poskrbeti za te otroke in da nasplošno večinoma opravljajo zelo pomembno delo. Odgovorni so za varnost teh otrok. Veliko je nasilja, veliko je situacij, ki so za otroke zelo težke in otroke je treba zaščititi. Zelo pomembno je povedati, kaj to delo dejansko pomeni, zakaj so te institucije tukaj in zakaj je pomembno, da obstajajo. V primeru najinega filma pa imamo nekakšno sivo območje, kjer je vse preveč zapleteno, da bi lahko preprosto rekli, v redu, nasilna je, zato ji moramo otroka oduzeti in ima zagotoviti varnost.
2: Omenila sta, da sta ob pisanju scenarija raziskovala to področje pri različnih organizacijah in vladnih institucijah. Ali nameravata film prikazovati tudi v takšnih okoljih, morda socialnim delavcem na eni ali nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z revščino ali pomagajo ženskam na drugi strani?
5: Yeah, absolutely. I mean, this would be a big goal for us to bring it also like first to these organizations and
6: Da, absolutno. Pomemben cilj za naju bi bil, da film najprej pripeljeva do teh organizacij, nato pa tudi do posameznikov, ki jih to zadeva. To načrtujeva. Najin mehurček ima namreč že svoj pogled na to, kaj ne? Če je mogoče, moramo o tem začeti širšo razpravo. To bi bilo nekaj zelo pomembnega, kar lahko film naredi.
5: About it, if possible, that would be like, yeah, something really important that I think that movie can do.
3: We are working with Caritas Switzerland and we are planning
4: Povezala sva se že s švicarskim Caritasom. Skupaj z njim načrtujemo nekaj projekcij za januar, preden film pride v kinematografe. Pomembno je bilo, da smo jih vključili, ker to temo zelo dobro poznajo in je to njihovo vsakodnevno delo. Sodelovanje je zato zelo pomembno.
5: And I have to say, like, it's our debut, it's Jani's debut and mine. And,
6: Poudariti želim, da je to za oba celovečerni prvenec in zavedava se, da sva posnela političen film, brez dvoma. Zato se nama še bolj zdi, da je najna dolžnost, da ga pripeljeva do takšnih organizacij.
5: To bring this under such organizations.
3: And we think it's really important to
4: Meniva, da je zelo pomembno začeti diskusijo o tem. Kot je rekla že Ana, ne želiva doseči samo najne skupnosti oziroma najnega mehurčka ali ljudi, ki razmišljajo enako kot midva. Da bi lahko kaj spremenili, je treba vključiti tudi preostale.
3: We need to, you know, engage the rest to change something.
1: Razgledi in razmisleki.
0: Poslušali smo pogovor Petre Meterc z Janom Erikom Makom in Ano Šinc, scenaristoma filma Srečna družina. Na ogled je bil na letošnjem filmskem festivalu v Karlovih Varih. Prevod Petre Meterc sta brala Lidija Hartman in Bernard Stramič.

Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji Naši operni umetniki. Začenjamo jo s prizorom Judit in sinje bratca pred vrati jezera Soza iz opere Grad vojvode sinje bratca Bele Bartoka. Pela bosta sopranistka Zlata Ognjanovič in basist Ivan Sancin, spremljal jo bo orkester Ljubljanske opere pod vodstvom Sama Hubada.

To je bil prizor Judit in sinje bratca pred vrati jezera Solza iz opere Grad Vojvode sinje bratca Bele Bartoka. Pela sta sopranistka Zlata Ognjanović in basist Ivan Sancin. Spremljal ju je orkester Ljubljanske opere pod vodstvom Sama Hubada. Zdaj pa nastop Kecala, Kate in Krušine ter sklepni prizor prvega dejanja opere Prodana nevesta Bedřicha Smetane. Zasedba vlog, Kecal, basist Latko Korošec, Kata, mezzosopranistka Nada Sevšek, Krušina, baritonist Vekoslav Janko in Marinka, sopranistka Zlata Ognjanović. Zbor in orkester Ljubljanske opere bo vodil Demetri Žebre.

0: Res je, Miha moj dober znanec iza mlada, sina ima Janka od prve žene, a od druge Vaška. Ne poznam pa niti prvega, niti drugega.
1: To je čudno, niste mar mu pred leti davnimi že v

0: Vaška. Drugi sin od prve žene je Klatešin Prilanič. Zgubil se je v svetu.
1: No in kakšen pa je ta Vašek? Kaj da ga vzeli niste, kar se bojim?

0: Popusti ali ne popusti, to je meni stota skrb. Mihi vendar dal pred svedoki sem beseda moško.
1: Ah, lepo te prosim, beseda nikon vendar.
0: Kaj da ni, črno na belem, podpisan Miha in Krušina.

0: žensko, strašno sramežljuje prava punčka.
1: Ej, to bo snubljenje težavno.
0: Zdaj, ljubi Butr, bo pa najbolje, če se sestanete slučajno, mislim, z Miho v naši krčmici.

Oddajo Naši operni umetniki smo sklenili z nastopom Keca Lakate in Krušine ter sklepnim prizorom prvega dejanja opere Prodana nevesta skladatelja Bedřicha Smetane. Peli so Kecal, basist Latko Korošec, Kata, mezzosopranistka Nada Sevšek, Krušina, baritonist Vekoslav Janko in Marinka, sopranistka Zlata Ognjanović. Zbor in orkester Ljubljanske opere je vodil Demetri Žebre. Oddajo je pripravil glasbeni urednik Dejan Jurabič.

0: Ura je 14 in na vrsti so poročila. Parlamentarna mandatno-volilna komisija je odrekla podporo kandidatu za vrhovnega sodnika Borisu Gabrielu Hrovatu. Za je glasovalo 5 članov komisije iz vrst opozicije, proti je bilo 9 poslancev strank Resnica, SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Da kandidata ne predlagajo imenovanje v državnemu zboru, ki bo končno odločitev predvidoma sprejel na redni oktobrski seji, so odločili brez razprave. Rusija je obtožila Ukrajino, da z napadi na ruske rafinerije nafte spodkopava mirovna prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je v nedeljo razglasil energetsko premirje v vojni med Ukrajino in Rusijo, ki pa ga Moskva ni upoštevala. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo njegova država vnovič začela napadati ruske rafinerije nafte, kar je že storila potem, ko je napade na rusko energetsko infrastrukturo za 3 dni prekinila. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je sporočila, da so njene sile na območju Medine na zahodu države prestregle in uničile raketo. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so zanikali, da bi danes izvedli kakršenkoli napad na Saudsko Arabijo. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo treba od predvidoma novembra plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Iz podatkov je medtem razvidno, da se je od julijske uvedbe dodatnih 3 evrov dajatve število pošiljk iz tretjih držav zmanjšalo za 40%, so še sporočili iz Fursa. Iz podjetja Volt so pred za jutri napovedanim protestom v Ljubljani in celodnevno stavko sporočili, da so pripravljeni na dialog z dostavljavci. Njihove pomisleke glede zaslužka delovnih razmer in varnosti v prometu pa da jemljajo resno. V zvezi z nedavno prometno nesrečo v Mariboru, v kateri je umrl 26-letni dostavljalec, pa so poudarili, da so vzpostavili stik s pristojnimi organi. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 13. Ljubljana pretežno jasno, 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 16, Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, tudi Murska Sobota pretežno oblačno in 16 stopinj, Novo mesto in Postojna jasno 17, letališče Cerkli ob Krki zmerno oblačno 17, Lisca pretežno oblačno 15, letališče Portorož zmerno oblačno 20, Bile pri Novi Gorici jasno 20 in Kredarica zmerno oblačno 6 stopinj, piha severozahodnik sunki do 37 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na Podravski avtocesti med Marjeto in letališčem Maribor proti Mariboru ter na Štajerski avtocesti med Celjem Center in Celjem Zahod proti Ljubljani. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za osebna vozila je obvoz urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg, za tovorna pa čez Logatec. Slišali ste poročila, 14 je in 4 minute.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Sledi prenos v živo iz Portoroža, kjer še do nedelje poteka 29. festival slovenskega filma. V okviru spremljevalnega programa obeležujejo 80. obletnico Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Tesa Drev bo vodila okroglo mizo, posvečeno zgodovini, uspehom, pa tudi izzivom, s katerimi se akademija sooča danes. Vabljeni k poslušanju prenosa dogodka.
1: Lep pozdrav iz Portoroža, kjer smo v zeleni dvorani auditorija na odru zbrani Miha Jaramaz, izredni profesor in prodekan na AGRFT, sicer montažer in oblikovalec zvoka. Miran Zupanič, nekdanji dekan, redni profesor filmske režije ter režiser in scenarist, Nataša Barbara Gračnar, prvakinja ljubljanske drame in redna profesorica gledališke igre na isti akademiji. Bojan Labovič, ki od leta 2021 vodi festival slovenskega filma, je pa tudi režiser in scenarist, in Tesa Drev, ki bom vodila pogovor. Ta bo, kot smo slišali, posvečen Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, ki praznuje 80. obletnico delovanja. Lepo pozdravljam se, goste na odru, poslušalce v dvorani in tiste, ki pogovor poslušate na Radiu Slovenija ali si dogodek ogledujete prek ekrana. Študentska televizija AKTV ga namreč prav tako prenaša v živo. Za začetek povemo, da bo poudarek, ker se naš pogovor odvija v okviru festivala slovenskega filma, verjetno na filmski produkciji, ker pa slavimo visoko obletnico akademije posvečene gledališču, radiju, filmu in televiziji, se seveda ne bomo omejili zgolj na filmsko ustvarjanje in študijske smeri posvečene filmski in televizijski produkciji. Torej, akademija je bila ustanovljena pravzaprav takoj po vojni leta 1945 pod nazivom Akademija za igralsko umetnost. Pozneje so razširili področje oziroma študijske smeri. Kaj je akademija takrat pomenila za naš prostor? Morda Miran Zupanič.
2: Ja, akademija je bila torej ustanovljena kot Akademija za igralsko umetnost in v tej najzgodnejši fazi je bil torej igralec postavljen v središče, v os duha te ustanove. Ta ustanova je takrat delovala nekako dvojno, po eni strani so izobraževali za recimo temu visoko dramsko umetnost, se pravi za dramo in tako naprej nacionalni teater, so pa hkrati že tudi takrat imeli tako imenovani ljudski oder, ki je kasneje nekako se zgubil, poniknul, ne? Se pravi, da so nekako želeli tudi za gledališčem kreirati, ustvariti novega človeka. Ne? To je bila revolucija. Ne? Je pa to bil začetek enega resnega akademskega izobraževanja, čisto bi rekel za res, torej v formalni obliki. In kar je treba povedati, ta ustanova je bila takrat samostojna, se pravi, bila je samostojni visokošolski zavod in to vse do leta 1975, ko je postala članica Univerze v Ljubljani. Ne? To se pravi, kaj mogoče v tej fazi treba posebej izpostaviti najbolj zgodni, da se je pravzaprav začela sistematična pedagogija, ki se potem pač torej je razvijala naslednjih 80 let. Mislim, da to najbolj pomembno izpostaviti, da torej akademija je pedagoška ustanova in to zelo specifična ustanova za umetniško izobraževanje. Ne? To ima mnogo izzivov, mnogo posebnosti in seveda ena od prvih, bi rekel, ker se je vse dogajalo na precej rokohitrski način, je bila ta, da so to novo, z zvenečim imenom akademija, najprej dali v eno stanovanje. Ne? Tu se je že kazalo potem ta dvojnost. Imamo, bi rekel, zveneča imena, visoko leteče cilje in pa, bi rekel, zelo, zelo, zelo skromne materialne pogoje. Se pravi, ta akademija je delovala potem tam nekje od pomladi leta 1946 naprej v Dukićevem bloku, v enem od stanovanj, ki, kot pravi legenda, je potem bilo zelo všeč nekemu partijskemu oblastnemu funkcionarju in potem so preselili akademijo leta 1949 spet kot del v resnici kulturnega boja v del frančiškanskega samostana na Nazorjevi. In tu smo ostali praktično do začetka 20. letega stoletja. Ne? Tako da, od tu je šla pa potem zgodba naprej. To se pravi, večja prelomnica, zdaj, če smo tukaj, je potem leto 1963, ko se je torej akademiji gledališki na nek način šele odpre perspektiva proti filmu, proti televiziji in postane AGRFT in potem pač naslednjo obdobje, zdaj, da ne bom preveč časa imal, ne?
1: No, prostori so vsekakor, prostor je ena taka pomembna stvar za akademijo in ja, ena taka velika prelomnica je bila, kot ste že omenili, prav ta selitev v večje prostore pred nekaj leti. Ne. Zdaj res ima akademija, celo kino.
2: Mislim, akademija ima v regionalnem prostoru, mislim, torej okoliške države, po mojem, pa tudi po tem, kar nam povejo kolegi, ki pridajo iz tujine, nam kar malo zavidajo, ne? Ker pač vemo, da potrebujemo zelo posebne prostore, to se pravi študijske odre, vadnice, številna pomožne prostore, na eni strani studije, tonski studio, vadnice, kinodvorano in tako naprej. Tako da jaz moram reči, da mislim, da se, kar se tiče te infrastrukturnega dela, da smo res lahko ponosni na sebe. Mislim, iskreno to govorim, mislim, da smo lahko ponosni na sebe, ker smo vendarle bili veliko bitk, političnih bitk, bitk tudi znotraj, bi rekel, akademske sfere. Nič nam ni bilo podarjeno, vse se je to dogajalo z zamikom, bom rekel, prepozno 20, moče 30 let, moče še več, ampak odprli smo skozi bolonsko reformo tudi številne nove programe, smeri, tako da v resnici mene bolj kot kaj je bilo preteklih 80 let zanima, kako se bo akademija naslednjih, recimo 80 let, razvijala, ne?
1: France Jamnik, ki je bil leta 1986 ob 40. obletnici akademije njen dekan, je v zborniku, ki je takrat izšel, zapisal takole. Čez 40 let ob bodoči 80-letnici bo svet ves drugačen. Tudi akademija bo drugačna. Današnjih problemov ne bo več. Drugi problemi bodo. Kakšen je vaš odziv na ta citat o prihodnosti, ki je zdaj sedanjost, Nataša Gabar Gračnik?
3: Ja. Ne vem, če o izzivih razmišljam ali pa o nekih stvareh, ki so se dogajale, ki so zelo zaznamovale akademijo, bi gotovo tako na prvo mesto dala neko uvedbo bolonske reforme, a ne? Ki je pomenila tako eno najpomembnejših prelomnic v zgodovini akademije, a ne? Ker ta reforma ni posegla samo v formalno organizacijo študija, ampak je bistveno preoblikovala dotedanji model umetniškega izražanja, izobraževanja, enostopenski študij, je nadomestil dvostopenski oziroma skoraj trestopenski, če jemljamo še doktorantem, ki je v pedagoški proces unesel neko drugačno razumevanje študijskega časa ali pa neko vrednotenje znanja in ja, še zdaj je vprašanje, ne, v kolikšni meri je mogoče ta naš specifičen, izrazito individualen proces igralskega izobraževanja prilagoditi standardnemu univerzitetnemu sistemu, ne. Pa tudi akademija je zdaj v zadnjih dveh letih doživela precejšno, ne vem, precejšnje organizacijske spremembe, med drugim še dve novi obsežni reformi študijskih programov, tako gre za usklajevanje pedagoških obremenitev z zakonodajo in uvajanje novih sistemov evidentiranja dela, ne, smo pač imeli optimizacijo študijskih programov na prvi in drugi stopni, smo morali narediti, s katero naj bi racionalizirali izvajanje študijskih programov, preoblikovali učne načrte, zmanjšali neposredne pedagoške obremenitve, zagotovili finančno, kadrovsko vzdrževanje, izvajanje študija, ampak, no, druga reforma je bila pa povezana z odpravljanjem neskladnosti zakonodajo ter urejanjem pedagoških obremenitev. A ne, to povod za to je bila ugotovitev rektorjev delovne skupine, da prvostopenski programi niso usklajeni s 37. členom zakona o visokem šolstvu. Ne. Tako da ta reforma je prinesla tako močno prerazporeditev pedagoških ur, uskladitev obremenitve študentov in zaposlenih zakonskimi normativi in ja, vodstvo akademije zdaj ob tem izpostavlja pozitivne premike pri zaposlovanju, odpravljanju prekarnosti, kar je vse res, zmanjševanje preobremenjenosti pedagogov, mentori, mentorce gledališkega oddelka, pa mogoče nismo čisto prepričani v uspešnost teh novih pravil, predvsem zaradi zmanjševanja kontaktnih ur, ne, ki so predvsem za študente prvega in drugega letnika dramske igre še kako potrebne. Ne znamo si predstavljati, da lahko toliko delujejo kot v samostojnem delu. A ne? In mogoče bi še izpostavila seveda kot največjih izzivov trenutno ta vse večja birokratizacija našega dela in s tem nevarnost, da pri tem zgubljamo razumevanje za specifičnost umetniškega izobraževanja, ker ne gre za to, da bi mi pravzaprav nasprotovali pravilom ali pa odgovornosti, ampak mogoče bi bolj upozoril, da umetniškega procesa ni mogoče povsem podrediti administrativni logiki. A ne? Mislim, akademija je del univerze in javnega izobraževalnega sistema, razumemo, da moramo delovati znotraj nekih določenih pravil, da potrebujemo preglednost, ampak v zadnjem času, ne vem, se moramo pedagogi bolj kot z vprašanjem, kako najboljše predajati znanje, ukvarjati z vprašanjem, kako svoje delo prilagoditi administrativnim kategorijama, ne, pa normativom, obrazcem in tako. Ne. Tako da se pri študiju dramske igre gotovo sprašujemo, a je to sploh mogoče, ne, da bi to početje spremenilo kakovost individualnega in skupinskega igralskega procesa.
1: Tako da, čeprav razumem se, tudi v tem počutite precej nesvobodne kot profesori in profesorice.
3: Ja, predvsem pa se zelo odzivamo na ne vem, želje in potrebe študentov, ki nam zdaj zadnjih dveh letih, ko pač to reformo upoštevamo, malo jamrajo glede tega, da bi si želeli več kontaktnih ur z mentori in mentorcem, ki jih seveda delamo, ne glede na to, a so napisane noter ali ne. Mi še vedno z njimi sodelujemo na polno in mislim, da bomo tudi nekaj.
1: Miha Jaramaz, kje pa vi vidite največje izzive akademije ta hip?
4: Ja, predvsem vidim izziv, ker sem pač z področja zvoka, da je to še vedno zadnji košček mozaika v našem celovitem študijskem programu, ker imamo vsa področja pokrita od snemanja, montaže, scenarija, režije, medtem pa za obdelavo zvoka in za snemanje moramo najemati pred zunanje strokovne sodelavce. Je pa v bistvu izziv tudi v tem, da dejansko mi same prostore, ki jih imamo na akademiji, imamo že zaradi v bistvu upozorila oziroma zaveze na Akvisa iz leta 2014, da moramo razvijati področje zvoka in moj oseben izziv je zdaj, pa se pravi, imamo prostore, imamo mešalnico zvoka, imamo montaže zvoka, imamo gluho sobo, imamo opremo za terensko snemanje, za postprodukcijo, imamo pripravljene programe, tako da moj izziv oseben je ta, da bi probil zrealizirati, da potem v bistvu ta celoten krog produkcije in postprodukcije lahko ustvarimo, ker ena izmed velikih prednost naše akademije je v tem, da smo sposobni sproducirati dejansko iz nule do konca kompletno AVE delo, naj bo to TV AVE delo, dokumentarna forma, igrana forma in ta del se mi zdi kle pač zelo ključen, da se ta zadeva postavi. In tudi navezal bi se na profesora Zupaniča. Dejansko, če pogledate opremljenost akademije, daleč naokrog je prva naslednja akademija, ki ima primerljivo opremo, je Babelsberg. Se pravi, na celom Balkanu imamo mi dejansko, ko bi rekel, jaz temu rečem, imamo Lamborghini, nimamo pa voznika. Tako da to je en izmed teh stvari. Druga stvar, kjer pa je zdaj zelo velika tendenca, je pa internacionalizacija. Ne. Zdaj trenutno na Festivalu slovenskega filma poteka se prav drug sklop delavenc, kjer smo v skupi s Slovenskim filmskim centrom, Črnogorskim filmskim centrom, Fakultetom dramskih umetnosti iz Cetin in AGRFT v bistvu bomo izvedli prvo mednarodno koprodukcijo študentsko, kjer bomo v bistvu naredili dva filma in zdaj v sklopu tega je ta del, se pravi, da zaključijo se prav zgodbo, potem scenarij, spomlad nekje se snema, tako da do naslednjega FSF-ja bi mogli imeti pač dva projekta. Druga stvar, ki je pa tudi se mi zdi zelo pomembna, da izpostavim, da smo uspešno kandidirali na v bistvu razpisu Erasmus Plus, K220, High Education, kjer bomo v bistvu razvijali se prav zvok in implementacijo umetne inteligence ter, bom rekel, naučiti študente, kako uporabljajo to umetno inteligenco preudarno in z neko etiko.
1: Ja, zadnje čase se veliko govori o uporabi umetne inteligence, tudi pri ustvarjalnih poklicih, ki jih opravljate. Torej, kot sem razumela, v bistvu držite vrata odprta tudi temu razvoju.
4: Jaz mislim, da je umetna inteligenca neobhoden del današnjega sveta in se mi zdi, da pač je zelo tanka je ta meja, kdaj to postane, se pravi, kdaj je to urodje, kdaj je pa to nadomestek nečesa, ne? Ampak se mi zdi, da pač umetna inteligenca je prisotna in se mi zdi, da naša naloga kot profesori so, da pač probamo nekako do neke meje študente izobraziti v tem, da pač umetna inteligenca ni nadomestilo, ne more namestnik napisati seminarske naloge, ne more dati samo nek prompt in bo naredil film, ampak sigurno je pa to neko orodje, ki olajša določeno področje. In se mi zdi, da implementacija umetne inteligence v študijske procese bo prej ali slej nujna. Zdaj pa na nas pa je, do kjer je meja in na kakšen način bomo to implementirali.
3: Ja, mogoče bi jaz samo kot mentorca dramske igre rekla, pa da pri nas, ne, pa mislim, da nima take moči. Umetna inteligenca, ne, in ker se mi zdi, da tudi če študentu tehnologija ponudi eno hitro rešitev, ne, mu lahko s tem oduzame tisti del ustvarjalnega procesa, v katerem se pravzaprav razvija ta njegova umetniška osebnost, ne, ker igralska umetnost temelji na človeku, na njegovi domišljiji, na občutljivosti, predvsem na odnosu z drugim človekom. Ne. In mi smo se malo strašali, ker je bila ta korona za pik, ki se je zgodil, ne, in ko smo bili doma in smo začeli streamati te gledališke predstave z različnih gledališč, smo rekli, o, mogoče se bojo ljudje polenili in bojo doma rajš gledali, ne, te posnetke, ki seveda nimajo veze z gledališko predstavo, ki jo lahko gledaš v tistem trenutku živo, neposredno in ta živi stik med publiko in igralci seveda je tako mogočen, da zdaj v tem času in času tega res neverjetno hitrega razvoja te umetne inteligence in tako se bo neka, ne vem, neko polje resnice ali pa dotika, stika, pogleda med ustvarjavci in gledalci, bo to prav unikum in mislim, da gledališča bodo še bolj polna kot so. No. Se veselim tega.
1: Ja, financiranje javnega šolstva je trenutno žal precej na udaru. Kakšne so perspektive in kaj bi akademija prav zdaj najbolj potrebovala v smislu investicij študijskih programov?
2: Jaz bi se tukaj navezal pravzaprav na to, kar je kolegica Nataša Barbara Gračner že povedala, ne? Se pravi, akademija ima in bo imela v prihodnosti vrsto preživetvenih izzivov in pa seveda tudi vrsto razvojnih izzivov. To je razlika, ne? Preživetje pomeni nekaj vrste status quo, tudi nazadovanje, ne? Razvoj pa načeloma pomeni napredek. Zdaj, najprej treba povedati nekaj, ne? Umetniško izobraževanje na univerzitetni ravni je relativno zelo drago. Mislim, da je naša akademija per capita študenta daleč najdražja ustanova v državi. Tega se treba zavedati. In tukaj država, v resnici in skupnost, torej že zdaj daje zelo veliko. Ne pa še, kakorkoli obračamo dovolj, da bi lahko mi kot, torej recimo temu stroka, z vso gotovostjo rekli, lejte, to pa zdaj imamo vse pogoje, zdaj smo to rešili, zdaj pa res drugi izzivi, to pa imamo hrbet je pokrit. Ne? In prva težava, ki tukaj, na kar je že Nataša Barbara opozorila, je pravzaprav ta, da so nas leta nazaj, če tako rečem, pustili, da smo delali, koliko smo hoteli, ko norci, da tako rečem. Bom rekel, do neke mere si bil plačen kot visokošolski učitelj, učiteljica, preko tega pa ne. Ampak nam je v bistvu vedno šlo za to, da naredimo stvari tako, kot mi mislimo, da je prav, ergo, da delamo. Delamo študenti, delamo. Zdaj se pa ta pritisk, ki je v bistvu v resnici normativno, administrativen in, bi rekel, pritisk nekaj splošnih norm, toliko se sme delati, več ne, toliko, bi rekel, povečal, da so torej tu ene škarje, ki nas režajo, bi rekel, zgoraj. Preprosto ne smeš več delati, to se zdaj še nekako zaostruje, In tu se pa dejansko znotraj, bi rekel, sistema tem umetniškim disciplinam ne priznava teh posebnosti. Da pa so neke posebnosti, ki jih pač ne moreš ti zdaj izenačiti takega kemijskega laboratorijskega dela z bistvu laboratorijskim delom, ki je, recimo v tem primeru, recimo gledališča, ki je torej nek res drugačen proces. Ker bistvo našega procesa je v resnici delo z ljudmi, sodelovanje, interakcija v živo. Naši študenti se v resnici svojih poklicev ne morejo naučiti iz knjig. Kakorkoli obračaš, ne morejo. Se pravi, potrebna je ta živi stik. In zdaj, ker je ta logika, bi rekel, ekonomija denarja pač taka, ne, da seveda živi stik stane in treba torej to krčiti. In to je izjemno boleče. To je izjemno boleče in jaz se bojim, da bo akademija tukaj še naprej pod stopnjevanim pritiskom. Vidim trend, blaga predvidim tudi in to lahko prinese zelo, če bi tako rekel, implozivne posledice, ker se bo potem ta pritisk obračal navznoter med nas in potem bo prišlo do tega boja v bistvu, ne toliko za ure, ker ur imamo vsi dovolj in preveč, niti ne za denar, ker pač plače imamo, kake imamo, ampak predvsem za to, ali sploh smemo študenti delati, ali moramo to na nek način skrivati. Ne? Oziroma nekoga prepričevati, da je prav to, kar mi mislimo, da je prav, ker pač to delamo že na koncu leta in leta, ne pa tisto, kar on misli, da prav in prinaša iz neke popolnoma druge stroke v našo stroko. Ne? Tako da ta vidik, ker posledam pa potem zelo dolgoročne posledice, koliko ljudi mi smemo zaposliti, koliko ljudi mi sploh smemo angažirati kot honorarnih, ker je seveda potem zdaj velik pritisk na ukinjanje prekarnosti na način, da se potem v bistvu ljudi sploh naj ne bi honorarno angažiralo, ker bodo potem kao ustvarili pogoje za redno zaposlitev, kar je pa seveda za akademijo, umetniško ustanovo, umetniško izobraževalno ustanovo, seveda bi rekel pogubno, ker mi moramo biti odprti, mi moramo omogočati pretok ljudi, ki prihajajo od zunaj, ki odhajajo, skratka to dinamiko. Tako da ta finančni vidik je vidik, ki apsolutno nas mora skrbeti in kateremu se bomo na nek način morali znati odzvati, ker jaz imam občutek, da je sistem neusmiljen in mu je tudi na nek način vse eno, do neke mere mu je vse eno in če mi zdaj ne bomo imeli, rečemo na koncu ene modrosti, da bi torej po eni strani uspeli zadržati strokovnost, da bi uspeli zadržati kvaliteto in hkrati ne bi rekel enostavno iti neke vrste stečaj. Se pravi, mi si ne moramo privoščiti finančnega stečaja in bi rekel strokovnega stečaja. In tu noter bo treba ne nekno iskati ravnoteže. In to ne bo enostavno.
1: Tako da v bistvu, kot pravite, tih ljudi od zunaj, ki pridejo zdaj vedno manj, ali kako?
2: Mi smo del ljudi, ki so delali na, bi rekel, leta, dejansko tudi uspeli zaposliti, ampak je, bi rekel, ta politika univerze v celoti zelo, zelo rigorozna, koliko smejo sploh zunanji sodelavci delati, ravno na način, da ne bi rekel, pridobili statusa upravičence za zaposlitev, ker potem seveda to univerzo kot celoto potaplja, ne, ekonomsko. Ne. Ampak se pravi, veste, to je toliko protislovnih tudi sistemskih agent. Ne. Vsi pričakujejo, da bomo odprti, da bomo sodelovali z mednarodnim okoljem itd. itd. Hkrati pa seveda, tako kot marsikaj pri nas, eno so fasade, drugo so pa pač ozadje. Ne.
3: Ja, in tudi več možnosti za sodelovanje s temi tujimi, priznanimi, tudi domačimi umetniki, za gostujoče pedagoge, za vse to seveda so potrebne finance. In sami študenti in pedagogi si želimo, da bi bilo tega sodelovanja čim več, ampak ta krnitev, a ne, te finančne strukture nam pa to oduzema.
1: Miran,
2: to ni preveč praznično, razmišljam, samo ja, smo mi tukaj, da govorimo resnico. Ne?
1: Zanima me še malo to, ta primerjava med vašimi študiji, skozi katere ste šli, in tem študijem zdaj, recimo, vi, Miran Zupanič, vi predavate filmsko režijo leta 1997, tudi sami ste študirali režijo na akademiji, če bi primerjali. svoj študij s tem, skozi katerega
2: jaz moram reči, da lahko najprej primeram študij na eni drugi članici univerze in akademije, ki sem študiral tudi na pravni fakulteti, kjer je bil seveda en popolnoma drugačen pristop, se pravi, dobili smo literaturo, smo se učili, piflali, gulili, sedeli ure, dneve, tedne, meseca, si grizli nohte in tako naprej. In biti na akademiji je bilo biti, bi rekel, v polju resnično ene svobode, tudi to, da smo bili zelo malo številni, ker pa nas so bili letniki, ne, od 3 do 12, recimo pri igravci, to so bile že velikanske skupine, ne, in smo imeli več vse ta privilegij, da smo bili s pedagogi, s profesori, res praktično ena na ena, ne. In ne vem, sedeti v letniku, ne vem, z Matjažem Klopčičem, je bil privilegij že sam po sebi, kot človekom, z osebnostjo, recimo, ne, in vrsto drugih pedagogov, seveda, ne. Moram pa reči, da je torej ta glavna razlika, prvič, jaz sem res trdno prepričan, da, torej, zdaj govorim pa za področje oddelka za film in televizijo, ker ne poznam, nisem navzoč na gledališču, na dramaturgiji bil nikoli, v tem smislu, da mislim, da se je pedagogija na filmsko na filmskem in torej televizijskem področju izjemno razvila. Izjemno razvil se je ta know-how, kako poučevati film, televizijo. No, bi rekel, to je izjemen napredek. Kar se tiče prostorske in tehnične infrastrukture, to je pa neprimerljivo. Mislim, mi smo danes, lahko rečem, studio, kinodvorana, televizijska postaja, tonski studio, kar si izmislite v malem. Ko smo mi študirali, smo imeli one super 8 kamerce, ko smo posiljali vsako rolo na Dunaj, 3 minutne in tako naprej. Eno kamero smo

0: bolonske in tukaj mislim, torej zdaj pogovorim spet za naš oddelek, film televizija, da smo res naredili ogromen premik. Mi smo iz programa filmska in televizijska režija, potem, ki je bil sicer na prvi in drugi stopnji, ampak vendarle samo to razvili potem programe oziroma smeri še za prvo stopnjo filmsko in televizijsko, se pravi snemanje oziroma montaža in režija, jasno, in potem na drugi stopni snemanje, filmska režija, televizijska režija, montaža, produkcija, scenaristika. To so ogromni napredki in zdaj še v zadnjih dveh, treh letih še se pravi umetniški doktorat. To se pravi, ta izobrazbena raven, artikuliranost področja, zmožnost ubesediti to, kar mi želimo narediti, ena serioznost, ko bi stopil, to je svetlobna leta naprej, ne? Ampak seveda, še vedno je potreben talent, še vedno je potrebna občutljivost, še vedno je potrebna predrznost, drznost, pogum, energija in tako naprej. 100 faktorjev je še, ki so potrebni, da se premikamo naprej, ne?
1: Kako pa je z dramsko igro? Kakšen je? Še tudi danes v primerjavi s študijem, skozi katerega ste šli vi, Nataša?
2: Ja, seveda, jaz sem na tistim Nazorjevi, ne, na Nazorjevi ulici, kjer smo imeli tist en prostor kot oder, pa potem en prostorček, kjer smo imeli umetnost giba, pa skratka, to se seveda tudi ne da primerjati, ne, ta prostorska veličina zdaj, ki jo imajo študentje za izraz govorni, telesni, ne nazadnje te black boxi, se pravi te študijski odri, ki jih imenujemo, ne, ki jih ima akademija, to je tak blagoslov, mislim res, tukaj lahko študentje seveda veliko kvalitetneje izvajajo vse vaje, ki so potrebne za njihov študij. Imamo tudi veliko gledališko dvorano, 108 sedeži, a ne, tukaj noter se dogajajo razna gostovanja različnih tudi poklicnih gledališč. Tam se ponavadi delajo produkcije diplomske in magisterske, se pravi druge stopnje. Tako da, skratka, prostorsko, čeprav kljub vsemu, tudi na zunaj zgleda ta hiša je izjemno pompozna, izjemno lepa in velika, a ne? Imamo pa tudi mogoče nekak ni fundusa za kostume, ki jih imamo, ne vemo, kam bomo dali tudi scenografijo vseh teh produkcij, ki se dogajajo letno. Že več iščemo prostore, kjer bi mogoče oddali lahko kakšne rekvizite in tako, ampak glede študija pa je bil mogoče, je bila razlika med, ne vem, odnosom med profesori, mentori, mentoricami, profesoricami in študenti večja. Ne. Takrat je bila neka hierarhičen je bil ta odnos bolj, se pravi, profesorjeva avtoriteta je bila tako zelo samoumevna. Ne. V teh njegovih metodah se praviloma ni veliko razpravljal. Ne. Ta odnos je zdaj trenutno veliko bolj odprt, dialoški in to je zelo dragoceno. Ne. Zato, ker igralec ne sme biti samo izvajalec nekih navodil, ampak mora znati razmišljati to svoje samostojno mišljenje. A ne. Pa tudi je mogoče razlika v nekem pojmovanju ali pa razumevanju samega igralskega poklica. A ne. V času mojega študija je bilo izobraževanje tako močno usmerjeno v obladovanje igralske obrti, a ne, v interpretacijo dramskega besedila, neko psihološko gradnjo lika, delo z glasom, telesom in tako naprej. Danes je pa to širše, ker igralec ni več samo nujno samo interpret te svoje vloge, ampak je tudi, ne vem, avtor velikrat, soustvarjalec, performer, ne, se pravi, da se to snovalno gledališče tudi upenja v sam učni proces, ne, kar pomeni tudi drugačen način razumevanja. Ne. In še mogoče čutim razliko v tem, da je zdaj pač ta svet, v katerim odraščajo te naši študentje, ne, študentke, je tako, oni odraščajo v svetu enih hitrih podob, informacij, takojšnje odzivnosti, vratajo nepotrpežljivi, a ne. V bistvu je pa pri igri potrebna sposobnost neke poglobljene koncentracije, se znati ustaviti, poslušati, opazovati, ustrajati, biti potrpežljiv, a ne, in to, in da si pripravljen dolg časa raziskovati nekaj, ker sploh še ne veš, kam te bo pripeljala, ne, in to se mi zdi ena najpomembnejših pravzaprav pedagoških nalog trenutno, poleg seveda učenja obrti, ki pa mora biti ena baza vse.

0: tega, ne, ampak da študente učimo zdržati v tem ustvarjalnem procesu. Ne. To.
1: Da se glede odnosa tega med študenti in profesori, sem tudi pravzaprav želela vprašati, ker jaz, ko stopim v te prostore akademije, imam vedno nek tak občutek, tak vtis neke dobre, prijetne atmosfere. No, tako da, ja, kako vi to doživljate? Če še vidva, Miran in Hermes.
2: Doživljamo, se pravi, študijski proces?
1: Ne, mislim, odnose, te, ker ne, ravno tudi se mi zdi, da pri teh vaših poklicih je to res zelo pomembno, no, tudi to povezovanje tudi nekak, to, na neki taki človeški ravni.
2: Mislim, se generalno, kakor je že prej Miran povedal, ne, se pravi, naš študij je specifičen, delamo v manjših skupinah in ta povezanost študenti je zelo pomembna. In tudi, tako kaj je bož rečen, se pravi, mi vodimo čez nek študijski proces, ki je kreativen, ki je, za katerega je potrebna praksa, za katerega morajo narediti določene projekte, pa kje se tudi narediti kakšne napake, da se iz tega kaj naučijo. In po mojem njih iz tega vidika, ker imamo toliko, tako, bom rekel, malo že kar rečemo, bolj individualno učenje, in so tudi odnosi za študenti na ta način tudi vzpostavljeni, kar se mi zdi, da je velik plus, ampak včasih zna biti pa tudi minus, ker si kakšni študenti včasih tudi kaj drugače predstavlja, ampak dejstvo je pa, da je samo delo na filmu in televiziji je skupinsko delo. Ni to individualno, da bo nekdo rekel, aha, kamera je bila pa ful dobra ali pa režija je bila ful dobra, se pravi gre za sodelovanje med sektori in ta del moramo mi tudi študente naučiti in tudi dejansko študijski proces na prvi stopni je v bistvu vezan v skupinsko projektno, bom rekel, doživljanje oziroma izobraževanje skozi ta cel postopek. Ne?
0: Ja, mogoče to žuborenje, o katerem ste govorili, da ko pridete noter, da čutite prijetno energijo, ne? To je najbolj povezan tudi s tem, ker ta, mislim, da je ena velika prednost Agrafa ta, da smo pravzaprav ena redkih umetniških šol, kjer se pod isto streho izobražujejo, ne? Bodoči igralci, režiserji, dramaturgi, scenaristi, filmski, televizijski ustvarjalci, vse to je zelo dobro tudi za njih same, a ne? Ker ne nazadnje res veliko sodelujejo, ampak da imamo in gledališki oddelek in filmski oddelek v isti stavbi, je zelo dragoceno.
3: Jaz moram reči, ne bi naših odnosov ravno idealiziral, kako mi mogoče lahko zazvenelo, ker prvič bi morali še študente vprašati, kako oni vidijo naše odnose. Ne? Osebno imam za privilegij, se imam za zelo privilegiranega človeka, ki torej že skoraj več kot 30 let poučujem na tej ustanovi in ja, definitivno so naši odnosi specifični. Prvič, ker smo zelo majhna šola, mi smo mi verjetno najmanjša članica Univerze v Ljubljani, približno 220 študentov imamo, delo poteka v zelo majhnih skupinah, naši odnosi, pravim, morajo biti osebni in so osebni, ne smejo pa biti zasebni. To je zelo pomembno, da postavimo, ker je ravno v tej bližini obstaja tudi eno veliko tveganje. To je tveganje familiarnosti, tveganje, da več ni vzpostavljena jasna ločnica med tem, kdo je učitelj in kdo je študent, če rečem enostavno, ker se pol lahko dogajajo tudi malo, bom rekel, prehajanja čez mejo, ker niso vedno čez zdrava. Ne? Imamo pa, mislim, da vsi skupaj en izjemen privilegij, da lahko delamo študenti, ki so visoko motivirani. Generalno gledano, torej imamo ta privilegij, to prija seveda skozi selekcijo, skozi spremne izpite, da delamo dejansko, ker marsikateri kolega, kolegica z drugih članic se pritožuje v bistvu na neko vrsto nezainteresiranosti ali pa apatijo vse enega dela populacije. Mi imamo v bistvu zelo, zelo visoko motivirane študente, študentke, in to je tudi nekaj, kar nas motivira, se pravi, tako da gre za vzajemen proces, ne, se pravi, mi na nek način, bi rekel, poganjamo njih, oni poganjajo nas in to je potem ena stalna dinamika, ne. Super je.
1: No, z nami na odru pa je tudi Bojan Labović, Vi ste že od leta 2021 direktor Festivala slovenskega filma, no vi pa niste študirali v Ljubljani na tej akademiji, ampak v Pragi.
4: Jaz sem v Ljubljani študiral FSPN dve leti, potem sem odšel v Prago, verjetno me boste vprašali, če so kakšne razlike, ne, med tako predvidevam, da danes več ne takšne, kot so bile takrat, ne, če se malo navežem na besede Mirana Cupaniča, ko je dejal, da v 80-ih letih, ko sem jaz študiral na Filmski akademiji v Pragi, je na AGRFT, kar zadeva film in televizijo, bila samo katedra za režijo. V tistih časih, pa že mislim, da prej, je v Pragi na naši akademiji bilo kar nekaj katedr, jih je še danes, to se pravi, za režijo dve katedri, za igrano in dokumentarno, katedra za filmsko fotografijo, katedra za scenaristiko in dramaturgijo, katedra za produkcijo, katedra za zvok, potem je tudi že v tistih časih, 80 letih se vedeli, potem katedra za animirani film, kar pa je še ena posebnost še danes te akademije, katedra, ki je še danes na nobeni akademiji v Sloveniji, ni pa je katedra za umetniško fotografijo, celo bila na naši akademiji, jaz sem bil v eni delovni skupini na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani in smo nekako razmišljali, ker to je posebnost, da je to bilo v Pragi na Filmski in je še akademiji, da rečem, čisto da rečem, neka upodobljajoča zvrst, kot je umetniška fotografija, ampak to je bila zelo močna kadra, mnogi svetovni fotografi so tam študirali. FAMU je, tudi ni bil član Karlove univerze v Pragi, ampak Akademije lepih umetnosti, ki obstaja še danes, in je bil izključno samo filmska in televizijska, to se pravi šola, ki je poučevala za audiovizualne poklice. Članice Akademije lepih umetnosti so bile še divadelni, kar pomeni gledališka akademija, hudebni, kar pomeni glasbena in pa vitvanje, kar bi nekako prevedli ne čisto likovna, ampak bolj upodobljajoča. Tako da to so bile članice te akademije, ki so bile vsake, so bile tudi med seboj povezane in so še, tako da igralci iz DAMU, divadelni iz gledališke, so sodelovali z seveda ustvarjalci iz FAMU. Posebej pa še, kar je danes, je pri AGRFT-ju več, odkar niso na Nazarjevi, več ni takšen problem, ravno nasprotno, FAMU je imela seveda celotno, da rečem, infrastrukturo lastno, kar je bilo zelo pomembno za študij. Torej, že v tistih časih smo imeli svoje studije, tudi televizijski studio za večkamerno snemanje v tistem času televizijskih oddaj. Vemo, da je danes to veliko lažje, kar se tehnike tiče, vseeno je ta tehnika manjša, bolj dosegljiva, kar je zelo velika zanimljiv. Mi smo imeli svoje filmske laboratorije, takrat se je snemalo na celulit, je bil laboratorij, montaža, negativa in vse te stvari, ki danes sicer več ne obstajajo, odkar je digitalno. Ampak v glavnem, če se tako nekaj izrazim, FAMU je bila na nek način samozadostna akademija, ki je lahko brez zunanjih faktorjev tudi, da rečem, producirala vse izdelke. Pri nekaterih stvarih se je takrat, danes ne vem kako je, bila zelo striktna, naprimer, kaj se vem, črno-beli film v prvem letniku na kamero, Krasnogorsk, Rusko, to se pravi tudi svoje, nisi že tako je, da rečem, imel možnosti, da prideš za najboljšo tehniko, ne glede tudi, če si kar sam financiral, je nekako vseeno se na to gledalo, da začneš z malega, pa da bi prišel do velikega, kar jaz mislim, da je v študijskem procesu tudi danes se mi zdi zelo pomembno, ker danes po mojem, ko so pogoji dobri, imajo eno slabo lastnost, da študentje pride iz boljših pogojev v profesionalni svet, kjer so slabši pogoji. Ne? To je največji problem, da rečem, ki ga je potem potrebno bolj psihološko preživeti kot. Ne? Zato, ker zdaj tudi, če se osvrnem malo na festival in pa študijske filme, ki so zelo, da rečem, produkcijsko tako kvalitetni, da več skoraj da ne odstopajo od profesionalne produkcije v marsičem, ne, s profesionalnimi vrhunskimi igralci, slovenskimi in tako naprej, tako da tu je po moje nek prostor za diskusijo, kaj je v učnem procesu mogoče na neki stopnji primerno. Potem FAMU je bil za razliko, kar še mogoče AGRFT je danes, ampak takrat ne, mednarodno že takrat, to je bila mednarodna šola, seveda je to bila Češka akademija, Češko-Slovaška akademija, ampak nekaj tujcev, predvsem seveda iz nekdanjega socialističnega bloka, kamor se je vršila tudi Jugoslavija, ampak bilo je tudi iz zahodnega sveta ter predvsem iz Latinske Amerike, na primer ogromno študentov, tako da to so seveda predavanja potekala absolutno v češkem jeziku. FAMU je takrat še imel tako imenovani FAMU special, to, kar je danes zelo razširjeno po celi Evropi, te dvoletne, da rečem, hitre plačljive šole, tako da ta pa je že takrat v tistih časih, v tistem sistemu potekal v angleškem jeziku, tako da tudi to, če je kdo hotel malo hitreje priti do izobrazbe, mu je bilo to omogočeno. Mi smo malo zviška, seveda, ti študenti gledali na te specialce, smo jih klicali, ampak tako je to pač vedno še, mislim, da je danes podobno. Potem, če bi še kaj povedal, je to, da verjetno sta si pa sedaj akademiji tu nekje približali, ker jaz mislim, da ne poznam, da je vseh akademij, da gre v to, verjetno, kar se pogojev tiče, seveda, super, ne, je tukaj, bom bolj o filmskem govoril, kot o gledališkem delu, mislim, da je to zelo dobro, ne. Tako da čestitam, kaj naj rečem in upam za naprej, da bo še dosti dobrih filmov in pa filmarjev, pa tudi ostalih seveda, prihajalo iz ZGRFT.
3: Tu en mikro odziv na to kvaliteto produkcijsko-študijskih del in pa potem profesionalno okolje. Jaz mislim, da seveda ni problem v kvaliteti naših del, ampak v potem profesionalnem produkcijskem okolju, ne. Se pravi, mislim, če primerjam, kakšna je kvaliteta na tujih filmskih šolah, vidimo, da je zelo, zelo visoka. Mi smo tu nekje, pustimo zdaj ta estetski vidik smislu, torej močnih idej in izzivalnosti in tako naprej, ampak kvalitetne šole imajo izjemno visok tudi produkcijski standard, tudi grejo iz enega konca planeta na drugi konec planeta in tako naprej. V resnici nastane, bi rekel, tu se pa pol moramo dotikati, kar koncu koncev misle, da nismo samo zadostni in zaprti, ampak torej izobražujemo za profesionalno okolje, ne? Ali so potem ta profesionalna, ker ali so dejansko ta profesionalna okolja dovolj spodbudna, da lahko se naši, rečmo enostavno, diplomanti, diplomantke razvijajo naprej, ne pa da potem ta prehod v realno okolje čutijo pravzaprav kot en udarec po glavi in bi rekel začetek neke vrste, ne rekel stagnacija, vse vidimo krasne filme, tudi krasna dela, ne, ampak malo je mogoče to en hladen tuš, ne, to mogoče malo kot ena taka pripomena, to, kar je Bojan povedal. Druga stvar, ker pa mislim, nič nismo rekli, zdaj pa uspedim govoril za naš oddelek, nič nismo govorili o naših pedagogih, ne, hočem podariti to, da imamo prvič pedagoge, ki so se izobrazili, smo se izobrazili na tej ustanovi in imamo pedagoge, ki so se izobraževali od FAMU, od LOĐ-a, od, ti si bil, kje vam vi?
2: NFTS.
3: To prestižna šola, Sarajevo, New York, Zagreb in tako naprej. To se pravi, to, kjer jaz vidim, poleg recimo ene večje sinergije med gledališkim in filmskim delom šole, definitivno je tu še ogromno razvojni potencial, je pa ravno odpiranje šole v mednarodni prostor. Tu bomo mi lahko še ogromno naredili in pazite, tu ne gre zdaj samo za to, ja, zato, da bomo mi boljša šola, recimo, ne? Ampak gre predvsem za to, ker se tukaj tkajo socialne mreže za profesionalne karijere, ker ti, če se bojo zdaj študenti povezovali, če se bojo šole povezovali na tej ravni, to pomeni lahko, bi rekel, izvršne, močne mreže čez 5, 10, 20 let, bi se rekel, kar v tem srednjeevropskem prostoru, ne samo balkanskem, tem srednjem. In tukaj je lahko šola pomemben generator prihodnosti, bi rekel, in slovenske kinematografije in seveda definitivno tudi gledališča, ne?
0: Ja, in če mogoče samo se navežem na to, kar je Miran rekel, a ne, to povezovanje med gledališkim pa filmskim oddelkom, a ne, tudi naprimer na gledališkem oddelku se je prav razcvetela pravzaprav igra pred kamero, a ne, kot predmet, namreč jaz se spomnim, ko sem jaz, profesor Drosk me je imel igro pred kamero v enem četrtem letniku, mislim, da smo imeli nekaj malega ur, vse skupaj ni bilo nič, pa zelo, zelo smo si to želeli. No, in to se je pa zdaj v zadnjih letih, a ne, so študenti jadranske igre dobili uvod v igro pred kamero že v prvem letniku, ne, potem v drugem letniku postane ta igra pred kamero celoletni predmet in potem v tretjem, četrtem imajo izbirnega in se ga praktično vsi udeležujejo. Imamo to filmsko delavnico, ki traja teden dni in mentorji in mentorice tako filmskega oddelka in gledališkega sodelujemo. Zraven so potem krajše delavnice, tudi ne vem, za scenaristiko in tako naprej, kjer smo tudi prisotni mentori iz gledaliških oddelkov zraven in tako. In nastajajo zelo lepe stvari. No. Seveda bi bilo, tako kjer je komiran, je tukaj še res veliko prostora za to, da bi se to sodelovanje zboljšalo. Predvsem, da bi lahko, mi smo imeli par let nazaj en sestanek, ker je bil, kar se tiče teorije, zelo produktiven, prakse pa bolj malo, ampak mislim, da bi res bilo dobro, da bi se lahko produkcije na gledališkem oddelku, to so zaključni izpiti, na katerih se študentje dramske igre predstavijo tudi javnosti, bile posnete tako dobro, posnemili bi jih študentje filmskega oddelka, a ne vsa praktično tehnološka infrastruktura je na razpolago in upam, da nam bo to uspelo, no? Da bomo vzpostavili še ta most.
1: Ja, omenili ste to povezovanje. Seveda, mislim, vedno več je teh koprodukcij pri filmu sploh, tako da najbrž je nujno, da se to potem tudi nekako že na tej ravni študija odraža, pa da pride do nekih.
3: Miha, ti imaš eno konkretno zgodbo z tem, ne?
2: Ja, se pravi, tako, kot sem preomenil, lih to je bila ideja tega projekta, se pravi, prva mednarodna koprodukcija, se pravi, med Fakulteto dramskih umetnosti s CETIN in AGRFT-jem je bila lih ta ideja, da se ekipe pomešajo, da se v bistvu kulturno izobrazijo eni in drugi v smislu same kulture naroda. In lih zato je bila zdaj ta ekipa sestavljena, kjer imamo, ne vem, scenarist je iz Slovenije, režiserka je iz Črne gore in potem obratno, potem scenaristka je Črne gore in režiser iz Slovenije, producentka je tudi iz Črne gore, ki se pravi študentka, ki bo vodila ta produkcijski del. In lih zanj je bilo na sestanku rečeno, da koliko jim je to v bistvu pomembno, zaradi tega, ker dejansko v sami osnovi so te koprodukcije so ratele del vsak dan. Redko kdaj se zgodi, da se kakšni projekti posnamejo brez koprodukcije in se mi zdi, da ta modul sodelovanja, da že študente na študentski ravni, da jih pač navadeš na ta način dela, je za njih velik plus. Istočasno imamo koprodukcije z Fakulteto dramskih umetnosti iz Beograda, kjer smo zdaj v bistvu posneli, tudi je bil naš snemavec, se pravi, direktor fotografije, se upravičujem, na projektu, se pravi, režiser je bil slovenski državljan, ki študira v Beogradu. Istočasno se to pogovarjamo z sodelovanjem z, se pravi, z Akademijo dramskih umetnosti iz Zagreba. Ne. Je pa dejstvo, da pač ta, bom rekel, sodelovalni model zaenkrat funkcionira bolj na ta, na našem balkanskem delu, ker recimo, ne vem, če gremo, če gremo kam v Avstrijo, tako naprej, so tam drugi načini, ampak se mi zdi, da tudi to je neko področje, kamor moramo iti naprej in razvijati ta del. Tako da se mi zdi ta del, da je zelo pomemben in sem si vedno predstavljal, kaj bi jaz rad imel kot študent, kaj bi bilo meni zelo pomembno in se mi zdi, lih ta izkušnja drugih kultur, drugih pogledov na življenje, način razmišljanja, pisanja zgodb, snemanja in tako naprej, da je to v bistvu, bom rekel, tako imenovana še ena življenjska akademija, ki jo doda hrednem izobraževalnem procesu.
1: Koliko študentov in študentk, ki zaključi razne smeri na AGRFT, pa poznaje dejansko dela v poklicih, za katere so dobili izobrazbe? Torej, koliko je v tem smislu privlačno opisati študije, ja, pri vas?
3: Po teh naših evidencah, ki jih pač delamo za ta poročila, za NAKVIS, za univerzo in tako naprej, zdaj govorim spet za film in televizijo, za naš oddelek, ostane velika, velika, velika večina ljudi v teh poklicih. Se potem razpršijo v različne, bi rekel, niše, če tako rečem. Tisti, ki pa morda se odmaknejo od tega, so pa v bistvu ljudje, ki so nekako zelo energetični, socialno spretni, in se pač potem eventualno najde v kakem drugem poklicu, ne? Ampak načeloma mislim, da imamo zelo, zelo visoko stopnjo
2: zaposljivosti.
3: Ne toliko zaposljivosti, ker se pri nas v bistvu malo ljudi zaposlijo, ampak enostavno ljudje najdejo delo in potem eksistenco. Ne? Zaposlitev je relativno malo v samem filmskem polju. Ne? čist direktno, ampak dela je pa kar, očitno še kar veliko. Ne? Od reklam do, bi rekel, mrsi česa. Ne?
0: Ja, zelo podobno na gledališkem, ne?
3: Ja.
0: Ker v bistvu je treba razlikovati, se pravi, med zaposlenostjo pa dejanskim upravljanjem igralskega poklica, ker velik mladih igralcev danes dela projektno kot samo zaposleni v kulturi, redna zaposlitev ni edino merilo, a ne, tega, ne, neke poklicne uspešnosti. In ta zaposlitev v institucionalnih gledališčih je vedno bolj redka, veliko manj je teh nekih prostih prostorov. Se spomnim takrat, ko sem bila jaz na akademiji, nam je bilo važno samo, da se zaposlimo v gledališču, pa da igramo v filmu. A ne. Zdaj se te stvari seveda širijo in to je dobro, a ne. Izjemno, izjemno veliko avtorskih predstav je. Nekateri se ukvarjajo tudi samo s pedagoškim delom ali pa drugimi oblikami umetniškega ustvarjanja. In, tako da je pa res, da je ta slovenski gledališki in audiovizualni prostor razmeroma majhen. In se pravi tudi možnosti za zaposlitev malo.
3: Ampak imamo zdaj recimo zelo zanimive situacije. Torej prihajajo nam na preizkuse umetniške nadarjenosti dijaki iz šol, kjer poučujejo recimo že tudi naši nekdani študente, torej diplomanti. Ne? Se pravi, pravim, ta krog strokovnosti, vednosti se širi. Ti krogi se širijo in se krepijo. Mislim, da je to nekaj zelo lepega.
1: No, tukaj na Festivalu slovenskega filma gledamo tudi veliko produkcije študentov. Vse nekaj ste o tem že povedali, ampak Bojan Labovič, vi zdaj že vrsto let res v detalje spremljate to produkcijo. Kakšen je vaš pogled na to, mogoče na razvoj teh filmov v zadnjih letih?
4: Če najprej skušam to v enem stavku povedati, je prosperiteta očitna. Ne, prosperiteta je očitna, ker bom kar, kljub temu, da smo na 80-letnici AGRFT-ja, moram povedati, da tudi konkurenčne, če se malo pošalim, akademije sta tudi tu če dalje bolj prisotni, to je Novogoriška, in pa zanimivo liko na akademija seveda v specifičnih žanrih, kot je predvsem animirani in eksperimentalni film. Kot sem že prej omenil, ta profesionalizacija je dejansko zelo opazna, predvsem, če to seštemo skupaj kvantiteto in kvaliteto, jaz ne pravim, da je nekoč ni bilo, ampak nekoč je takšnih, da rečem, izdelkov na tej ravni bilo manj. Ne? To so bili ponavadi diplomski filmi ali tam ti filmi nek, višjih letnikov. Danes vidim, da že nekatere zgodnejša dela, ki se prijavljajo, celo nekatere vaje, da rečem, ki so sam vaje, mogoče tudi ne z katedre za režijo, ampak z katedre za fotografijo, so, da rečem, neka konsistentna audiovizualna dela, ki so apsolutno za pokazati. Nekatera smo celo mi, selekcijska komisija, ki jo še kritičarka Neva Mužič in pa filmski kritik Marko Stojilko iz Drajan mene se stavlja, uvrstili celo v tekmovalni program. Ne, ker se mi pač ne ukvarjamo s tem, z katere katedre kaj prihaja, ampak pogledamo izdelek. Tako da to pogledno je sigurno. Če pa se jaz vrnem na tist moj eksperiment, ko govorim o pogojih, ne, bom zdaj počela na anekdoto. Ne. Monty Pythoni so najboljše štose naštudirali, ko niso imeli pogojev, ne, ko so jim pogoje vzeli. In včasih je dobro malo imeti, da rečem tisto, ko moraš tuhtati, ne o tem govorim, takrat se tudi kaka genialna stvar zgodi in jo potem se potrudiš, da dobiš pogoje in jo še boljše plasiraš. Ne? V tem stilu, če ste razumeli, kaj sem povedal, je včasih to dobro, ker je včasih je dobro eksperimentirati, ko nimaš, pa moraš sam s tistim, kar imaš, nekaj narediti. Ne? To se pravi, tako kot gledališče, ko na praznem odru se včasih lahko največja magija gledališča. Ne? Odvisno, seveda. Ne? Tako da to sem mislil, pa mislim, da ta neka postopnost mora priti, ker šok, poznam pač primere, včasih je šok, ko se prije v profesionalni svet, ki je trd, ta profesor, kljub temu, da vsi najdejo neko delo, vemo vsi, da to ni lahek svet za, ne samo za preživetje, ampak sploh, ker vsak, ki gre to študirati, ima neko željo ustvarjati, ne, se, če ne bi šel kaj druga. Ne. Zdaj, če mu ta želja se, ne, se težko kontinuirano ne uresničuje, ni ravno fino, da to mnogi potem pač tudi na tej poti omagajo, bom temu rekel. Ne? In to, to mene najbolj, ne žalosti, bom rekel čisto po človeški plati, ne da bi govoril, da je kaj narobe. Ampak, kar se pa tiče festival, študijski filmic je tukaj en zelo pomemben segment tega festivala, pomemben, da rečem, del in jaz sem samo vesel, da mi imamo problem zbrat filme. Ne? Problem je zbrat, ne? Ker nekoč je bilo problem, da je dovolj filmov, da narediš en sklopič. Ne? Sedaj je to obratno, žal, nekateri celo niso uvrščeni. Mislim, da sem s tem največ povedal, kakšna je situacija na tem področju.
3: Ali, jaz sem nekaj?
1: Ja.
3: Jaz mislim, da je to, da je več torej akademij v Sloveniji izjemno dobrodošlo. Mislim, da imamo zelo lepe, zelo kolegijalne, zelo partnerske odnose, nič kaj bi rekel bojevitih in tako grebatorskih, ne. In fajn je tudi, da prehajajo potem študentje iz ene članice oziroma iz ene akademije na drugo, ali torej pride nekdo, naredi prvo stopnjo na eni in potem gre na drugo in se mi zdi tudi, glede na to, da pač recimo obe in likovna in Akademija umetnosti v Novi Gorici ima ta zelo močen ta likovni del, naprimer, da smo tudi do neke mere komplementarni, se pravi, da se ne izključujemo, ampak se spet gradi en bazen sodelovalnosti, prepletanja, prenašanja, tudi potem nekih praks, nekih standardov, mogoče celo nekih pogledov, recimo, kaj je boljše, kaj ni tako dobro, recimo, in se vidi, da je to super. Naši študenti, ne vem, imamo študenta, recimo, ki je šel iz prve stopnje na likovno na drugo stopnjo in zdaj prišel nazaj na prvo stopnjo sporedno, bo delo torej sporedno pri njih in pri nas drugo stopnjo. In to se mi zdi super, zato ker torej odpirajo se stvari, ne. To pa še drugo stvar bi pa rekel, mislim, ni potrebno, da mi zdaj tukaj se zapiramo v ta bazen akademij in študijskih filmov. Mi na koncu izobražujemo za poklice in to se pravi, če pogledamo kakšen del zdaj torej, kjerekoli akademije, da nam ne sporazuma, diplomantov ali pa študentov, pa torej nekdanjih, ima program tukaj leta in leta že na festivalu, bomo pa videli, da pa vendarle akademije generirajo velik del kulture, ne? Audiovizualnem področju. Tega ne smemo zanemariti. Ne?
4: Lahko ja še nekaj povedam?
3: Izvoli.
4: Ja. Zelo dobro namerno bo to. Jaz mislim, da bi na filmskih, ne na sam na filmskih akademijah, mislim, da po mojem mnenju malo umanka, kot bom sedaj povedal, kot zunanji opazovalec, zgodovine. To se pravi zgodovine filma, zgodovine, da rečem, ne, teh predmetov, ki so mogoče na prvi pogled nezanimivi, suhoparni, to se pravi, da jih je v narekovajih povodil čas, ampak ne. Ker jaz pri teh mlajših, s katerimi komuniciram, vidim, da ne poznajo, naprimer, nekih temeljnih stvari, da jih nekdo ni vpeljal temeljnih stvari, naprej sploh dokumentarnega filma ne poznajo, za njih se dokumentarni film začne pred 10-15 leti, ne. Zato, ker pač dokumentarec nekoč ni bil nek faktor, tako kot je danes, naprimer, ne. Tako da tu mislim, da bi bilo potrebno narediti več v tej smeri, ker vse eno, ta neka osnova, ko vemo, odkot izhaja to, kar lahko mi se daje danes in da so to že bile narejene, ne, se mi zdi, da je zelo pomembna. Pa to ne sam pri, da rečem, teh naših umetniških poklicih, to je vse posod pomembno, ne, tako da to mogoče se mi zdi, da je malo umankalo za razliko od tistih starih časov, ko so bili ti veliki teoretiki zgodovin filma, tudi v Sloveniji, ne, tudi na GRFT-ju. Ko je mogoče bilo tega preveč, ne, ne vem, ne.
1: Pa je tako...
3: Mislim, malo že postavimo mi zgodovina, to je problem. Ne, nas potem mladi že gledajo z druga zrna kot. Ampak definitivno vključevanje tega zgodovinskega konteksta, ne, in kulture in bogatstva, pravzaprav, ki tukaj v tej zgodovini je. Ne, po eni strani gre za zgodovino, za razumevanje sveta, v katerem smo, ne, in po drugi strani prav, za, torej zdaj govorim spet za filmsko zgodovino, televizijsko zgodovino, ker je to dejansko tudi en humus za lastno ustvarjalnost, ne? Ker imaš ogromen pravzaprav bazen estetskih pristopov, stališč, etik in tako naprej. In to samo bogati človeka, ne? Tako da, ja.
4: Predvsem pa stališče do sveta, ne? Ker, da rečem, v teh poklicih je stališče do sveta izredno pomembno, ne? Se obrt je da rečem, brez obrti se to ne da delati, ampak če to obrdilaš brez stališča, potem je to prazen lonec, bom rekel temu, ne.
0: Ja, je pa res, da je zdaj stališče do sveta, ne, teh generacij, ki so v bistvu zelo, zelo upeljeno v prihodnost, ne, zato ker je tako negotova in tako temna na nek način in jih zgodovina bolj malo briga, ne, tudi na gledališkem, v gledališkem oddelku to vidimo in se ukvarjamo s tem.
1: No, pa vendarle je zgodovina zelo pomembna, ne,
0: seveda.
1: Razumevanje sedanjosti in mislim, da se nam čas počasi izteka za tale pogovor. Ima še kdo kakšno zaključno misel ob tem visokem jubileju Akademije?
4: Ja, želimo si, da bi se Akademija in Akademije tako uspešno in energično razvijale vse še naslednjih 100 let, pa da bi še takrat vedno bili tudi slovenski gledalci, poslušalci, ki bi jih to zanimalo, ne, ker se ne delamo sami zase, ne?
0: Tako, na novih 80 za GRFT.
2: Jaz pa upam, da nam bo ratel odprt smer zvoka.
4: Dobro, se vidimo na 160 letnič.
1: S to optimistično mislijo zaključujemo današnjo okroglo mizo, posvečeno 80. obletnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, ki jo je prenašala študentska televizija AKTV. Prav tako pa smo pogovor prenašali na tretjem programu Radija Slovenija na programu ARS. Hvala sodelujočim, Nataši Barbari Gračnar, Miranu Zupaniču, Mihu Jaramazu, ki so vsi profesori na Akademiji, in Bojanu Laboviču, direktorju Festivala slovenskega filma. Pogovor sem vodila Tesa Drev.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Članice Evropske unije se v Bruslju pogajajo o tem, kakšen in kako velik bo prihodnji evropski proračun, ob tem, ko neto plačnice zahtevajo njegovo krčenje. Zaradi teh razhajanj premier Janez Janša meni, da dogovora ne bo kmalu. V slovenskem položaju v skupini prijateljic kohezije pa je povedal.
2: Ključna stvar, kar se tiče naših pogajalskih izhodišč, glede na to, da smo še globoko v koheziji, je, da ta skupina ostane skupaj, ne, da je trdna, da je čim večja, ker na koncu običajno pride do kompromisa.
1: Govor bo med drugim še o energetskih razmerah in Ukrajini. Dejanske pridružitve Ukrajine povezavi sicer ni na obzorju zaradi vojne z Rusijo. Kijev je znova sprožil napade na rusko energetsko infrastrukturo, med cilji pa so tudi podatkovni centri, kar povzroča precejšnje težave številnim uporabnikom spletnih storitev. Referendum o interventnem zakonu vladne koalicije in stranke Resnica bo predvidoma 6. decembra, je odločil parlamentarni odbor. Datum morajo jutri potrditi še vsi poslanci, referendumska kampanja pa je medtem že v polnem zamahu. Začela se je tudi kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo čez en mesec. Kaže na zelo pestro bitko za županski položaj v prestolnici, po celotni državi je tudi vse več nestrankarskih kandidatov, o tem profesor Miro Haček.
3: Torej na nek način so se nam politične stranke do te mere priskutile, da pač izberemo nestrankarskega kandidata. Včasih se kolegi hecajo, da bi na lokalni ravni najbrž bil izvoljen še stol.
1: Vreme bo še naprej delno jasno in razmeroma toplo. Podobno bo tudi jutri. V Dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. V Bruslju voditelji držav članice Evropske unije razpravljajo o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave. Voditelji so pred srečanjem napovedali za Voditelji so pred srečanjem napovedali zapletena pogajanja. Priznavajo namreč,

0: državnem proračunu, je sicer poudaril, da obžaluje, da se Slovenija kljub potencialu, ki ga ima, še vedno bori, da dobi čim več denarja. Zjutraj se je premier udeležil tudi posebnega sestanka 17 voditeljev držav, tako imenovane skupine prijateljic kohezije, ki jih usklajujeta Italija in Romunija. V skupni izjavi so sporočile, da bodo v pogajanjih nastopale enotno. Prisluhnimo izjavi predsednika vlade.
1: Ključna stvar, kar se tiče naših pogajalskih izhodišč, glede na to, da smo še globoko v koheziji, je, da ta skupina ostane skupaj, ne, da je trdna, da je čim večja, ker na koncu običajno, ne, vsaj doslej bilo tako, pač pride do kompromisa med kohezijo in med tistimi, ki so za čim manjši proračun. Zdaj, jaz mislim, da je možnost, da pride do dogovora do konca leta 35%, nič več.
2: Adrian, s kakšnimi stališči pa so v odločilna faza pogajanj o delitvi evropskega denarja vstopili drugi evropski voditelji?
0: Voditelji neto plačnic, pogosto jih imenujemo tudi varčne članice, so zelo jasni, da je teh 1825 milijard evrov, kar je zadnji pogajalski osnutek, še vedno odločno preveč. Nemški kancler Merz je dopoldne dejal, da si nobena članica ne more privoščiti tolikšnega vložka v evropski proračun in da pričakuje zlasti bolj poglobljeno razpravo o prioritetah Unije. Nižanje sredstev za obrambo in konkurenčnost, kar sta temi, o katerih politiki v zadnjih letih najpogosteje razpravljajo, je za številne države povsem nesprejemljivo.
2: Katere pa so še druge teme razprav predsednika držav in vlad v Bruslju?
0: Ja, še enega velikega izziva so se dopoldne lotili voditelji, in sicer energetske draginje. Ob trenutnih razmerah so namreč iskali kratkoročne ukrepe, ki bi evropskim državljanom in podjetjem olajšali zlasti prihajajočo zimo. Po mnenju slovenskega premijeja je treba izkoristiti vse možnosti na nacionalni in evropski ravni, da visoke cene energentov ne bi vplivale na kakovost življenja ljudi. Ta del razprave se je močno zavlekel, po navedbah diplomatskih virov pa so voditelji komisijo pozvali naj poišče še dodatne kratkoročne ukrepe, znova pa so govorili tudi o sistemu za trgovanje z emisijami.
2: Adrian, hvala in lep pozdrav v Bruselj. Letošnje letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Bangkoku poteka v znamenju zaostrenih geostrateških napetosti v svetu. Kljub številnim šokom ostaja svetovno gospodarstvo precej dobri kondiciji. Letos naj bi tako svetovna gospodarska rast znašala 3,1, prihodnje leto pa še nekoliko več, in sicer 3,4%. Skrb pa vzbuja umetna inteligenca, zaradi katere se razlike med državami, ki jo uvajajo hitreje, in tistimi, ki jo uvajajo počasneje, poglabljajo. Več o pogovoru Urške Subotič-Rep z guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem.
3: Svetovno gospodarstvo je zaradi vojnih žarišč po svetu že nekaj let pod pritiski. Transportne poti so ponekod prekinjene, cene se zvišujejo in blagovna menjava je tako otežena.
4: Pa vendarle, no, se je izkazalo, da te geopolitične napetosti imajo manjši učinek na gospodarsko aktivnost, tako na svetovni ravni kot tudi evropski, pa tudi ali pa še posebej to velja za slovensko gospodarstvo.
3: Pojasnuje guverner Centralne banke Primož Dolenc, zadovoljen slovensko gospodarsko rastjo, podprto z domačo potrošnjo, investicijami in neto izvozom. Ključno vprašanje trenutno je, ali se bo gospodarska rast nadaljevala ali pa nas čaka streznitev, še posebej v luči neznank, ki jih spremljamo v vsakdanjem življenju.
4: Naprimer umetna inteligenca, tehnološki napredek in tako naprej, kombinacija geopolitike, tehnologije, tako da to so vse stvari, ki lahko pozitivno vplivajo na gospodarsko aktivnost v prihodnje, če bo šla stvari v pravo smer, še posebej, kar se tiče umetne inteligence in produktivnosti.
3: Skrb pa mu vzbuja napoved, da bi umetna inteligenca utegnila povzročiti razkol med posameznimi državami, in sicer tistimi, ki veliko vlagajo nove tehnologije, in tistimi, ki zaostajajo.
4: Torej, to je moja največja skrb, da bi morda se Evropa prepozno obrnila in potem imela zaostanek, ki ga ne bi bilo mogoče ujeti.
3: Dodatna skrb velja inflaciji, še posebej v Sloveniji, kjer se bliža 4%, opozarja Dolenc, a v isti sapi dodaja.
4: Osnovna inflacija je pa bistveno bližje našemu cilju in tudi bolj stabilna.
3: Kar je spodbudno, s tem, da je treba inflacijske pritiske čim bolj obrzdati, da ne preskočijo v nenadzorovano rast plač, dodaja guverner. V ta namen je ECB junija in septembra sicer že zvišala temeljne obrestne mere.
2: Zakonodajni referendum o razvpitem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra. Pristojni parlamentarni odbor je dopoldne soglasno potrdil odlok o razpisu referenduma na podlagi zahteve več kot potrebnih 40 tisoč volivcev, dokončno ga bo jutri sprejel državni zbor. Že zdaj pa sta se vladna in opozicijska stran lotili srdite kampanje. Gre za izbiro med razvojem in stagnacijo, ponavlja ena

0: stran, druga pa, da ukrepi za bogate kopljajo ogromno proračunsko luknjo. Sejo je spremljala Erika Štular.
1: Nižje dajatve bodo prinesle cenejšo hrano, višje pokojnine, nižje položnice za energijo in manjše stanarine, je našteval državni sekretar Peter Papež.
2: Da izboljšamo standard ljudi in ponudimo gospodarstvu stabilno poslovno okolje. Seveda zakon nekaj stane, tega ne moremo skrivati, vendar ves denar ostane za razvoj in v žepih ljudi.
1: Opozicije ni prepričal. Proračunska luknja bo vsako leto 1,2 milijarde, največ polovico bo po oceni fiskalnega sveta pokrila višja rast. Kateri višji prihodki ali proračunski rezi bodo pokrili preostanek, je spraševala Alenka Bratušek Svoboda in spomnila na odpravo davka na izplačane plače.
3: In kaj je tej vaši akciji sledilo? Katastrofalen primankljaj, ki ste ga reševali z ZUJF-om. In očitno greste po isti poti.
1: Podobno glede očitkov, da je to zakon za bogate. Posameznik s povprečno plačo in tudi večina inženirjev in drugih talentov bodo imeli 19 evrov več kot zdaj, najbolje plačani menedžer pa 20 019 evrov več na mesec, so izračunali v Svobodi. Sami predlagate še večjo razliko, je odgovarjal Rado Gladek, SDS.
4: Ko omenjate te generalne direktorje velikih podjetij, seveda, da je prav, da plača več, ampak nekje se more ta meja nehati, zato ker nam to povzroča nekonkurenčnost v mednarodnem okolju.
1: Vladimir Šega, Levica, pa je komentiral odsotnost sindikatov, pobudnikov referenduma.
5: Včeraj je bilo 8 tukaj, pa ste jih po domače povedano odpikali. Z vsem svojim početjem dajete delavce dobro vedeti, da so nič vredna najemniška delovna sila, ki naj bo tiho in naj dela.
1: Slišali smo tudi veliko populističnih izjav o zavisti in pohlepu, o kavijer socialistih in zastarelih neoliberalnih konceptih, o enakosti v revščini, razrednih sovražnikih in jaga babah.
0: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bomo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Ob 19. uri pa se izteče rok za še zadnji formalni opravek kandidatov, in sicer vložitev kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Na lokalne volitve se letos odpravljamo 9. Do zdajšnji zbor vodstev občin pa je že pokazal tudi nekaj zanimivih usmeritev. Tomaž Celestina.
6: Med 212 občinami v Sloveniji je posebne pozornosti deležnih 12 mestnih, saj v njih zaradi velikosti pogosto prihaja do prepleta lokalne in državne politike. Letos bo zanimivo v Ljubljani, kjer bo Zorana Jankovića izzvalo kar nekaj tekmecev z leve sredine. Politolog dr. Miro Haček je v oddaji Ob 8 na kvadrat dejal, da je za Jankovića nevaren drugi krog.
7: V drugem krogu so dolgoletni župani izjemno ranljivi. In v tem smislu vidim to množico različnih kandidatov, torej zbit dosedanjemu županu podporo pod 50%.
6: Naloga bo naporna.
7: Ali ga bodo podprli tudi ljudje, ki ne prihajajo strogo z leve in leve strani političnega prostora, sredinski, liberalni volivci ali, bog ne daj, morda celo desno sredinski volivci.
6: Kakšne pa so sicer značilnosti slovenske lokalne demokracije? Recimo ta, da smo leta 2022 dobili že kar 2/3 nestrankarskih kandidatov. Odgovor je preprost, pravi Haček.
7: Torej na nek način so se nam politične stranke ena in druge, ne, do te mere priskutile, da pač izberemo nestrankarskega kandidata. Včasih se kolegi hecajo, da bi na lokalni ravni najbrž bil izvoljen še stol, včasih proti zelo politično obarvanemu kandidatu.
6: Seveda nestrankarski nastop pogosto ne pomeni tudi politične neodvisnosti, ampak takšen položaj omogoča tudi sklepanje neobičajnih koalicij.
7: Možne so koalicije med Svobodo in med SDS, kar je na državni ravni povsem nepredstavljivo.
6: Ob velikem številu županov, ki mandate ponavljajo, 4 je že od leta 1994 in če dalje več občinah samo enim kandidatom, pa je predvsem naloga, kako dvigniti udeležbo na lokalnih volitvah, kjer ljudje dejansko odločajo o tem, kako bodo živeli. Ta udeležba namreč dolgoročno pada. Nedavni referendumi pa so pokazali, da je aktivacija vendarle mogoča.
0: V tistih občinah, v katerih nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo še drugi krog županskih volitev. Ta bo 14 dni po prvem, 29. novembra.
8: Dogodki in odmevi.
0: Ukrajina je sporočila, da po izteku premirja nadaljuje napade na ruske naftne rafinerije. Tarča je bila infrastruktura v regiji Rjazan. Kreml pa je v odzivu Ukrajino obtožil, da spodkopava ameriška mirovna prizadevanja. Medtem naj bi znova začel delovati ameriški satelitski sistem Starshield, ki ga uporablja ukrajinska vojska za vodenje svojih raket in dronov. Po ruskih napadih na ukrajinsko digitalno infrastrukturo je Ukrajina v zadnjem tednu odgovorila z napadi na tri velike podatkovne centre ruskega tehnološkega velikana Yandex in podatkovni center Sberbanke, ki naj v napadu ne bi izgubila ključnih sistemov. Posledice napadov na prvega pa že čutijo milijoni uporabnikov v Rusiji, saj je podjetje Yandex, ki ima monopol v državi, veliko več kot le ruski Google. Od njega so namreč odvisne številne storitve po državi. Kako ranljiva je družba, ki je skoraj vse preselila na splet in le znotraj enega podjetja, iz Moskve Helena Ponudič.
8: Yandex je tako rekoč skupek Googla, Uberja in Amazona. Je tudi največji spletni iskalnik in pošta, bančne storitve, dostava, trgovina in umetna inteligenca. Seznam storitev, pri katerih se po napadih pojavljajo težave, je tako dolg. Gre tudi za delo, zdravstvo in vse drugo. To nas neposredno zadeva, pojasnjuje eden izmed vprašanih Moskovčanov. Drugi vprašanji omenjajo še težave s spletno trgovino, pa tudi s taksiji. Že več voženj sem moral odpovedati, ker mi sploh ni uspelo priti v stik s potnikom, dodaja eden od voznikov. Ljudje po državi poročajo še o nedelovanju storitev pametnih hiš, ko ne morejo prižgati luči in ogrevanja, odgrniti zaves ali odpreti vhodnih vrat, motnje v delovanju naj bi imela tudi Alisa, ruska različica pametnega zvočnika Siri, številni pa niso imeli dostopa še do plačilnih storitev ali svojih fotografij v oblaku. Ruski mediji so napade na ukrajinske podatkovne centre pojasnjevali z njihovo vlogo pri Starlinku in s tem povezanih globinskih napadov na Rusijo, zdaj pa ruske oblasti, čeprav Zahod prav v slednjem obtožuje Rusijo, govorijo o hibridnih grožnjah. Tako ruski predsednik Vladimir Putin: zunanja hibridna agresija, s katero se soočamo, dosega novo raven. Izboljšati moramo vse komponente našega domačega sistema digitalne varnosti. Pravi. Mnogi se bojijo, da to pomeni še težji dostop do tujih spletnih strani v Rusiji. Medtem ko so Yandexu že dali nadomestne strežnike, pa je skoraj 5 let trajajoča vojna pokazala še, kako ranljiv je sodobni svet, v katerem vse bolj zavisimo od peščice strežnikov.
0: Ameriška vojska je pripravila načrte za napade na energetsko infrastrukturo in jedrske objekte v Iranu, ki vključujejo tudi uporabo bombe Moab, poznane kot mater vseh bomb, je poročal CNN. Doslej so jo uporabili le enkrat, in sicer v Afganistanu leta 2017. Ameriški predsednik Donald Trump je med predvolilnim shodom v Arizoni izrazil jezo nad neimenovanim virom, ki naj bi medijem posredoval informacije o načrtih ameriških napadov na iranske jedrske objekte. Njegove izjave so se sicer nanašale na razkrite časovnice napada na Iran junija 2025. Rajka Pervanje.
9: Ameriški predsednik Trump je med drugim, tako kot že mnogokrat prej, napovedal, da se bo vojna z Iranom hitro končala. Medtem ko CNN poroča o tem, da je ameriška vojska na njegovo zahtevo pripravila načrte z najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu, je Trump okrcal neimenovanega izdajalca vojaških informacij medijem.
10: My opinion, leaker should be shot. He should be shot.
9: Po mojem mnenju bi bilo treba tiste, ki razkrivajo zaupne podatke, ustreliti. Včasih smo ljudi, ki so razkrivali zaupne informacije, naprimer to, kdaj bo izveden napad na neko državo, preprosto ustrelili, je povedal Trump. ZDA so pred kratkim šokirale z napovedjo javne usmrtitve prek interneta. Trump je v Arizoni potrdil tudi, da se pogajanja z Iranom nadaljujejo. Predtem je Teheran ogrozil z napadom pred ali po ameriških kongresnih volitvah, pozneje pa izjavil, da do vmesnih volitev napadov na Iran ne bo. Ameriška vojska je sicer Iran napadla že večkrat, v trenutku, ko sta se državi pogajali o mirovnem sporazumu. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je poudaril, da jih z vojaškimi napadi ne morejo prisiliti k predaji. Ob tem je sodržavljane pozval k nacionalni enotnosti, češ da lahko sovražnik v razdeljeni družbi lažje doseže svoj cilj. Iran je v letošnjem letu močno zaostril represijo nad lastnim prebivalstvom ter občutno povečal število aretacij in smrtnih kazni kritikov oblasti.
0: Iz mesta Pešavar na severozahodu Pakistana poročajo o podrtju strehe ene od zasebnih osnovnih šol. Pri tem je umrlo najmanj 34 otrok in učiteljica, poškodovanih je več kot 50 ljudi. Večina umrlih učencev je bila mlajša od 13 let. Vzrok zrušitve strehe še ni znan. Policija je sprožila preiskavo in aretirala lastnika šole. V šoli je bilo v času nesreče po poročanju lokalnih medijev več kot 100 otrok. Združeni narodi so to leto razglasili za mednarodno leto kmetic, danes pa zaznamujemo tudi njihov svetovni dan. Ženske so že od nekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni bilo tako vidno in priznano kot delo moških. Njihov položaj se vendarle nekoliko spreminja. Vse več jih prevzema kmetije, razvija dopolnilne dejavnosti in stopa na samostojno podjetniško pot. Prispevek Nataše Kuhar.
11: Vloga žensk na podeželju se je v zadnjih desetletjih spremenila. Vse pogosteje sodelujejo pri odločitvah na kmetijah in uresničujejo lastne poslovne zamisli. Terenska svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Martina Gomzi ugotavlja, da so današnje kmetice vse bolj samozavestne in tudi
12: veliko bolj izobražene, imajo ogromno ideje, tudi jih nekako bolj cenijo že na kmetijah.
11: Ob tem kot primer dobrih praks izpostavlja Podravje, kjer se vse več žensk odloča za nove podjetniške poti.
12: Na našem terenu, torej vseslovenskem, je Podravje ena tistih regij, kjer je največ mladih prevzemnikov, kar 20% skoraj, ampak niso to samo prevzemniki, je tudi zelo veliko mladih prevzemnic.
11: Nina Kolarič-Kranc iz Rošpoha, po poklicu medicinska sestra, je delo v zdravstvu zamenjala za delo na kmetiji. Začetki niso bili preprosti, tudi zaradi predsodkov, ki še vedno spremljajo takšne odločitve.
13: Prvo že samo vsi ljudje, pa si hodila v šolo, pa tak naprej, to je zdaj, kaj boš ti zdaj doma na kmetiji.
11: V kmetovanju vidi predvsem priložnosti. Na domači kmetiji je razvila nove dopolnilne dejavnosti, pred kratkim pa so odprli tudi manjšo trgovino, ki deluje po načelu vzemi in plačaj.
13: In jaz sem veliko razmišljala, malo sem tudi dobivala ideje po tujini, na spletu in tak naprej in sem videla za to opcijo in mi je bila zelo všeč. Sicer je to ena taka rizična opcija, ker pač vseeno ti moraš zaupati ljudem, ljudje morajo zaupati tebi.
11: Njena zgodba kaže, da sodobno kmetijstvo ni več zgolj nadaljevanje družinske tradicije, ampak tudi prostor za nove ideje in drugačne poslovne pristope.
0: V Ljubljani in Mariboru potekata velika zaposlitvena dogodka. V Ljubljani karierni sejem mojedelo.com, v Mariboru pa sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. V dvorani Tabor se predstavlja 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Dogodek obiskovalcem omogoča neposreden stik z delodajalci ter ponuja informacije o izobraževanju in kariernem razvoju. Iz Maribora Alex Horvat.
14: Tovrstni karierni sejmi so priložnost, da obiskovalci neposredno spoznajo delodajalce, se pozanimajo o prostih delovnih mestih in možnosti izobraževanja. Generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
15: Želimo nagovoriti tako mlade kot brezposelne, iskalce zaposlitve, iskalce drugih priložnosti in pa predvsem zadržati kadre doma.
14: Priložnosti niso namenjene le brezposelnim, temveč tudi mladim in zaposlenim, ki razmišljajo o spremembi poklica. Klicne poti. Mirjana Zgaga iz Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje.
16: Če kdaj je zdaj trenutek, ko ljudje lahko spreminjajo svoja področja dela. Bodi se zaradi delovnih pogojev, bodi se zaradi osebnih okoliščin.
14: Na pomen povezovanja potreb delodajalcev in iskalcev zaposlitve opozarjajo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo. Državni sekretar pristojen za področje dela Štefan Kušar.
17: Invalidi, starejši, mladi, ki še nikoli niso delali in tako naprej, za te moramo poskrbeti, zato da čim prej najdemo tiste kompetence pri njih, ki jih bo lahko spravila na trg dela.
14: Med obiskovalci smo preverili, kaj pričakujejo od sejma.
18: Jaz prihajam z Rusi, ampak celo življenje delala v turizmu. Tako da iščem nekaj v turizmu.
19: Da se čim prej želim delati.
20: Sam mislim iz področja ekonomije, tako da v tej branži iščem.
14: Delodajalce, med katerimi prevladujejo kovinopredelovalna industrija in zdravstvene organizacije, pa smo vprašali, kakšne sodelavce iščejo.
21: Mi iščemo predvsem tehnične profile, strojništvo, metalurgija, elektrostroka.
22: Da je tehnično izobražen, da se zna obrniti.
23: Iščemo srednje medicinske sestre, kuharje, pomočnika v kuhinji.
14: Sicer pa je večina delodajalcev poudarila, da so potrebe po kadri velike, ustrezno usposobljene zaposlene pa vse težje najdejo. Zato jih vse pogosteje iščejo tudi v tujini.
0: Podjetja za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu Splošna plovba tudi formalno ni več. Koprsko sodišče je sprejelo sklep, da se izbriše iz sodnega registra. O tem in njegovi zapuščini v prispevku Tjaša Škamperle.
2: Likvidacijo Splošne plovbe je lani predlagal nemški lastnik Peter Dele. Pred tem je družba prodala ladje. Poslovno stavbo v Portorožu je kupil poslovnež Peter Polič, ki nam je pred časom povedal, da se vidi tudi v morebitni zgodbi ustanavljanja novega ladjarja.
3: Bi bilo zelo škoda, da bi se vse te izkušnje in vse to, kar se je 70 let delalo v Portorožu, v bistvu izpelo, izgubilo in pozablo. Ne?
2: SDH naj bi namreč na pobudo Ministrstva za infrastrukturo prejšnje vlade pripravljal študijo izvedljivosti ustanovitve nove ladjarske družbe. Bo Polič ustanovil novo splošno plovbo? Zdaj, ko nekdanje ni več, imamo to možnost in o tem razmišljamo, sporoča službene poti v tujini. Predlog o nakupu vsaj ene ladje za denimo dvojno rabo, ki je z Primorske lani Roma v Ljubljano, do sedaj ni padel na plodna tla. V prostorih nekdanje splošne plovbe prostore najema tudi Pomorski muzej Sergej Mašera, ki mu je bivši lastnik Dele doniral obširno in bogato zbirko umetniških del in maket ladij. Kustosinja Duška Žitko.
4: Postavil pa nam je en kar krut pogoj, in sicer naj bi postavili stalno zbirko v piranski občini v 6 letih. Zbirka je hranjena, je nedotaknjena in čaka, da se pridobi prostor, kjer bi lahko bila tudi stalno predstavljena.
2: Žitko pravi, da so računali na palačo Trevizini, nekdani dom pomorščakov v Piranu, ki pa je nedavno dobil nove lastnike.
0: Povejmo še, da je promet v Ljubljani dodatno obremenjen, saj predsednica Nataša Pirc-Musar gosti 11 evropskih predsednikov držav v okviru skupine Arajolos. Do 23. ure bodo tako zaprti deli Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v okolici predsedniške palače. Več delnih zapor bo v mestu še do jutri do 10. ure do poldne, predvsem v okolici hotela Grand Plaza. Promet v središču in drugod po mestu bo v prihodnih dneh sicer otežen tudi zaradi tradicionalnega ljubljanskega maratona. Prestolnico tedni prav tako zaznamuje Evropsko namiznoteniško prvenstvo. Več o tem v športnih minutah, ki sledijo, v njih bo govor tudi o pestrem nogometnem dogajanju v Celju. Z vami bo Marko Pangarc, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
5: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani danes 4 slovenski nastopi v drugem krogu, 2 v ženski in 2 v moški konkurenci. Prva v četverice na osrednji mizi je Ana Tofant. Dogajanje v Stožicah spremlja Mojca Breskvar.
24: Ana Tofant in Elizabet Abramjan sta prav zdaj v 5. nizu, Rusinja pa vodi s 3-1 v nizih. Uvodna 2 niza sta bila enostranska, v enem je bila boljša Rusinja, v drugem pa Slovenka, tista, ki je storila manj napak, je osvojila niz in tako sta si razdelili igralki uvodna 2 niza. Potem pa izjemen 3. niz, Abramjanova je že povedla z 10-4, potem pa je Ana Tofant osvojila kar 7 zaporednih točk brez napake v tistem nizu, vendar prišla tudi do zaključne priložnosti za osvojitev niza, a je ni uspelo. Abramjanova je izkoristila 7. priložnost in dobila niz 14-12. Potem v naslednjem nizu znova bolj zanesljiva Rusinja, ki je tudi zdaj v 5. povedla 4-1. Ana Tofant je vzela minuto odmora, zdaj pa 6-4 vodi Elizabet Abramjan. V nadaljevanju še Sara Tokič, ki se bo pomenila z Romunko Dragoman, Deni Kožul pa bo izval Nemca Francisco, ki je 8. nosilec, Kožule pred dvobojem povedal.
25: Mislim, da bom roko spustil proti Francisco, jaz nijem nič gobiti, on ima velik, ima na pritiske na njemu, vem, da mu moj stil igre ne odgovarja še odprej.
24: Z slovenske nastope bo v Stožicah danes zaključil 4. nosilec Darko Jorgič, njegov nasprotnik bo Poljak Redžimski. V Stožicah pa torej trenutno Ana Tofant in Elizabet Abramjan. Abramjanova vodi s 3-1 v nizih in z 8-4 v 5. nizu.
5: Večer bo v znamenju nogometa in med drugim tudi tekam v ligaškem delu Evropske lige. Slovenski prvaki iz Celja se bodo po porazu v prvem krogu z Bayerjem iz Leverkusna tokrat na domači zelenici pomerili z 22-kratnim ciprskim prvakom Omnio iz Nikozije. Iz Celja več Marko Cirman.
1: Trenutna podoba Celja je daleč od tiste lanske, po kateri so si slovenski prvaki tlakovali lažjo pot v poletnih kvalifikacijah, kjer so prišli celo na prag Lige prvakov. Od takrat se je razen rezultatov spremenilo marsikaj. Trenerja Vitorja Kampeloša je zamenjal Zoran Zeljković, ki je vstopil v zahtevno slačilnico. Ta še ni osvojila vseh ukazov Ljubljančana. Na prvih treh tekmah pod taktirko novega trenerja je Celje zmagalo samo enkrat. Pred obračunom z 22-kratnim ciprskim prvakom v Celju ni euforije. Razloga sta le dve zmagi na zadnjih devetih tekmah in previsoka cena vstopnice, ki za vzhodno tribuno znaša 45 evrov. Omonija je z golom slovenskega reprezentanta Jureta Balkovca v prvem krogu premagala špansko Selto iz Viga. Trener Celja Zoran Zeljković pa bo danes upal na prve evropske točke v tej sezoni.
6: Pričakujte, da bomo zelo hrabri, da bomo igrali na zmago od prve minute, bomo pa na trenutke tudi pragmatični, kajti vemo, da nasprotnik ima ogromno individualne kvalitete, ne bomo pa igrali brez glava.
1: Obračun med Celjem in Omonijo, ki se bo začel ob 18:45, bomo s pogostimi oglašani po radijskem dnevniku spremljali na Valu 202.
5: Še ostajamo pri nogometu, drugi krog Lige prvakov je prinesel uspeh Janu Oblaku z Atletikom nad Manchester Unitedom, za katerega Benjamin Šeško ni igral. Brez točk so še vedno Daniel Šturm, Slavijo ter Andraž Šporar in Kenan Bajrić Slovanom. Več o elitnem evropskem tekmovanju Jože Pepevnik.
7: Sredin večer je na devetih tekmah postregel s kar 46 goli oziroma več kot petimi na tekmo. Strelska učinkovitost je zaenkrat rdeča nit te sezone. Tekme v povprečju prinašajo več kot 4 gole, kar pomeni, da gre ta statistika še četrto zaporedno sezono navzgor. Takšnega trenda skozi nadaljevanje morda ne gre pričakovati, a tisti, od katerih se napadalno pričakuje največ, upravičujejo pričakovanja. Paris, Barcelona, tudi Liverpool in Bayern. V manjših težavah sta po dveh porazih in brez točk Napoli in Inter. Slednjega je v torek v Milanu 4-3 premagal klub Bruhe, ki ga vodi Hrvat Ivan Leko.
8: Very happy, unbelievable, proud.
7: Izjemno vesel in ponosen sem, pa tudi hvaležen za enega najlepših trenutkov kariere. Imeli smo tudi nekaj sreče, a verjamem, da moraš biti za svojo srečo v prvi vrsti pogumen.
8: To create your luck.
7: Na vrata prve ekipe belgijskega kluba trka Tijan Najkoren, ki nastopa v mladinski ligi prvakov. Prihodnji teden bosta v tretjem krogu izstopala para Paris-Barcelona in Bayern-Arsenal.
5: Konec tedna bo v Ljubljani v ospredju tudi največji športno-rekreativni dogodek v prestolnici Ljubljanski maraton. Konec prihodnjega tedna pa se bo s tradicionalnim ledeniškim uvodom v Seldnu začela sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Organizatorji so danes prejeli zeleno luč strani Mednarodne smučarske zveze.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Uroš Macura.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
26: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo še naprej deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 ob morju okoli 11, najvišje dnevne pa okoli 18 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet oviran zaradi dveh nesreč pri priključku Lesce proti Ljubljani ter pri Kranju zahod proti Karavankam. Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj med Zrkovci in Rogozo proti Slivnici. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na vzhodni ljubljanski obvoznici pa je zastoj med industrijsko cono Moste in razcepom Zadobrova proti Zadobrovi. Na obalni hitri cesti pri izvozu Bertoki smeri Srmina promet ovira pokvarjeno vozilo. Na dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu promet ovira podrta prometna signalizacija v delovni zapori. Cesta Gorenja vas Škofja Loka je zaradi vaje zaščite reševanja in pomoči v predoru sten zaprta. Za osebna vozila je obvoz urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg, za tovorna pa čez Logatec. Ura je 16 in 2 minuti.

0: Hans napoveduje. Rahila Durič, dirigentka Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani.
1: Zborska glasba je postala v bistvu nesnovna kulturna dediščina nedolgo nazaj in zdi se mi, da je program Ars ima zelo, zelo veliko vlogo pri tem, saj vedno snemajo koncerte zaradi arhivskih posnetkov, zato ker vedno kažejo interes tudi za nove stvari in včasih se nam to zdi samo po sebi umevno, ampak v bistvu ni samo po sebi umevno, da lahko te stvari v bistvu tudi pokažemo navzven, ker brez tega medija bi ostali mogoče v zelo zaprtem krogu publike. Ars pa vseeno odpira en horizont, mogoče še čisto drugi publiki in zato se mi zdi, da je to zelo, zelo pomembno.
0: Tudi to je RTV Slovenija. Baltski utrip. Prvi koncert pretežno vokalnega cikla Slovenske filharmonije.
2: Državni komorni zbor Polifonija iz Litve in dirigent Povilas Vandžodis predstavljata preplet tradicije in sodobnosti, bogate litovske vokalne glasbe, katere korenine segajo do starodavnih večglasnih obrednih pesmi.
0: V neposrednem prenosu na programu Ars v nedeljo ob 7:30 zvečer.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, če ostajate s programom Ars v poznem četrtkovem popoldnevu, izpostavljamo bisere nabrane med potapljanjem v globine umetnosti. V oddaji Mladi virtuozi bomo kmalu predstavili flavtista Erazma Žganjarja. Oddaja Izšlo je prinaša pogovor s pesnico Kajo Teržan. Ob 17.30 pa sedemo k starodobnemu glasbenemu banketu, banketo muzikale, bo tokrat presegel v svojo običajno dolžino, zaradi česar bo naša ozvočena odprta knjiga do jutri ostala na polici. V komornem studiu ponujamo mojstrovini Mendelsona in Beethovna v izvedbi glasbenic klavirskega trija Astatin iz Slovenije in Združenega kraljestva. Trio Astatin se je uveljavil kot eden najobetavnejših komornih ansamblov v Združenem kraljestvu in je prejemnik vrste priznan na mednarodnih tekmovanjih komorne glasbe po Evropi. Ob 22. uri pa v terminu radijske igre vabljeni v pravlični svet Puškinove pravljice Car Saltan v prevodu Otona Župančiča. Kot zanimivost naj povem, da je posnetek radijske igre z letnico 1954 eden najstarejših v našem arhivu. In še to, za prevod bajke je Župančič že pred drugo svetovno vojno prejel nagrado Sovjetske akademije znanosti in umetnosti. Takšne stvari vam ponujamo, vaša živa ekipa na programu, svatonski mojster Peter Lebar in napovedovalka Mateja Perpar, ki bom kmalu prepustila studio kolegu Matjažu Romihu. Želim vam prijeten večer.

0: Svet kulture. Spoštovani poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v Svetu kulture. V teku je tretji dan 29. izdaje Festivala slovenskega filma. V Portorožu poteka še do nedelje, ko bodo na slavnostnem zaključku podelili vesne in druge nagrade. Otvoritev je v torek pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Sicer pa je letos na ogled rekordno število celovečercev, med temi tudi veliko število slovenskih manjšinskih koprodukcij. Poroča Tesa Drev.
1: Poleg vrste tekmovalnih kratkih filmov smo si lahko v zadnjih dneh ogledali več tekmovalnih manjšinskih koprodukcijskih del. Denimo pretresljiv črnogorski dokumentarec Planina, v katerem spoznamo mater, ki je pravzaprav teta, in hčer, ki na največjem pašniškem območju na Balkanu, kjer NATO vzpostavlja vojaški poligon, branita svojo nomadsko tradicijo bivanja. Režiserja Biljana Tutorov in Petar Glomazič sta ustvarila nežen portret povezanosti z naravo in živalmi ter obenem opozorila na moč posameznika. Jutri se bo na festivalu zavrtel novi igrani film Urše Menard Vse, kar je narobe s tabo. V središču sta mladi ženski, igrata ju Anuša Kordelja in Klara Kuk, ki se spoznata prek družabnih omrežij in skupaj preživita nekaj dni v letoviškem kraju na severu Nemčije, kjer ena od njiju dela kot medicinska sestra. Režiserka v filmu obravnava teme žalovanja, postavljanja na lastne noge, osamljenosti. Kot je povedala Urša Menard, jo je zanimalo prijateljstvo kot oblika odnosa med ljudmi, ki je podcenjeno.
2: Ja, zanimali so me pravzaprav te trenutki, ko želimo na nek dokaj neroden, velikokrat način preseči to osamljenost, pa to izoliranost, ki mislim, da teži veliko mladih, pa ne samo mladih, ljudi danes. Veliko sem že tudi brala o tem, pa zanimalo me je to že, ko sem delala svoj prvi film, potem, ko sem ga končevala, sem nekako počas začela razmišljati o tej temi, recimo s čem bi se ukvarjala naprej. No in potem glih, ko sem recimo naredila prvi treatment, ko sem napisala, se je pa zgodila ta COVID epidemija, ko pa smo vsi začutili pravzaprav zares, kaj pomeni izoliranost in kaj pomeni ta stik s soljudmi, ki je zelo omejen, ki je zelo v bistvu, ne vem, zveden na neke, na neke platforme in na kakšen način lahko to presežemo. Tako da sem, v bistvu je pol bila ta izolacija, ki smo jo vsi skupaj doživljali, še en tak velik motiv, no, zakaj sem nadaljevala delo na tem scenariju in pravzaprav kar en tak navdih.
1: Jutri bomo videli tudi novi film Luke Marčetiča, ki se je po filmu Prhostar in njegovem nadaljevanju lotil pripovedi o kleptomanu, ki ukrade kolo dekletu, ki je prepričano, da je superjunakinja. V glavnih vlogah nastopata Urban Kuntarič in Lara Wolf Završnik. V soboto pa bomo poleg novega igranega filma Darka Štanteta z naslovom Izgubljeni sin, ki tematizira femicid in nasploh družinsko nasilje, videli tudi novi igrani film Jana Cvitkoviča Hotel Alkohol.
3: Pravzaprav ta film niti ni o alkoholu, ne? Niti ni o alkoholizmu. Ta film je pravzaprav o enih ljudeh, ki v naših očeh niso uspešni. Ne? Danes smo prišli do tega, da ljudi delimo na uspešne in neuspešne. Ne? In uspešni so tisti, ki imajo denar, ki imajo moč, ki so vplivni. Ta film pa govori o tistih ljudeh, ki to niso in na nek način ne poskušajo biti kralji, ampak poskušajo biti normalni ljudje. In to je to, ne? To so ljudje, ki jim je zdrseno v življenju, mogoče zaradi alkohola, droge, ni važno, ali pa tudi zaradi psihične bolezni. In v tem filmu se trije taki povežejo in si pomagajo. In skozi to njihovo medsebojno vez, ki nastane, ne? Na nek način pridejo do tega čistega bistva, ne? Do tega oddahne se jim na koncu, no? Ugotovijo, da je tudi prijateljstvo, da je tudi bližina in dober odnos z bližnjimi lahko velika zmaga.
1: V nedeljo pa bomo na zaključni slovesnosti v portoroškem auditoriju izvedeli, kdo bodo nagrajenci letošnje predjubilejne izdaje Festivala slovenskega filma.
0: Sinoči je bilo v Ljubljanskem mestnem muzeju odprtje razstave z naslovom Liza Hribar Kiparka. Gre za pendant razstavi njene matere Elze Kastel Obereigner izpred 8 let. Obe razstavi dopolnjujeta poznavanje ustvarjalnih žensk na Slovenskem, ki so po krivici prezrte ali pozabljene. Liza Hribar, Ljubljančanka, ki se je že pred vojno uveljavila z imenom Lizelote Obereigner, je bila žrtev druge svetovne vojne in povojnih dogodkov, kot je bil nagodetov proces. Bila je v preiskovalnem zaporu. Mož Zoran je odsedel 6 let. Za preživetje družine s 4 otroki je uporabila svojo podjetno plat in ustanovila prodajno mrežo obrtnih izdelkov Dom. Barbara Savenc, kustosinja in avtorica razstave, ki se je osredotočila tudi na vprašanje, koliko je lahko ali mora biti umetnica tudi mati, žena, gospodinja in podjetnica, Lizo Hribar takole predstavlja.
4: Liza Hribar je hčerka Elze Kastel Obereigner. Ima z imenom, s priimkom, majčkeno nehvaležno usodo, saj se je rodila kot Elizabeta Šarlota von Obereigner. In v 30-ih letih je kot kiparka zavzela, lahko rečemo, kot mlada ženska svoj svet, razstavila svoj kip, se predstavila kot portretistka, lahko rečemo, zlasti zanimivo za otroškimi portreti, takrat gotovo pridobila veliko naročil. Žal pa je druga svetovna vojna seveda zelo kompleksno usodo zaznamovala življenje in razstava temu sledi tako, da seveda vsaka razstava naredi izbor. Ni namen, da bomo vse pokazali, čeprav je seveda pred nami tudi še katalog v delu v zadnji fazi, ki bo pokazal več kot razstava. Kljub temu razstava pokaže prvo polovico kot mlado žensko, kot mlado kiparko, akademsko kiparko, potem pa tudi za barvo poustvari drugo polovico življenja. Kot mlada mama, kot mlada ženska in žena, sopotnica Zorana Hribarja. In na ta način lahko rečemo, da v času druge polovice 20. stoletja, zlasti v Ljubljani, čeprav seveda poudarjam Ljubljano, ker je skončno razstava tudi posvečena njej v mestu Ljubljana, torej v njenem skoraj da glavnem mestu, v katerem je živela in ustvarjala, da jo prepoznamo kot oblikovalko male plastike, in sicer kot eno od pobudnic, če ne soustanoviteljic, kasneje dejansko sloveče, ljubljanske in vseslovenske trgovske mreže Dom. Za njo je izdelala številne svetilke, številne male drobne figurine, priljubljene amorčke, angelce in mislim, da je še danes marsikje doma, kateri izmed njih ali pa svetilka pa se niti ne ve. Saj ni namen, da za vsak predmet vemo, ampak da vemo, da je njena ustvarjalnost, njena moč, da je po drugi svetovni vojni družino preživljala svojim delom, svojim poklicom, kajti je predstavnica tistih žensk, ki je študirala z namenom, da si pridobi poklic. Predvsem pa to, kot sem želela reči, da je sobivala z nami vsemi.
0: Naj dodamo še to. Pisateljica Nataša Kunc-Lorenzuti je v življenju in delu kiparke Lize Hribar napisala roman Vse je postalo plamen. 3. novembra ob 4:30 ga bo avtorica s sodelujočimi predstavila v Mestnem muzeju v Ljubljani. V nadaljevanju predstavljamo dogajanje na festivalu Pri Evropa, ki v teh dneh poteka v Berlinu. V tekmovalni program kategorije Audio Drama se je uvrstila tudi radijska igra avtorja Filipa Grujiča, ki je nastala v produkciji igranega programa našega radija. Na telefonski zvezi je zdaj z nami Kaja Novosel.
5: Ja, pozdrav iz Berlina, tako je radijska igra Ne pred 4.30, niti po 5.00 v režiji Anne Krauthaker. Je letos nominirana za prestižno nagrado za najboljšo radijsko igro leta 2026 v evropskem prostoru. Nominirana je v kategoriji audio drama med še 24 radijskimi igrami iz celotne Evrope. Tako da je zelo zanimivo poslušati in nekako debatirati o temah in vsebinah, ki jih različne radijske postaje oziroma različni radijski ustvarjalke in ustvarjalci razvijajo. V našem primeru, torej slovenskem, gre za pravzaprav univerzalno temo odhajanja od doma oziroma prihajanja nazaj, iskanje svoje mesta v tem umestnem prostoru med domom in tujino in kaj naše odločitve pravzaprav prinašajo v naš vsakdan oziroma v našo percepcijo življenja in tudi ljubih ljudi, ki jih zapuščamo in s katerim se znova vračamo.
0: Naša radijska igra se je predvajala včeraj. Kakšen je bil odziv?
5: Ja, odzivi so bili zelo zanimivi in so zelo različni glede na kulturno področje, odkoder prihajajo žiranti. Nekako skupno izhodišče vseh je bilo, da so nekako pohvalili zvočnost igre in tudi prostorsko razporeditev in zmožnost nekakšne odprte imaginacije v zvočnem prostoru. Potem pa jih je morda zanimalo več o besedilu, o našem nekako sociološkem izhodišču, kaj druži morda naš in srbski prostor, ker gre namreč za besedilo srbskega avtorja. Potem pa je ena izmed žirantk še posebej pohvalila našo igralko Silvo Čušin, ki je v radijski igri interpretirala mamo. Tako da generalno so bili komentarji zelo pozitivno naravnani, je pa res, da veliko je pa odvisno od res samega izhodišča žirantov. Denimo žiranti iz recimo vzhodne Evrope, Romunka, Bolgar in pa tudi hrvaška predstavnica so imeli bolj sociološka vprašanja, ker so tudi bolje razumeli jezik, medtem ko nekako predstavniki recimo skandinavskih držav ali pa Velike Britanije, pa jih je več zanimalo o samem besedilu, o izhodiščih in tudi o nekako zvočni perspektivi produkcije.
0: Mogoče nam čisto na kratko orišete še, kako v bistvu poteka to delo žirantov, se pravi, poslušate igre različnih radio in potem o njih tudi, seveda jih, vi ste našo igro tudi predstavili, odgovarjali na vprašanja, potem pa verjetno sodelujete tudi v razpravi, ko poslušate tudi druge igre.
5: Ja, tako, 4 dni so zasnovani vsi na enak način, zberemo se zjutraj in potem kar nekaj ur preživimo zaprti ob poslušanju 6 ali 7 radijskih iger vsak dan. Potem pa sledi diskusija, kjer žiranti sprašujemo in predstavnik posamezne produkcije odgovarja na vprašanja, ki so lahko zelo različna. Od samega izbora besedila do produkcije, do postprodukcije in še posebej velik pomen pa letos namenjamo odzivu publike in tudi kaj je ciljno občinstvo naših produkcij ter kakšen je pravzaprav pomen radijskega medija v naših prostorih, v naših družbah, kar pa je zagotovo relevantno vprašanje tudi za našo slovensko produkcijo in za naš slovenski radio.
0: Se radijske igre torej predvajajo tudi javno, tudi občinstvu?
5: Ne, radijske igre so namenjene zgolj strokovni žiriji, tako da produkcija ostaja tukaj med 4 stenami radijskega Rundfunka Berlin-Brandenburg.
0: Torej, kategorija audio drama, v njej torej tekmuje 25 radijskih iger. Kakšni so ti vaši prvi vtisi o drugih produkcijah?
5: Ja, vedno je izjemno zanimivo prisluhniti drugim radijskim igram in pravzaprav temam, ki jih nagovarjajo posamezne radijske hiše oziroma producenti, ki so zelo stične trenutnim družbeno-političnim situacijam. Zelo zanimiva je, da je nimo ukrajinska produkcija. Gre za radijsko igro o ženah oziroma ženskah, ki v Ukrajini čakajo svoje partnerje, ki so na fronti in to je bila izjemno sugestivna in tudi zelo ganljiva produkcija, o kateri smo se zelo dolgo pogovarjali. Potem pa so teme zelo raznolike in zelo različne. Zdi se mi, da so bolj uspešne tiste, ki so nekako stične s posameznim okoljem, iz katerega prihajajo. Lahko bi izpostavila, da nimo še britansko produkcijo, ki raziskuje kolaps zdravstvenega sistema in potencijalne rešitve teh težav, ki so zelo aktualne in zelo današnje. Vsekakor pa na dober odziv naletijo tudi radijske igre o univerzalnih vprašanjih človeškega bistva, pozicije posameznika v svetu in v okolju. Tukaj pa je, kot sem že povedala, ja, tudi naša radijska igra naletela na dober odziv.
0: Kdaj bodo znani zmagovalci?
5: Zmagovalci bodo znani jutri na zaključni slovesnosti, tako da držimo pesti in upamo na ugoden razplet.
0: Tako, ampak v vsakem primeru je že sama uvrstitev na to prestižno tekmovanje pri Evropa velik uspeh tudi za naš radio, kaj ne?
5: Vsekakor, in tega se zagotovo premalo zavedamo, kakšna je pravzaprav moč medija in kako zelo dobro je Radio Slovenija pravzaprav zapisan v širšem evropskem prostoru. To lahko odkrijemo šele, ko se odpravimo v tujino oziroma čez meje naše države.
0: Kaja Novosel, najlepša hvala za pogovor in srečno še naprej v Berlinu.
5: Najlepša hvala in pozdrav v Ljubljano.
0: V Izoli se danes začenja drugi pripovedovalski minifest, festival pripovedovanja in raziskovanja, ki povezuje pripovedovanje zgodb, strip, čutno in zvočno ustvarjanje ter raziskovanje prostora skozi gibanje in improvizacijo. Na različnih lokacijah v mestu bo potekal do 24. oktobra. Minifest se danes ob 19. v galeriji Art Odeon začenja z otvoritveno razstavo stripa. V petek bo Ana Duša pripovedovala zgodbe o lakoti in strahu, v soboto pa bo sledilo odprto druženje za vse, ki ustvarjajo zgodbe in radi pripovedujejo. Prihodnji teden bodo na sporedu tudi eksperimentalne delavnice. V laboratoriju Zmajo Gal-Štromar in Tanjo Plešivčnik-Zelenko bodo udeleženci raziskovali nastajanje pripovedi skozi občutja, gibanje in prostor. Martin Zelenko bo vodil stripovsko ustvarjalnico za otroke. Na delavnici Puls narativ pod mentorstvom Simona Macuhe pa bodo raziskovali zvok in prostor. Program bodo dopolnile večerne čajanke z lokalnimi zgodbami in legendami. Zaključni dogodek pa bo projekt Play with the Nature, na katerem bo svojo zgodbo predstavil Gabor Radojevič. Vsi dogodki so brezplačni. Za delavnice z omejenim številom mest pa je potrebna predhodna prijava. Dvorano Kinodvora v Ljubljani bodo sobote zavzela 11. edicija filmskega festivala Kinotrip, ki ga mladi pripravljajo za mlade. Program med drugim zajema 6 aktualnih celovečercev s filmsko klasiko in pogovore z gosti. Letošnja generacija Kinotripa, ki jo sestavlja 13 srednješolk, je za prvi dan izbrala intimen avtoportret Lisica pod rožnato luno, ki je sestavljen iz dokumentarnih posnetkov in likovnih del, ki na pretresljiv in obenem poetičen način razkrivajo, kako lahko umetnost postane vir moči v najtežjih življenjskih preizkušnjah. Zvečer sledi uradno odprtje festivala z drzno zgodbo o 4 dekletih v Berlinu, ki jo predstavlja film Hvala za nič. Petkov program bo sprva ponudil program kratkih filmov Kino Tripčič, ki letos prinaša tudi 3 kratkometražce slovenskih filmskih ustvarjalcev. Med drugimi bodo na ogled filmi Hiška režiserke Nike Jurman, Deveti vrh režiserja Gregorja Kocijančiča in Sosed Dana Grabnarja. Sledi projekcija filma Jedrski fant, ki pokaže, kaj se zgodi, ko se srečajo veličastne sanje, bister um in želja, da bi bil opažen. Za zaključek večera napovedujejo še Mata Panki, divjo pankersko fantazijo, ki obljublja kaotično in odbito pustolovščino. V soboto bodo filmsko popotovanje začeli s čutno pripovedjo umeščeno v slikovito pokrajino Južne Italije. Film La Gradiva prinaša zgodbe mladih, ki odmevajo še dolgo po koncu filma, tako kot film sam odmeva po številnih filmskih festivalih po svetu. Festivalsko dogajanje bodo zaključili s filmsko klasiko Mesečina, ki so jo mladi izbrali ob 10. obletnici filma. Kinotrip je Kinodvorov filmski program za mlade, Njegov namen pa je mladim omogočiti prostor in čas, v katerem lahko soustvarjajo filmski program v svojem kinu. To je vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci Uredništva za kulturo, tonski mojster Vjekoslav Mikes in redaktorica Ana Marija Štukelj-Kuzma.

Konec novembra lani je bil v viteški dvorani Križank koncert cikla Mladi virtuozi, na katerem je nastopil Erazem Žganjar. Igra na kljunasto flavto, svoje glasbeno izobraževanje pa je začel leta 2009 na glasbeni šoli Kran pod mentorstvom Mojce Zaplotnik in ga leta 2018 nadaljeval na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana pri Mateji Bajt. Za svoje uspehe v tem času je prejel Škerjančevo nagrado šole. Junija 2021 je z odliko predčasno opravil maturo ter sprejemne izpite na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, leta 2023 pa se je vpisal na študij v razredu Doroteje Oberlinger na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. V njegovi interpretaciji bomo najprej slišali sonato v C-duru, oznaka del 41 C5 Georga Filipa Telemana, ki je del zbirke glasbenih vaj, ezerčici in muziči. Ta obsega 12 solo in 12 trio sonat, med njimi tudi to sonato, ki je namenjena altovski kljunasti flavti in basu continuo. Sestavljena je iz treh stavkov, živahnega allegra, spevnega in nekoliko otožnega largeta ter sklepnega vivace. Stavka, ki skladbo zaokroži s številnimi okraski. Z Erazmom Žganjarjem nastopa Xian Meifang.

Erazem Žganjar je ob spremljavi Xian Meifang, ki je zaigrala na čembalo, izvedel sonato v C-duru oznaka del 41 C5 Georga Filipa Telemana. Flavtist, ki se mu posvečamo v današnji oddaji Mladi virtuozi, koncertira solistično ali v različnih komornih in orkestrskih zasedbah. Z baročnim orkestrom Univerze Mozarteum je izvedel koncert Antonija Vivaldija in sodeloval pri produkciji opere. Nastopil je na festivalu zgodnje glasbe Ora, v seriji koncertov Baročna noč in na koncertu Forum prečne flaute, naslednja generacija v Nürnbergu. Redno sodeluje z uglednimi umetniki, kot so Walter van Hauwe, Maurice Tejet, François Lazarevič, Antonio Politano, Andreas Böhlen in drugimi. Avgusta letos je zaigral tudi na festivalu Radovljica, za katerega je pripravil večer z naslovom Italijanski zanos. Ob stari glasbi se posveča tudi sodobnemu repertoarju in je za inštitut Abeceda izvedel solistični recital sodobnih del. Na tednu sodobne glasbe na Bledu pa je nastopil kot umetniški vodja ansambla Kljunastih flavt. Nadaljujemo prav s sodobno glasbo, ki jo je izvedel kot solist, in to delo Auseratem, katerega naslov bi lahko prevedli brez sape. Pianist in večkrat nagrajeni skladatelj Moritz Egert je skladbo napisal leta 1994 za solističnega izvajalca, ki igra na tri različne kljunaste flavte, na nekaj mestih celo dve istočasno. V skladbi nemirnega značaja izvajalec uporablja najrazličnejše sodobne tehnike igranja, v instrument pa tudi zapoje. Erazem Žganjar.

Erazem Žganjar je takole izvedel delo Auser Ate Morica Egerta. Kljunasti flavtist, ki se mu posvečamo danes, je večkratni zmagovalec našega Temsiga. Zlato plaketo in prvo nagrado je osvojil kar 4-krat. Pred leti je v enem od intervjujev dejal, da si želi postati koncertni flavtist ter se predstavljati na večjih domačih in tujih odrih ter utrditi ugled svojega instrumenta. V zadnjih letih je nastopil na različnih koncertih, od koncertov oddelka za staro glasbo do opernih produkcij in koncertov sodobne glasbe v okviru študija s priznano flavtistko Dorotejo Oberlinger, je izvedel koncert v Dunajskem koncerthausu, na baročnem festivalu za Johanu pa se je predstavil kot solist s programom Vivaldijevih koncertov. V Sloveniji je nastopal v kulturnem domu Trebnje, v Radovljici, Cankarjevem domu in seveda v Križankah. Prav ta koncert, ki je bil del cikla Mladi virtuozi Festivala Ljubljana, poslušamo danes. Zadnjo skladbo se vračamo v barok in sicer s koncertom v A-molu z oznako 445, ki ga je Antonio Vivaldi zelo verjetno napisal za katero od nadarjenih varovank sirotišnice Ospedale della Pieta v Benetkah. Sestavljajo ga 3 stavki v značilnem zaporedju, hiter, počasen, hiter, briljantna uvodni allegro in sklepni vivače, oklepata speven in ekspresiven srednji stavek largeto. Nastopata Erazem Žganjar in Xian Meifang.

0: Erazem Žganjar na kljunasto flavto in Xian Meifang na čembalo sta izvela koncert v Amolu, Rjom 445 Antonija Vivaldija. Zaigrala sta novembra lani v viteški dvorani Križank. Oddajo Mladi virtuozi je pripravila Vesna Volk.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
3: Gostja današnje oddaje Išlo je pesnica Kaja Tržan.

0: Literarni opus Kaje Tržan trenutno obsega 4 knjige poezije in roman za odrasle ter pesniško knjigo za mlade bralce. Njen pesniški knjižni prvenec iz leta 2015, Delta, je bil nominiran za Veronikino nagrado. Za drugo pesniško zbirko Krog pa je Kaja Tržan prejela Jenkovo nagrado. Letos je pri Centru za slovensko književnost v zbirki Alef izšla njena knjiga poezije z naslovom O mamori. Avtorica v njej nadgrajuje vprašanja identitete in avtentičnosti posameznika, ki so zaznamovala že njene prejšnje knjige. Pri tem v ospredje stopajo telesnost, spomini, nezavedno in nezaceljene čustvene rane, iz katerih črpa njena pesniška govorica. O mamori bralcu sugerira, da so poti do samorazumevanja neločljivo prepletene z obujanjem stika z notranjim otrokom. Hkrati pa osvetljuje tudi nenehno napetost med potrebo po budni samoti in željo po človeški bližini. S Kajo Tržan se bomo njeni knjigi O mamori v nadaljevanju pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Šlo je, Kaja Tržan, lepo pozdravljeni.
1: Dober dan.
0: Brala sem, da so nekatere pesmi iz knjige O mamori nastale v času, ko ste bili rezidentka v sobi Alojza Kocijančiča v Kubedu. Ali je ta podatek točen oziroma kako je nastajala poezija knjige O mamori?
1: Res je, sem bila v Kubedu rezidentka en mesec, ampak je takrat bila knjiga v glavnem že narejena. Kar pa ne pomeni, da še ni bilo kaj prostora za nove stvari. No? In v Kubedu se je v bistvu odprl še en horizont, ustvarjalni, zelo zaželen, se mi zdi, za to knjigo. Tako da je pol nastal kar neki pesmi, čeprav sem prvenstveno pisala eno prozno besedilo. Mislila sem, da bo nov roman, ampak potem se je izkazalo, da ne bo, da bo nekaj drugega, tako da še delam na tem. Tako da ja, pesmi so nastale v bistvu kot nek stranski produkt mogoče, no? Tako, mimo grede bolj, zelo brez pritiska, spontano.
0: O mamori je japonski amulet za zaščito in srečo. Kaj vas je vodilo k temu, da zbirki date prav ta naslov?
1: Ja, to je ključno vprašanje, tako da hvala. V bistvu najprej bi rada omenila, ne, da svoje knjige doživljam zelo kot neko kontinuiteto, ne, se pravi, da je ena nadaljevanje prejšnje in pred O mamori sem napisala obračun, ki je bil zelo specifičen v marsičem, tako da sem se čutila tudi nekako ranljivo, ne samo med pisanjem, ampak potem, ko so bili že neki odzivi. In sem potrebovala, čutila sem, da kot avtorca potrebujem nekaj, kar bo me zaščitilo in negovalo in pozdravilo tist, kar se je mogoče z obračunom nakrhalo. In iskala sem besedo, ki bi bila kot amuleta, ne, vidim jo v glavi kot neko puščico, a ne, mogoče zaradi asociacije na Indijance, ne vem, ker smo tako odraščali. In sem rabila nekaj mehkejšega, pa hkrati močnejšega mogoče, ali pa skrivnostnejšega za ta prostor, za me, ker nisem poznala v bistvu O mamori prej. In ko sem ja našla to besedo, sem je zdelo, da je popolna za to, kar ta knjiga predstavlja.
0: Ampak tudi neka pesem v tej knjigi nosi naslov O mamori, bi jo lahko prebrali in se potem še izhajajoči iz te pesmi malo pogovoriva o tem japonskem oziroma japonsko-indijanskem amuletu pri vas.
1: Ja, seveda. O mamori. Lahkotni sprehod do mestnega pokopališča se je postopoma in neopazno pretvoril v dolgo romarsko pot. Ciprese so postale pomembna presečišča, kot so rojstvo, bolezen, smrt. Ob izhodu kdo ve česa je bil viden krog. V njegovem središču je gnezdila sova, njen glas je nizal grobove kot bisere v ogrlico. Z mahom in s kapljami prevlečeni prsti so drseli preko njih, medtem ko je kot globel veliko oko strmelo v stene. Gozd je šepetal besede, ki so izbrusile kamen v zibko. Luna, ki je bdela nad njo, je vanjo iztisnila radost in jo pokrila s temo, vodo in soljo.
0: Kaja Tržan, hvala. To se mi zdi zelo močna pesem, sploh ta končna podoba, kjer gozd z besedami kamen preoblikuje v zibko, ne? Pa potem luna, ki najprej da nek srečen pridih vsemu skupaj, potem pa spet ta tema sol, ki jo prekrije, skratka. Zelo zanimiva pesem. Morda to, no, ki v tej pesmi se skriva v Mamori?
1: Ja. Je, v bistvu je precej kompleksna pesem, a ne, se mi zdi, da vsebuje neko zgodbo tudi.
0: Ja, nedvomno.
1: Ja, v bistvu je tudi neka ljubezenska zgodba, no. So stvari, ki niso zapisane, a ne.
0: Ali pa so v podobah.
1: Ali pa so v podobah, ja, in se odprejo, kolikor jim uspe zdaj in kolikor je človek dojemljiv, a ne. Ampak v bistvu vse, cela ta struktura, zgodba, kakorkoli, pripelje do lune, a ne, ki vsebuje to razbremenitev. Ne moreš, a ne, do ničesar vrednega priti, če ne zmehčaš nekih ostrih, a ne, robov svoje osebnosti, a ne, ali kako bi rekla. In tema, voda in sol, to je pač nekaj, kar spustiš.
0: Ta pesem govori tudi o tem, kako nek lahkoten sprehod postane duhovni sprehod, v bistvu romanje, ne? Pa me zanima zdaj, če se izrazim v prispodobah. Je poezija za vas tudi nekaj, kar vam omogoča tovrstni duhovni sprehod? Mislim, pisanje poezije,
1: ja,
0: ne?
1: Vsekakor, ja. Poezija je čudovita, ker, a ne, nima nobenih dogem zadej, a ne. Nima tradicije v tem smislu, ima vsakokratno srečanje z vsemi predhodniki, ampak to je neobremenjeno z nekimi sugeriranimi verjeti, tako da je neka čistost v njej.
0: Je za vas bolj prostor svobode ali samorefleksije, morda samorealizacije, ali je bolj ta pot iskanja nekega notranjega miru in, kot sem rekla, samorefleksije?
1: Poezija, pisanje, zdi se mi, da je pomemben vsak korak, a ne? Tudi to, da izdaš knjigo, konec koncev, ni brez pomena, a ne? Ne pišem samo zase. In izdajanje oziroma, da greš s knjigo ven, to je nek fizičen korak, neko tvoje gibanje v prostor, ne? Tako da definitivno je to prostor, ki si ga ustvarjam zase in je s tem povezana svoboda v smislu, kako tudi zelo dobesedno obstaja tudi v tem svetu, ne samo v nekem metafizičnem smislu, ampak zelo tukaj in zdaj, kako bivati med ljudmi, z kakšnim izjavljanjem si tu.
0: Narava ima zelo pomembno vlogo. O pticah bova kaj rekli še potem. Zdaj to naravo seveda lahko beremo v simbolnem smislu, lahko jo beremo pa tudi kot naravo v čisto njenem prvotnem pomenu in zdi se mi, da se oba pomena pri vas neločljivo prepletata. Mogoče bi vas najprej vprašala bolj osebno vprašanje, no, kaj vam kot pesnici, ustvarjavki daje narava?
1: Hvala, ja, to je kar ključna situacija zame. Narava je zatočišče, a ne? In je varen prostor, je tudi prostor samote, čeprav je prostran prostor živih biti. ampak samote v smislu, da v naravo res najrajš hodim sama, a ne? V tišini, jasno. Je dom, a ne, se časih hecam pri sebi v notranjih pogovorih, da sem najbolj doma, najbolj daleč stran od doma, a ne, tega fizičnega, daleč stran, se pravi nekje v nekih skalah, do katerih pridem bolj ko ne po nekem naključju, ker ne hodim po preveč označenih poteh. In to izgubljanje v naravi, to se mi zdi ključno za razvoj mišljenja. Zato, da ga osvobodiš tega, kar si prebral, da ti to ni v breme, ampak potem res v navdiha, ne? Se pravi branja od drugih, recimo, avtorjev in tako.
2: Če bi vas zdaj prosila, da preberete eno pesem o naravi, katera bi to bila in vas bom kar prosila, da jo preberete.
1: Ja, Pozno poletje bom prebrala, ker je zelo prisotna. Še zadnjič to leto ležem med deteljo, kjer hrošči napredujejo počasi od vrha bilke k meni. Temna prst mi objema gležnje, medtem ko sončnice, priseljene od nekod vse črne, razlomljene, stiskajo svojo žalost s pestmi zaritimi v roso. Izsušena struga trga obrobo bližnje njive, agresivno požgane z nečim, kar ni obrodilo. Razjarjene žuželke pijejo kri, ki je tam edina tekoča snov. Nihče nikomor ne škoduje kar tako, spodaj prasketa ogen, išče zrak, pot, da bi izbruhnil. Naveličan na sveto o pravi meri, se zdravi z veliko poteznim uhajanjem. Hrošč je našel miren kot v mojih dimljah, skrit pred vročino. Postavljen na glavo izteguje nožice daleč gor proti nebu. Razpira krilca, še malo zraka, še malo nuje, zleti.
2: Kaja Tržan, hvala. Rekla sem, da naravo pri vas lahko beremo v njenem neposrednem pomenu, lahko pa dobiva tudi bolj simbolne, arhetipske, pomenske konotacije. Je to nekaj, kar načrtno gradite v svoji poeziji ali pa morda nastaja potem naknadno, ko je pesem napisana z uredniškim vašim delom, ali pride do vsega tega relativno spontano?
1: Ja, jaz absolutno ne razmišljam o arhetipih in simbolih. Sem izven tega poezija, verjamem, da je izven tega. Seveda pa potem, ko govorimo o poeziji za nazaj, ali pa če imaš nalogo pisati o neki poeziji, se seveda lahko poslužiš nekih teh kodov, ne vem, razumevanja, ali kako bi temu rekla. Kar zadeva moje intelektualno delo, to je vezano na oblikovanje. Ne? Drugače pa absolutno spontano, iracionalno pridobivam material za pesmi. Tako.
2: Tina Saražin v spremnem besedilu govori o močni, divji ženski vaše poezije, ki to moč črpa iz krhkosti. In v resnici je bralec soočen z žensko, ki je zelo instinktivna, močna, ranljiva. Kako vidite to žensko v kontekstu sodobnega sveta, ki pa na divjost nekako ne pristaja, ker si želi vse podrediti ali vsaj vse ukrotiti? Kako živeti tako divjo žensko? Je to mogoče zgolj v poeziji, ali se da tudi v vsakdanu?
1: Je gotovo ena pot, ki je preverjena. To je samota. Samota je za žensko v katerem koli času, po mojem mnenju, ključni pogoj za to, da se čuti in da lahko spoznava in razvija svojo avtentičnost, ki je v bistvu ta divjost. Tako razumem to. In samota ni samo varen prostor, ne? Je predvsem navdihujoč prostor. In tega v neki družbi, ki je patriarhalna, ne moreš mimo tega. in tudi ljudje, ki mislijo, da ne vsebujejo teh vzorcev, a ne, moški se radi kdaj pohvalijo, da oni pa niso taki in taki, a ne, ampak ko ljudi soočiš z nekimi svojimi zelo avtentičnimi vsebinami, se zelo hitro pokaže, kje kdo stoji, a ne. Zato je treba negovati samo to, da se spomniš, da imaš svojo resnico, ki jo moraš zagovarjati na vse ali nič.
2: Spomnila sem se treh pesmi iz vaše knjige, bi prebrali eno, ker so tudi duhovite lahko zelo.
1: Aha, katero?
2: Na to temo, kar po vašem izboru.
1: Ja, ta morda, ne vem, koliko je duhovita, ampak mogoče pa je malo. Vstran teče reka. Do večera vse potihne, laže diham. Hotela sem napisati pesem o samoti in luni, pa si mi prišel delati družbo in postavljati spomenike dnevu. Kaj vse se je zgodilo in kako bi lahko bilo drugače? Zatočišče, samost, slabe odločitve so boljše od nobenih. Muha je skoraj ptica, moja kletka je vsaj moja, obiskujejo me kosi, vrabci, listje. Nihče več ne bo prečkal te črte, ne človek. Opustila sem črte, imam poln krog, ki odmeva. Vstran teče reka, nič več po strugi poti. Meandri so krožnice v spirali, drhtim, von sem, pojem, brez glasu. Slišiš? Na tej ograji nad mestom. S tankimi nogami, ki se tanjšajo, postajajo izdihljaj, ki se pomika k prvemu, ne vdihu, sunku, vetra. Na koži z roza leskom na zelenem ozadju. Moje bitje sega preko trave, dokam, odkud, ne vem.
2: Kaj je držan, ko ste govorili o tej samoti, ne? Sem razmišljala o tem, da ja, veliko pesmi govori o polnosti te samote, tudi če je recimo na trenutke lahko boleča. Vendarle pa se pojavi tudi ta napetost med samoto in človeško bližino in potem v nekih verzih razmišljate tudi o tem, da poezija, ki recimo lahko zelo plodno nastaja tudi v tovrstni samoti, pa vendarle ne more nadomestiti doma ali neposredne človeške bližine. Kako zdaj uravnovesiti oboje? Kaj ti zdi se, da samota pa je vendarle tudi nujno potrebna za stik s samim seboj?
1: Seveda, stik z drugimi je tudi pomemben in je v resnici v Mamorima tudi nekaj ljubezenskih pesmi.
2: Kar nekaj,
1: ja. Jih ima, res je, in to je nekaj redkost, se mi zdi, nekaj novega v mojem mogoče ustvarjanju in je veliko nežnih pesmi, ki se odpirajo drugemu bitju, ne samo živalskemu, človeškemu bitju, ja. In nekaj pesmi je nastalo tudi kot neposredni odziv na celo na grafike in slike mojega prijatelja, ki je bil z mano med drugim v rezidenci v Kubedu, Vlado Goreski, ki je tudi naredil grafiko za naslovnico. No, hočem reči, da sem odprta za vplive in se mi zdijo dragoceni, ampak je treba odmerjati, a ne, vse. Ne, seveda ne moreš kontrolirati, na ta način odmerjati, ampak moreš biti pozoren, a ne, da ne zaideš svoje poti. A ne.
2: Iskanje avtentičnega glasu, stika samim seboj, vprašanja, ki se dotikajo identitete, to je nekaj, kar vas ves čas zanima, vsakič pa malo drugače. Kako se vam zdi, da pride v tej knjigi do izraza, zanimajo me tiste vidiki, ki jih morda prej še ni bilo?
1: Jaz mislim, da so te teme mogoče v tej knjigi na drug način obravnavane manj obremenjeno, se mi zdi, ali pa je manj šumov mogoče okrog nekih stvari, pojavov, pojmov. To je kot rečeno posledica tega, da sem napisala prej obračuna, ne? Kjer se s tem veliko ukvarjam. In je ta knjiga v resnici šla res kot neko, nek sproščen sprehod, ne, ki pa ima tudi svoje stran poti.
2: Mehkejši je, čeprav še zmeraj se mi zdi, je ta govorica, ne bom rekla, da ostra, to nikakor ne, ampak dovolj samozavestna in odločna, da se ne razpusti. To mehkobo zavestno lahko goji, to si lahko privošči. Mm.
1: Ja, je sigurno je ostra v nekih momentih, ker je jasna. Ne? Mm-hmm. Mislim, da je jasna ne v nekem izrekanju resnice, ne? Ker ne moreš se za to razglašati. Ampak jasna mogoče v sopostavljanju nekih stvari.
2: Tako. Kako ja. Pomemben se vam zdi ta stik, ki sem ga omenila, mislim, da v napovedi že, stik z notranjim otrokom, za avtentičnost in tudi ne nazadnje za nek globi notranji mir?
1: Ja, ključno je, sigurno. Otrok je kisik, a ne?
2: Čeprav ga mnogo ljudi kar nekako pohodi na poti odraslosti.
1: Seveda, ker je to praksa in ker to vsi počnejo in kdor tega ne stori oziroma želi to rehabilitirati, se zdi včasih, kot da se drugi postavijo v bran, ne? Da se to ne bi zgodilo, zato ker, ne zavestno, ampak zato ker, če smo mi žrtvovali svojega otroka, ga boš pa menda tudi ti. A ne? Tako je občutiti na subtilni ravni včasih, če če se navežem na delovno okolje, ne, sem bila redno zaposlena in sem videla, kako to zgleda na delovnih sestankih, ko želiš odpreti neko situacijo, da bi bila bolj svobodna, da bi vsi lažje dihali, ampak potem se ljudje postavijo v bran svojemu represorju. A ne. Pa gledaš čudno, čeprav smo prej na čiku vsi govorili o tem, da bi rabili to in to, da bi se imeli boljša. Ne. Tako da ta otrok je, se mi zdi, v funkciji napredka v pravem smislu besede, se pravi v funkciji človeškosti, da si olajšamo življenje, da razbremenimo situacije pravil, da postanemo svobodni v izražanju, v ekspresiji, v prostoru.
2: Je pa zanimiva ta dvojnost, ne, kako ta otrok, kako ti po eni strani daje moč, energijo, misel, ki presega ukalupljanje, po drugi strani pa je vendarle tudi ranljiv s to svojo čistostjo. Ne.
1: Seveda. Zato ne gre eno brez drugega. Ne. Zato je se ljudje tako težko odločamo za zanj.
2: Uh-huh. Ja. Poglejva še malo morda tele ptice, ki sva jih omenjali. Zelo veliko ptic najdemo v omamorju. To so vrane, sove, vrabec.
1: Kavke. Ja, začne se itak z ujedo, a ne?
2: Kako jih doživljate? Sama sem potem malo razmišljala in šla brati tudi literaturo o simbolnih razsežnostih ptic. In sem prebrala, da so, kar se mi je zelo dobro skladalo z vašo poezijo, da so posrednice med različnimi svetovi, ne, lahko so to svetovi drugih dimenzij tudi. Kako jih sami vidite?
1: To je zelo fajn opis, res mi zdi, da kar se sklada, ampak mogoče, če grem nazaj, ki se je začelo moje zanimanje, je bilo pa v mestu mojega odraščanja v Škofji Loki, tam je bilo veliko, velikrat sem slišala kanje in jih videla tudi seveda, ampak ta njihov zvok ima zelo specifično oglašanje, me je vedno brez izjeme od prvega ozaveščanja spominjal na morje. Se pravi, ne na nekaj, kar je na nebu, ampak nekaj, kar je globoko v morju. In me je to tako fasciniralo, da seveda sem začela razmišljati tudi o času, a ne? In to, kako mogoče, tu je pač spet ta simbolika, ne morem, pač pesnica sem, a ne? In to, kako v bistvu šele z neke dovolj velike distance lahko se oglasiš z neko jasnino v zvezi s preteklostjo, a ne? Če tako mal poenostavljeno povem. Imam še eno zelo močno izkušnjo, ko sem zapisala sem to v eni pesmi v prejšnji zbirki, ko sem šla iz šole in sem našla mrtvega vrabčka. In sem čutila strašno žalost, se pravi kot otroka. Ne? In ta žalost je bila toliko ne... Nisem je mogla zdržati, da sem potem tega vrabca pospravila v škatlo, a ne, od nekih športnih copatov in potem sem ga odnesla, ker sem hodila k babici na kosilo po šoli tja in kaj ne zdaj naredim s tem vrabcem. Potem sem ga pokopala doma na vrtu in sem čutila veliko olajšanje, da je zdaj ta vrabček pokopan, da sem mu s tem izkazala neko spoštovanje, ne? Da se njegovo krhko malo življenje ni končalo kar tako, brez da bi kdorkoli to opazil. Tako. In to mi je... imam fotografijo, vse imam. Mislim, brez veze, jaz drugače nisem nekdo, ki bi se strašno ukvarjala z čaščenjem nekih smrtnih situacij, ampak to, no, to čutenje ptice je nekje v meni na ta način se zgodilo, ja.
2: Je bilo to vaše prvo srečanje tudi s smrtjo, morda?
1: Mogoče res. Ne vem, mogoče. Ja.
2: Je pa pri pticah, no sploh pri tovrstnih situacijah, ampak pretresljiv trenutek, ko so obsojene na smrt in recimo so bolne ali karkoli in jih najdeš na tleh in vidiš, da so povsem izpostavljene. Ne?
1: Res je, niso več v svoji dimenziji.
2: Ja.
1: To je strašno. Ja. Padle so v bistvu z nekega drugega sveta.
2: Ja.
1: Na milost in nemilost te zemlje.
2: Kaja Tržan, bi nam za zaključek prebrali še eno pesem, prosim.
1: Ja, seveda. Bom eno tako s pticami. Ja. Jasnina melanholije. Bliže kot sem soncu, manj mi je vroče. Postajam žarek. Pesem, ki potuje v prostor. Udarec golobjih kril, sreča, ki jo živijo čebele. In zdaj, ko si me končno našel, me lahko pustiš samo in osamljeno. Tako univerzum rešuje svojo pravico in to je temelj govorice ptic. V vsakem mestu vrane drugače ravnajo svojo skrivnostjo. Zdi se, da premišljeno izvršujejo svoje intervencije v ohlapnost človeškega izkustva. In se umikajo kot modreci, ki so se odpovedali molčanju. Njihov mir je glasno spajanje različnih nivojev črnine. Ob sončnem zahodu kavke še zadnjič preletavajo park, z osrednjega hrasta na dva vitka topola. Držijo se vej, na najvišji točki, pod njimi se diva v dušečem molku. Za čas kratkega večernega vzpona ptic sva pozabila na velik nič, ki sva ga opremila spomeni. In ko so kavke nekako legle k spanju na svoj glasen način, se jo temo v bližini neslišno spustila sova in odrinila črnino na obrobje zenic tvojih žalostnih oči.
2: Kaja Tržan, najlepša hvala. Spoštovani poslušalci, vam hvala za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Izšlo je. S Kajo Tržan sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbela Mirta Berlan.

0: Banketo muzikale.
1: Na festivalu Radovljica je letos poleti kot največji festivalski projekt že četrto leto zapored zazvenel italijanski oratorij za soliste in orkester. Po podobnih delih Alessandra Scarlatija, Alessandra Stradele in Bernarda Pasquinija je baročni orkester festivala Radovljica pod vodstvom Domna Marinčiča izvedel oratorij Magdalenino spreobrnenje Giovannija Bononcinija. Bononcini se je rodil leta 1670 in že v prvem desetletju 18. stoletja slovel kot eden vodilnih evropskih skladateljev in violončelistov. Njegova opera Kamila iz leta 1696 je dosegla nesluten uspeh. Premieri so sledile uprizoritve v vsaj 20 italijanskih mestih in Londonu. Bononcinijevi recitativi so veljali za najboljše tistega časa in so bili zasnovani v pravem duhu italijanščine, kakor je poznaje zapisal znani glasbeni zgodovinar Charles Burney. A Bononcini je slovel predvsem po svojih melodijah in John Hawkins je poznaje menil, da so bile te posebno primerne za izražanje nežnih in patetičnih občutij. Njegov slog, da je bil edinstven, harmonije pa izvirne in hkrati naravne. Bononcinijeva slava mu je prislužila zaposlitve in naročila vplivnih mecenov iz Rima, Berlina, Londona, Pariza, pa tudi z dvora svetih rimskih cesarjev na Dunaju. Njegova zaposlitev na Dunajskem dvoru mu je prinesla vrsto glasbenih uspehov in izredno plačo, ki bi danes ustrezala znesku med 13 in 20 tisoč evrov mesečno. Cesar Leopold I. je uvrščal Bononcinija med najboljše skladatelje v Evropi in to mnenje je prevzel njegov naslednik Jožef I. Bononcini je za cesarski dvor komponiral opere, serenade, kantate, cerkveno glasbo in oratorije. Med letoma 1660 in 1740 so na Dunaju izvedli približno 350 italijanskih oratorijev. Po izmenjavi arij in recitativov, dramatskih temah in kompozicijskem slogu so ti postajali vedno bolj podobni operam, a so jih izvajali brez kostumov, gledaliških strojev in scenografije. V začetku 18. stoletja je veliko oratorijev shajalo brez obsežnejšega dramskega zapleta in namesto tega so se osredotočali na čustva izbranega svetnika in na njegov duhovni razvoj vpričo nasprotovanj njihovi veri. V takšno tradicijo sodi tudi Magdalenino spreobrnjenje. Ta Bononcinijev oratorij je bil eden od petih, ki so nastali za izvedbo v Dunajski dvorni kapeli v petih zaporednih tednih postnega časa leta 1701. Druge so napisali Marc Antonio Ziani, Piero Capacelli Albergati, Pier Francesco Tosi in sam cesar Capacelli Albergati, Pier Francesco Tosi in sam cesar Leopold I.

drugem delu oratorija. Z dvojimkami v visoki legi dopolnjuje razgibano linijo violončela brez sodelovanja drugih akordskih glasbil. Marija Magdalena je kot dramski lik stopila v ospredje v drugi polovici 16. stoletja in ostala pomembna za skladatelje naslednjih dveh stoletij. Kot simbol protireformacije je poosebljala poudarek katoliške cerkve na svobodni volji posameznika in na nujnosti, da človek, ki želi doseči odpuščanje grehov, svobodno voljo uporabi za kesanje. V Magdaleninem spreobrnjenju je to predstavljeno simbolično. Magdalenina telesna privlačnost ponazarja njeno grešno in čutno življenje. Šele ko se odloči, da bo svojo lepoto izničila s solzami obžalovanja in kesanja, lahko doseže resnično nebeško radost. Skozi ves oratorij Magdaleno prepričujeta in vsaka na svojo stran vlečeta po osebljeni alegoriji posvetne in božje ljubezni. Prva jo nagovarja, naj uživa v lepoti svoje mladosti, druga pa jo spodbuja, naj se odpove zemeljskim užitkom in svoje srce vrne Kristusu. V prvem delu Bononcinijevega oratorija se Magdalena znajde razpeta med posvetno in božjo ljubeznijo. Njena sestra Marta jo spodbuja, naj se odpove minljivim užitkom, lepoti in posvetnemu blišču ter se pokesa. Magdalena pa brani pravico mladosti do ljubezni in veselja. Božja ljubezen jo opozarja na minljivost časa, greh in nevarnost pogubljenja, posvetna ljubezen pa jo vabi, naj še naprej uživa svojo lepoto in življenjske radosti. Magdalena se večkrat nagne k kesanju, vendar jo posvetna ljubezen vedno znova omaje. Prvi del se tako konča brez dokončne odločitve, v njej še vedno poteka boj med užitkom in odpovedjo, smehom in solzami. Bononcinijev oratorij je zazvenel 10. avgusta letos na koncertu festivala Radovljica v tamkajšnji cerkvi svetega Petra. V vlogi Marije Magdalene je nastopila švicarska sopranistka Katrin Hotiger. Njena sestra Marta je bila altistka Francesca Ashoti. Božja ljubezen je bila avstrijska sopranistka Johanna Rosa Falkinger, posvetna ljubezen pa argentinski basist Lisandro Abadi. Baročni orkester festivala Radovljica je izza čembala vodil Domen Marinčič.

To je bil prvi del oratorija Magdalenino spreobrnenje Giovannija Bononcinija, ki je avgusta letos zazvenel na koncertu Festivala Radovljica. Marija Magdalena je bila sopranistka Katrin Hotiger, njena sestra Marta je bila altistka Francesca Ashoti. Božja ljubezen je bila avstrijska sopranistka Johanna Rosa Falkinger, v vlogi posvetne ljubezni pa je nastopil argentinski basist Lisandro Abadie. Baročni orkester Festivala Radovljica je izza čembala vodil Domen Marinčič. Bononcini je svoj prvi oratorij o Mariji Magdaleni, naslovljen Magdalena ob Kristusovih nogah, napisal že leta 1690 za izvedbi v Modeni in Bolonji. Novi oratoriji o Magdaleni so po dunajski premieri leta 1701 izvajali v Firencah, Rimu in Bolonji. Ob izvedbi leta 1723 so, verjetno zaradi cenzure, izpustili vrsto arij in recitativov, predvsem takšnih, ki opisujejo Magdalenino čutnost in zapeljivost. Vlogo Marije Magdalene je na dunajski premieri pel bodisi sopranski kastrat Vincenzo Bruti, bodisi Vincenzo Livigiano. Kot Magdalenina sestra Marta je nastopil altist Salvatore Melini iz Siene. Božja ljubezen je bil avstrijski sopranist Adam Franz Ginter, posvetna ljubezen pa basist Raniero Borini. Libretist Bononcinijevega oratorija je neznan. V drugem delu oratorija se Magdalena sprva znova prepusti svoji lepoti in posvetnim užitkom. Občuduje se v ogledalu in zavrača Martina svarila o minljivosti in smrti. A boj med čutnostjo in razumom postaja vse silovitejši, dokler je opozorila Marta in božje ljubezni dokončno ne privedejo do spreobrnjenja. V solzah se pokesa, zavrže dragulje in druge znake nekdanjega blišča ter razbije ogledalo. Posvetna ljubezen jo še zadnjič poskuša odvrniti od odločitve, vendar Magdalena ostane trdna. Na koncu se odpravi k Jezusu, da bi mu solzami umila noge in ga prosila odpuščanja. Z Marto skleneta oratori s hvalnico veri, upanju in ljubezni. V vlogi Marije Magdalene in njene sestre Marte nastopata sopranistka Katrin Hotiger in altistka Francesca Ashoti. Božja ljubezen je sopranistka Johanna Rosa Falkinger, posvetna ljubezen pa argentinski basist Lisandro Abadie. Baročni orkester Festivala Radovljica vodi čembalist Domen Marinčič.

V oddaji Banketo muzikale smo poslušali oratorij Magdalenino spreobrnenje Giovannija Bononcinija, ki je 10. avgusta letos zazvenel na koncertu Festivala Radovljica. V naslovni vlogi Marije Magdalene je nastopila švicarska sopranistka Katrin Hotiger. Njena sestra Marta je bila altistka Francesca Ashoti. Božja ljubezen je bila avstrijska sopranistka Johanna Rosa Falkinger, posvetna ljubezen pa argentinski basist Lisandro Abadie. Baročni orkester Festivala Radovljica je izza čembala vodil Domen Marinčič. Koncert je posnela ekipa Radia Slovenija s producentom Matjažem Prahom. Producenta sta bila Matjaž Mastnak in Žan Markič. Oddaja Banketo muzikale je tako končana. Pripravil jo je Domen Marinčič, brala Eva Longika Marušič, posnel Miha Klemenčič, redakcija Polona Kovačič.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, večerni spored na programu Ars je že v polnem teku in naj vas opozorim na nekaj oddaj, ki se bodo zvrstile v nadaljevanju in vas morda zanimale, pritegnile vašo pozornost. Kakorkoli, ob 20. osrednja večerna oddaja Komorni studio, glasbene umetnice klavirskega trija Astatin iz Slovenije in Združenega kraljestva so na celovečernem koncertu v Mestnem muzeju Ljubljana izvedle mojstrovini Mendelsona in Beethovna. Njih bomo poslušali v Komornem studiu ob 20. Ob 22. in 7 minut takoj po poročilih pa prihaja na spored radijska igra. Šlo bo za igro Car Saltan Aleksandra Sergejeviča Puškina. Igra je nastala po eni najčudovitejših pravljici starega ruskega bajeslovja o carju, ki izgubi in spet najde ljubljeno ženo in sina. Slovenski prevod poetične zgodbe velikega ruskega pesnika podpisuje Oton Župančič. Ob 23. bo na sporedu literarni nokturno, v njem pa bomo predstavili nekaj poezije Marjana Strojana, naslov Noč na vrtu covidne bolnice. Ob 23.15 pa sledi še glasba 20. stoletja. Predstavljamo severnoirskega skladatelja Hamiltona Hartija. Vabljeni v našo družbo, kot prav kmalu, čez nekaj minut, tudi v družbo filmske glasbe, kjer bomo zavrteli glasbo in tudi jo predstavili Ennia Morriconeja za filma Kino Paradiš in Malena. Dobrodošli.

Filmska glasba. Ennio Morricone je spisal glasbo za pravzaprav vse filme, ki jih je režiral Giuseppe Tornatore. V tokratni oddaji Filmska glasba bomo poslušali dva. Malena, še prej pa Kino Paradiš. Ta kultni film je leta 1989 prejel Oskarja za najboljši tujejezični film in posebno nagrado žirije na festivalu v Cannesu. Zgodba gre nekako takole. Salvatore je deček iz male sicilijanske vasice, ki mnoge ure preživlja v kabini lokalnega kinooperaterja Alfreda v vaški kinodvorani, ki je stičiščna točka vaškega dogajanja. Salvatore tako odraste v mladeniča, ki ljubi film, prav tako kot ljubi prelepo sovaščanko Eleno. Da bi izpolnil svoje sanje, se odpravi v svet in se vrne šele po mnogih letih, ko izve za Alfredovo smrt. Zdaj slaven režiser Salvatore obuja spomine na čase, ko je s pomočjo Alfreda začutil predanost filmu in izgubil prvo nepozabno ljubezen Eleno. Svoj kamenček v tem mozaiku pa je dodal Ennio Morricone. Glasba odseva kot vsebina pripovedi, čustva prijateljstva, odraščanja, ljubezni do dela in do ljubljene osebe iz najstniških dni. Vasica na Siciliji je prizorišče stekanja iskrene življenjske izpovedi. Violina odpoje spev ulici, na katere se je Alfredo po 30 letih vrnil, ulic spominov, bežnih prizorov iz življenja, ki ga ni več.

Takole je izvenila glasba k filmu Il Cinema Paradiso in Ja Morriconeja. Kmalu potem, ko je svojo hvalnico odraščanju v kinematografih končal, je v glavi režiserja Giuseppa Tornatoreja vzklila Malena. Zgodbo je našel v noveli Lučana Vincenzonija, ki jo je napisal po svojih spominih na žensko, ki je njegovo majhno italijansko mesto med drugo svetovno vojno obrnila na glavo in katere uničujoče očarljivosti in učinka ni mogel nikoli pozabiti. Še en sestavni del Tornatorejevega epa je zvonka glasba, ki jo je napisal dolgoletni režiserjev sodelavec Ennio Morricone. Tornatore je ustrajal, da mora biti glasba napisana pred začetkom snemanja, da so jo lahko igralci poslušali med snemanjem, kar omogoča razumevanje vloge. O svojem glasbenem prispevku pa je Morricone dejal: "Moja glasba je odsev zgodbe o dečku, ki je zaljubljen v prelepo žensko in njegovo dozorevanje v sicilijanskem mestecu. Ko sem prebral scenarij, sem skušal napisati glasbo, ki pomaga filmu v prehodu od komičnega in ironičnega vse do dramatičnega."

Takole je izvenela še glasba k filmu Malena Enja Morikoneja. Oddaja Filmska glasba je tako končana, pripravila jo je Tina Ogrin.

Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci v komornem studiu programa Ars Radia Slovenija. Na 38. mednarodnem festivalu Imago Slovenije 2026 je v sodelovanju s festivalom Spektrum gostoval klavirski trio Estetin, v katerem igrajo glasbeniki iz Slovenije in Združenega kraljestva. Na celovečernem koncertu 8. julija v Mestnem muzeju Ljubljana so izvedli dve komorni mojstrovini iz prve polovice 19. stoletja. Trio za klavir, violino in violončelo številka 1 v D-molu opus 49 Felixa Mendelssohna Bartholdyja in trio za klavir, violino in violončelo v B-duru opus 97 z nadimkom Nadvojvoda Ludviga van Beethovna. Predstavimo izvajalke tria Estetin, ki so ga ustanovile leta 2021 in se je hitro uveljavil kot eden najobetavnejših komornih ansamblov v Združenem kraljestvu. Trio Estetin je prejel naziv Umetniki nove generacije 2025 do 2027 po izboru programa Radija BBC 3. Prejel je tudi priznanja mednarodnega tekmovanja komorne glasbe Franz Schubert in moderne umetnosti v Gracu ter mednarodnega tekmovanja klavirske komorne glasbe v Birminghamu. Glasbenice tria Estetin se s posebno energijo posvečajo izvajanju sodobne glasbe in sodelovanju s sodobnimi skladatelji. Violinistka Maja Horvat iz Slovenije redno izvaja koncerte po Združenem kraljestvu in Evropi. Leta 2022 je končala študij violine na Kraljevem koledžu za glasbo v Londonu pod vodstvom profesorice Aline Ibragimove. Leta 2019 je prejela nagrado Emily Anderson pri Kraljevi filharmonični družbi, med drugim je osvojila nagrade na tekmovanjih Temsig in Tartini. Leta 2021 je debitirala v dvorani Wigmore v Londonu in sodelovala z glasbeniki, kot sta pianist Sir Andras Schiff in violončelist Steven Isserlis. Violončelistka Ria Hami je štipendistka Kraljeve akademije za glasbo v Londonu, kjer študira kot prejemnica nagrade Sira Eltona Johna. Prejela je tudi vrsto nagrad na britanskih glasbenih tekmovanjih. Nastopala je kot vodja violončelov v Nacionalnem mladinskem orkestru Velike Britanije in koncertirala v dvoranah Wigmore, Barbican in Royal Albert Hall. Pianistka Bernija Hami je dejavna komorna glasbenica in solistka. Leta 2024 je prejela štipendijo Evropske glasbene fundacije podjetja Yamaha za študij klavirja, nastopala je v dvoranah Wigmore, Royal Albert Hall in Royal Festival Hall. Trenutno nadaljuje podiplomski študij na Akademiji za glasbo in dramo Guildhall. Sodelovala je z uglednimi umetniki, kot so priznani pianisti Alfred Brendel, Imogen Cooper in Paul Lewis. Posvetimo se sporedu. Trio Estetin se je v prvem delu koncerta posvetil izvedbi klavirskega tria številka 1 v D-molu opus 49 nemškega skladatelja Felixa Mendelssohna Bartholdyja, ki je ustvarjal v obdobju zgodnje romantike. Čeprav je Mendelssohn odrasel pod vplivi romanticizma, je bilo njegovo kompozicijsko izhodišče klasicistično. Felix Mendelssohn Bartholdy je bil romantik predvsem po izredno spretni in poznavalski vključitvi literarnih in drugih zunaj glasbenih nagibov. Njegova klasična skladateljska govorica pa se je razvila v značilnih tradicionalnih glasbenih oblikah z melodično gracioznostjo in elegantnim muzikalnim izrazom. Mendelssohnovo romantičnost odkrivamo predvsem v njegovih prizadevanjih za zvočno upodobitev pretanjenih čustvenih stanj, fantastičnih dogajanj in občutij iz narave, hkrati pa v izstopajoči tonski barvitosti. Klavirski trio številka 1 v D-molu opus 49 je eno Mendelssohnovih najbolj priljubljenih komornih del, klavirski part pa ima v tem triju pomembnejšo vlogo. Premierno so ga prvič izvedli leta 1840 v dvorani Leipziškega Gewandhausa, skladatelj je igral na klavir. Oznake štirih stavkov so sonatni stavek Molto Allegro ed Agitato, drugi stavek Andante con moto tranquillo je v počasnejšem tempu s pozornim ravnovesjem med melodijo in kontrapunktom,
Tretji, skerco, je kratkega značaja in lahkotnega občutja, po izvoru pa je v sonatni obliki. Zadnji stavek je sklepni finale, v katerem posebej sveže učinkujejo spevni odseki, pianist pa uporabi vrsto klavirskih tehnik od simultanih akordov do zanosnih arpeđev in kromatičnih oktav. Mendelssohn je napisal klavirski trio številka 1 v D-molu opus 49 leta 1839 v štirih stavkih z oznakami molto allegro ed agitato, andante con moto tranquillo, scherzo leggero e vivace in finale allegro quasi appassionato. Priljubljeni Mendelssohnov klavirski trio bodo izvedle glasbenice tria Estetin v zasedbi pianistka Bernija Hami, violinistka Maja Horvat in violončelistka Ria Hami.

V izvedbi pianistke Bernije Hami, violinistke Maje Horvat in violončelistke Rije Hami smo poslušali klavirski trio številka 1 v D-molu opus 49 Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Druga skladba koncerta je mojstrovina nemškega skladatelja in dunajskega klasicista Ludviga van Beethovna. Predstavimo njegov klavirski trio številka 7 v B-duru opus 97 z nadimkom Nadvojvoda, ki ga bomo poslušali v izvedbi tria Estetin. Potem, ko je Beethoven v mlajšem obdobju v letih 1793 in 1794 ustvaril tri klavirske trije opus 1, se je znova ukvarjal s to obliko šele leta 1808. Takrat je ustvaril tria opus 70, trio D-duru številka 1 z nadimkom Duh in trio v S-duru številka 2, v katerih je postavil nova merila komornega sloga in vsebine te oblike. Enako velja za klavirski trio v B-duru številka 7 opus 97 iz leta 1811, ki so ga prvič izvedli leta 1814 na Dunaju. V zadnjih klavirskih trijih je skladatelj razvil kompleksnejše vzorce klasicistične glasbe, kar odkrivamo v dolžini dela, njegovi intenzivnosti in številnih glasbenih novostih. V teh klavirskih trijih prevladujejo občutja veličastnosti, bojevitosti in junaštva. Beethoven je napisal trio za klavir, violino in violončelo v B-duru opus 97 z nadimkom Nadvojvoda v zrelem ustvarjalnem obdobju od poletja 1810 do marca 1811. Posvetil ga je svojemu učencu nadvojvodi Rudolfu, sinu nekdanjega cesarja Leopolda II. Ta trio je izvajalsko izredno zahtevna stvaritev, pri njem izstopa prepletenost obeh godal v sicer enakovredno oblikovanih partih vseh treh glasbil. Prvi stavek klavirskega tria v B-duru številka 7 opus 97 je oblikovan kot razširjeni sonatni stavek z izrazitimi dinamičnimi kontrasti in prepoznavno dramatičnostjo Beethovnove glasbene govorice. Prva tema v štiričetrtinski taktni meri se predstavi v klavirju, njen odgovor sledi v violini, nato pa podobno sosledje druge teme. Drugi stavek je skerco, v hitrejšem tempu in tričetrtinski taktni meri, počasni stavek pa je na tretjem mestu prav tako v tričetrtinski taktni meri. Beethoven ga je oblikoval kot temo z variacijami izrazito liričnega občutja. Zadnja variacija se neposredno nadaljuje v sklepni rondo, ki je v hitrejšem tempu duhovitega in razgibanega značaja v šestosminskem taktnem metrumu. Prvo izvedbo Beethovnovega trija za klavir, violino in violončelo v B-duru opus 97 z nadimkom Nadvojvoda so izvedli skladatelj Beethoven kot pianist, violinist Ignac Šupancik in violončelist Jozef Linke v Dunajskem hotelu pri rimskem cesarju 11. aprila 1814. Naslovi stavkov klavirskega tria v B-duru opus 97 Ludviga van Beethovna so Allegro moderato, Scherzo allegro, Andante cantabile ma però con moto, Attacca in Allegro moderato presto. Igrale bodo članice tria Estetin, pianistka Bernija Hami, violinistka Maja Horvat in violončelistka Rija Hami.

Poslušali smo trio za klavir, violino in violončelo v B-duru opus 97 z nadimkom Nadvojvoda Ludviga van Beethovna. Izvedle so ga članice tria Estetin, pianistka Bernija Hami, violinistka Maja Horvat in violončelistka Ria Hami. Tako je izvenel njihov koncert 8. julija 2026 v Mestnem muzeju Ljubljana v okviru 38. festivala Imago Slovenije in festivala Spektrum. Koncert je posnela glasbena produkcija Radia Slovenija. Glasbena producentka je bila Brina Nataša Zupančič, mojster zvoka Grega Samar, zvokovni tehnik pa Jaka Škof.

0: komorni
1: studio.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v zadnjem delu komornega studija vas vabimo k poslušanju posnetka iz radijskega arhiva slovenske komorne in koncertantne glasbe. To bosta dve komorni skladbi vodilnega slovenskega skladatelja prve polovice 20. stoletja Slavka Osterca. Najobsežnejši del Osterčeve ustvarjalnosti obsegajo komorne skladbe, med njimi je nekaj njegovih najboljših in najuspešnejših del. Tokrat smo izbrali Osterčev kvintet za pihala iz leta 1932, ki je skladateljevo edino delo za to zasedbo. Pet stavkov kvinteta je razporejenih po načelu kontrastiranja. Osterc je posvetil skladbo praškemu pihalnemu kvintetu in ta jo je leta 1936 prvič zaigral na praškem radiju. Oznake petih stavkov kvinteta za pihala Slavka Osterca so allegro, lento, vivače, tranquillo in stretta presto. Poslušali ga boste v izvedbi pihalnega kvinteta Ariart v zasedbi Matej Zupan, flauta, Maja Kojc, oboa, Jože Kotar, klarinet, Damir Huljev, fagot in Andrej Žust, rok.

Poslušali ste kvintet za pihala Slavka Osterca, ki ga je zaigral pihalni kvintet Ariart. Posnetek je nastal v produkciji Radia Slovenija. Leta 2006 pa je išel na zgoščenki z naslovom Koncertantne epizode. Slavko Osterc je leta 1933 napisal koncert za klavir in pihala, s katerim se je skladatelj 3 leta pozneje uspešno predstavil na festivalu Mednarodnega združenja za sodobno glasbo v Pragi. Glasba v Osterčevem koncertu za klavir in pihala ne temelji na klasični zgradbi stavkov in se iz tonalnosti odmika v proste atonalne povezave, pa vendar lahko poslušalci sledijo glasbenim mislim, ki se glede na tonsko občutje vse skozi preoblikujejo. Oznake stavkov so allegro, lento in vivo. Igral bo pianist Bojan Gorišek, spremljali ga bodo pihalci orkestra Slovenske filharmonije pod dirigentsko taktirko Uroša Lajovca.

pianist Bojan Gorišek, pihavci orkestra Slovenske filharmonije in dirigent Uroš Lajovic so izvedli tristavčni koncert za klavir in pihala Slavka Osterca. Spoštovani poslušalke in poslušalci, oddajo Komorni studio je posnela tonska mojstrica Mirta Berlan. Vezno besedilo sem bral napovedovalec Igor Velše, oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Želimo vam še naprej prijetno poslušanje programa Ars in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. Voditelji držav Evropske unije skušajo na vrhu v Bruslju doseči kompromis glede novega 7-letnega proračuna, ki bo začel veljati čez 2 leti. Po mnenju poznavalcev je le malo možnosti, da bi 6 varčnih držav na eni in 17 prijateljic kohezije na drugi strani, na tej je tudi Slovenija, skupni jezik našle pred Božičem. Marjan Vešliga je.
2: Nemčija, Nizozemska, Švedska, Danska, Avstrija in Finska v proračunu unije vplačajo več, kot iz njega dobijo. Zato jih skrbi, da bo tole dodatno breme zlasti ob povečanju obrambnih izdatkov. Na drugi strani je 16 držav prijateljic kohezije in kmetijstva v povezavi s Francijo. Slednja že vse od ustanovitve skupne evropske kmetijske politike načrpa največ evropskih sredstev za kmetijstvo, več kot 18% na leto. Slovenija za kmetijstvo letno dobi 0,3% sredstev. Kljub temu smo v skupini, ki odločno zagovarja kohezijsko in kmetijsko naravnan proračun.
3: Moram reči, da se četrtič pogajam za ta okvir in da je moja velika frustracija v tem, da smo še vedno globoko v koheziji, kljub potencialom, ki jih Slovenija ima.
2: Tako o tem premier Janez Janša. Sicer pa precejšen del proračunskega denarja tvorijo tudi sredstva za Ukrajino.
1: Slavnostno večerjo v predsedniški palači v Ljubljani se je začelo dvodnevno srečanje tako imenovane skupine Arajološ. Ta združuje evropske predsednike z neizvršnimi pooblastili. Na povabilo predsednice republike Nataše Pirc-Musar se jih vrha udeležuje 11. Mednarodna politologinja Jana Arbajter.
4: Gre za eno primerno obliko neformalne diplomacije, ki pravzaprav temelji predvsem na političnem dialogu, hkrati pa daje tudi možnost, da si predsedniki v bolj neformalnem vzdušju, bom rekla, izmenjajo poglede, pa tudi na ta način krepijo odnose med državami.
1: Srečanje, ki se bo jutri zaključilo na Brdu pri Kranju, je usmerjeno v teme globalne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi v vprašanja spoštovanja človekovih pravic in pravne države. Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo 6. decembra, je danes potrdil parlamentarni odbor za finance. Državni zbor bo o tem odločal jutri. Tudi v današnji razpravi sta bili koalicija in leva opozicija vsak sebi. Prva obljublja razvojne spodbude in več denarja za ljudi, opozicija pa opozarja na izpad javnofinančnih prihodkov in posledice za javne storitve. Mandatno volilna komisija državnega zbora ni podprla 3 kandidatov za sodniška mesta in Borisa Gabriela Hrovata za vrhovnega sodnika. Sodni svet je izrazil zaskrbljenost in začudenost nad odločitvijo, za katero poslanci niso podali razlogov. Do razprave je kritično vrhovno sodišče. Za Hrovatovo imenovanje so glasovali poslanci iz vrst opozicije. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja izbral Tomaža Rjavca. Ta je bil doslej vršilec dolžnosti direktorja. Soglasje k imenovanju mora podati še vlada. In še šport. Celjski nogometaši so bili neuspešni tudi na prvi domači tekmi Evropske lige. S 3-0 jih je premagala ciprska Omonija. Trener Celja Zoran Zeljković.
5: Bili smo zelo slabi, podozeti žogi, pozgubljeni žogi in žogo na trenutke, pač smo si pripravili neke situacije, prišli to, kar smo želeli do zadnje tretjine in zopet sprejmali slabe odločitve. Več kot zaslužen poraz, na žalost.
1: V drugem krogu evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki poteka v Ljubljani, so s turnirjem končali Ana Tofant, Sara Tokič in Deni Kožul. Izmed Slovencev se je v osmino finala med posamezniki prebil le Darko Jurgič, ki je po napetem dvoboju s 4-3 v nizih premagal Poljaka Miloša Radžmickega. Toliko v odsevu četrtka, 15. oktobra. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: To je bila oddaja Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Vid Palčnik, tonski mojster Jovica Novković.
6: Vreme. Po noči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme.
7: Baltski utrip, prvi koncert pretežno vokalnega cikla Slovenske filharmonije.
8: Državni komorni zbor Polifonija iz Litve in dirigent Povilas Vandžodis predstavljata preplet tradicije in sodobnosti, bogate litovske vokalne glasbe, katere korenine segajo do starodavnih večglasnih obrednih pesmi.
7: V neposrednem prenosu na programu Ars v nedeljo ob 8:30 zvečer.
6: Nocojšnja radijska igra Car Saltan je nastala po eni najčudovitejših pravljic iz starega ruskega bajeslovja o carju, ki izgubi in spet najde ljubljeno ženo in sina. Slovenski prevod poetične zgodbe velikega ruskega pesnika Aleksandra Sergejeviča Puškina podpisuje Oton Župančič. Zanj je že pred drugo svetovno vojno prejel nagrado Sovjetske akademije znanosti in umetnosti. Poleg tega je posnetek iz leta 1954 tudi eden najstarejših ohranjenih v našem arhivu. Igrane pravlične digresije na programu Ars so redke, a dragocene in z razlogom. Takšna je tudi nocojšnja.
9: Pravljica o carju Saltanu in njegovem sinu knezu Gvidonu ter prekrasni carični labotki.
10: Tri device pozno že pri kolovratih sede, nitke tenke predejo in se razgovarjajo.
11: Ko bi jaz bila carica, bi nakuhala jedi sama svetu za gosti.
12: Ko bi jaz bila carica, kot bi trenil svatom vsem platna na preteknatkem.
13: Ko bi jaz bila carica, carju sina porodim, da bi se postavil z njim.
10: Toliko, da je končala, dvir je tiho zaškripala, viz bo stopi svetli car, tiste zemlje gospodar. Ko je njim pogovor tekel, skrit je na ušesa vlekel in od vseh poslednja reč mu bila je najbolj všeč.

0: Zdrava, krasna mi devica. No, pa bodi ti carica. In septembra, kot veliš, glej, da sina mi rodiš. Vama dvema pa se piše, da gresta iz kmečke hiše in odrineta takoj za sestro in za menoj. Ena nam bo platno tkala, druga kuho opravljala.
1: Car gre v vežo, a ves zbor gnete se v široki dvor. Car se naglo je odločil, isti dan se je poročil. Car Saltan praznuje pir, svojo ljubo že zvečer. Potlej gostjo dragoceno posteljo slonokoščeno položijo mlada dva in pustijo ju sama. V kuhni ena jezo kuha, druga pa pri statvah puha. Tare ju zavisto obe, nima vse to v koš ne gre. Mlada careva nevesta pa obljubi dan izvesta res zanosi še to noč. Oj, zdivjana mej vroč, car Saltan se loči od žene, na konjiča se požene, njej še pravi, na se glej, mene v srčecu imej. In ko on od domačije daleč ljute boje bije, pride čas, Bog ima da sina, ki od teh ta dva. Bdi carica nad fantičem, kot orlica nad orličem. Posel s pismom že hiti, naj očeta zveseli. Ta, ki tke in ta, ki kuha in pa tašča babaruha, pa ga zdražiti žele in prestreči slavele. Posel drugi mora iti in takole sporočiti.
2: Porodila ti zvečer je carica sina, hčer, žaba ni, miš ne podgana, temveč zverca vsem neznana.
1: Ko je zvedel očka car od poslanca čudno stvar, kvišku planju je kostekel, slav besiti je rekel.
2: A umiri se isti čas, da poslancu ta ukaz.
0: Čakajte, da stvar preišče, ko se vrne car, sodišče.
1: Sel je s pismom odbrzel in nazadnje tja dospel. Ta, ki tke in ta, ki kuha in pa baba babaruha, ga oropati vele. Slado smrti napoje, v žep mu, ko ga zmore žganje, drugo vtaknejo pisanje. In prinese se ložgan, to povelje še ta dan.
0: Car veli, bojar u Boga. Naj carico brez odloga in o tisti porod z njo vržejo skrivaj v vodo.
2: Kaj vi drugega storili? Res, bojarjem car se smili in carica. Toda že v spalnico knina vale, razloži carsko voljo, njej in sinu ne najboljo. Carski prebero ukaz in carico isti čas sinom vred v sod posadijo, zasmolijo, potočijo in spustijo v ocean, kot je ukazal car Saltan.
1: Zvezde vrh neba migljajo, vali vrh morja igrajo. Črn oblak hiti čez svod, preko morja plava sod. V njem kot žalostna vdovica plače, bije se carica. Fantu pa se v rast mudi, kakor hitrica zori. Mine dan, carica vzdiha, dete val priganja stiha. Oj ti valček, ti moj val, tebi Bog lepo je dal. Koder hočeš, ti pljuskečeš, morsko kamenje premečeš, breg zaliješ, ko zavreš, nosiš ladje, kamorčeš. Skrajšaj nama bolečino, pljusni naju na kopnino. In ubogal ga je val in na breg do suhih tal lahno sodec je pomaknil, tam ga pustil, tiho vplaknil. Mat in sin starešena, čutita pod sabo tla. A kako iz soda, ječe, Marju Bog oteti neče? Sin se na nožico uspne, v dno z glavico se upre, malo je zobmi zaškrtal, ne bi okna tu prevrtal nama na dvorišče, de. Dno se vda, on venkaj gre. Mat in sin sta zdaj na varnem. griču zreta v polju ravnem. Sinje morje bije v rob, vrhu griča zelen dob. Sin pomisli, zdaj seveda nama treba bi obeda. Steče k dobu lahko nog, veje vlomi si zalog, pomotvos od križa segne in na lok si ga nategne. Trst tenak si priostri, za strelico priredi. Potlej mahne vzdolž doline, kraj morja iskat divjine. Blizu morja, konec lok, slišati je kakor stok. To je pač morjene urno. Gleda, vidi borbo burno. Bije v vodi se labut, nam se spušča jastreb ljud. Oni trepeta od straha, po valeh sperot mi maha. Ta že kremke je razprl, kljun krvavi van uprl. Ko pa strela je zapela, v vrat je jastreba zadela. Jastreb v morje istoči kri, carjevič lok izpusti. Glej, ptič tone sredi toka in z neptičim krikom stoka. A labut okrog njega plava, besno kljuje ga. Prepočasi se mu usaplja, bije, v morje ga potaplja. In carjeviču na to prav po rusko de tako.
3: Carjevič, ti moj branitelj, premogočni moj rešitelj. Naj te preveč ne boli, da brez hrane boš 3 dni, ker pognal si strelo v morje. Je gorje, a ni najgorje. Dobro te plačala bom, dolg ti poravnala bom. Mar si rešil labodico? Osvobodil si devico? Mar si jastreba predrl? Ne, čarovnika si strl. Ne pozabim te nikoli, pa me kliči kadarkoli. Zdaj se vrni k materi, ne žaluj, mirno zaspi.
1: Odletela labodica. Carjevič pa in carica, ki ves dan jo grudi v glad, šla težčasta tudi spat. Fant odpre oči iz spanja, meni, da se mu še sanja, gleda in vse bolj strmi. Mesto tam pred njim kipi, stene bele, beli hrami, kupole se nad cerkvami bočijo lesketajoč, samostanov je na moč. Vrši s naše mater skliče, ona klikne, on zaviče.
4: Ej, labotka moja, vem, da se skriva za vsem tem.
1: Mati s sinom v mesto stopa. In ko on kraj sta okopa, vsi zvonovi zapojo, da nikoli še tako. Ljudstvo se vali naproti, hvalnice pojo po poti in v kočijah iz zlata dvor se prednjo pripelja. Narod kliče ima slavo, carjeviču pa na glavo knežjo kapo posade, ga vladarja razglase. In med radostnim vrvenjem s caričinim dovoljenjem še ta dan zasede tron pod imenom knez Gvidon. Veter čez morje vzigrava, v barko lahno popihava. Barka po valeh drči, sapo v jadra vsa lovi. Kapitan pa se ozira in na krov mornarje zbira.
5: Na otoku znanem tam, kakšno čudo ustaja nam. Novo mesto, zlato glavo, luka z branom, vso napravo. V luki topi že grme in pristati nam veli.
1: Ustavijo se, kot se tiče. Knez Gvidon v gosti jih kliče. Jih postreže, napoji, vedeti od njih želi.
6: Kakšna vaša je kupčija? Kam? Kje vam je domačija?
5: Ves objadrali smo svet, trgovali smo s sokoli in lisicami okoli, zdaj nam je potekel rok, vračamo se na istok, mimo školja še Bujana, v carstvo samega sultana.
6: No, želim pa srečno pot vam, gospoda. Vse povsod po širokem oceanu, k carju slavnemu sultanu, moj nesite mu poklon.
1: Gost je z Bogom, knez Gvidon pa z očesom tožnim z brega za njih daljno vožnjo gleda. Glej, priplava mu naprot po valovih bel labod.
3: Knez ti moj prekrasni, zdravo. Kaj si ti? Povešaš glavo? Mar ti kaj teži srce? razodeni mi gorje. No, kaj gledaš me tak milo?
6: V srcu se mi je stožilo, ves potrcem. Vsaj enkrat videl bi očeta rad.
3: Kaj mi praviš? To je torej. No, poslušaj. Bi čez morje hotel poleteti mar za to barko kot komar?
1: Skril je zaperušala, vodo je razplesketala in obrizgala vsega od glavega do peta. On se tanjšal je in tanjšal, da se je v komarja zmanjšal. Zletel je, tenko zapel, barko še na morju ujel, se prav tiho spustil na njo in zalezel v osko špranjo. Veter lagodno šumi, barka jadrno leti mimo školja Tambujana k carstvu slavnega sultana in oddaleč že vzro zaželeno deželo. Komaj kupci so pristali, so k sultanu njih pozvali. Z njimi, meni tebi nič, poleti naš drzni ptič. Gleda, v zlatu vsa dvorana, vidi carja tam, sultana. Na prestolu tih sedi, žalost čelo mu mrači. Taki tke in taki kuha in pa baba babaruha poleg njega ves čas žde, iz oči ga ne pusti. Car povabi goste tuje k svoji mizi in sprašuje.
0: Oj, gospoda, gostja nam dolgo ladjate že. Kam? Je za morjem dobro, hudo. Kakšno videli ste čudo?
7: Ves objadrali smo svet. Ni ljudem za morjem hudo. Videli pa to smo čudo. Iz morja otok je strmel, neprijazno pustel. Na samotnim ravnini rasu dob je en edini. Zdaj pa dviga se tam gor novo mesto, knežji dvor, med vrtovi beli hrami z zlatoglavimi cerkvami. In tam vlada knez Gvidon. Tebi je poslal poklon.
0: Kdo naj temu se ne čudi? Bog me, če me smrt ne zgrudi, otok ta bom obiskal, pri Gvidonu gostoval.
1: Taki tke in taki kuha in obaba babaruha brž preudarijo to reč, carjev sklep jim nikaj všeč. Taki kuha de lokavo.
3: To pa res je čudo pravo, mesto kraj morja bahavo. Čujte, to je to novica. Jelka v vejah veverica poje pesmice lepe, grize lešnike drobne. Lešnike pa ne kar take, vse lupine so jim zlate, jedrca pa čist rubin. To je čudo iz daljin.
8: Kaj je v tem posebnega? Kamne grize veverca, zlate meče stran lupine, v ned razpravlja si rubine, s tem na žene preslepiš, pa karkoli govoriš. Drugo čudo je na svetu. Morje se napne v naletu, zakipi za žene hrum, breg zavije v bučen šum, se razlije v burnem begu, dvigne in pusti na bregu fantov 33. Pluskast vsako klepodet, vsi zastavni so junaki, sami mladi korenjaki, ravni, vitezov izbor, z njimi striček Črnomor. Pred krdelcem strumno hodi, v par razvrščene vodi, da bi libi mesto bran. To je čudo, če sploh ktiro, in resnično je na viro.
9: Komu se to čudo zdi? Trop ljudi z morja pride, mesto straža mi obide. Bodi bajka, bodi laž, kaj o čudo devet kaš. Čujte, tale je resnična. On kraj morja je carična, ki omamlja vse ljudi. Nas se vleče vse oči. Svet po dnevu zasenčuje, ga po noči razsvetljuje. Mesec je pod lasmi, zvezda v čelu ji gori. Sama pa je krasotica, lahno plava kot pavica. In kadar spregovori, kot potoček žubori. To je čudo, če sploh ktiro, in resnično je na vero.
2: Gostje, pamet ni molči, pričkati se ne hoti. Tem lažem Gvidon se čudi, pa se kot komar razhudi, na te tko se je pognal, v desno oko se je usesal.
3: Aj!
2: Knez brenči, zleti urno, drugo piči v levo oko.
3: Aj!
2: A Gvidonu žal le zdi babičinih se oči, okrog nje brenči in prede in na nos naravno sede, dobro je zasadil pik.
3: Aj!
2: Puška vsteče in namik, zdaj pa vse po konci plane.
10: Sveti Kriš!
11: Za božje rane!
10: Pomagajte!
11: Lovi, daj!
10: Primi ga!
11: No, bože, kaj?
10: Ustalamenska ti mušica!
11: Čakaj, no!
2: On kot strelica skozi okno in mirno v svojo odleti zemljo. Knez Gvidon stoji kraj brega, pogled mu po morju bega. Kar priplava mu naprot, po valovih bel labod.
3: Knez ti moj prekrasni, zdravo.
10: Kaj si ti? Kaj zreš mi žavo?
3: Mar ti kaj teži srce? Razodeni mi gorje. No, kaj gledaš me tak milo?
12: V srcu se mi je stožilo. Rad bi čudo vse zemlje tu imel. Stoji nekje čudo pravo, ne pravljica. Jelka, v vejah veverica poje pesmice lepe, grize lešnike drobne, lešnike, a ne kar take, vse lupine so jim zlate, čist rubin so jedrca. Pa vse to je laž morda?
3: Vse to gola je resnica.
10: Saj poznam to čudo jaz.
3: Knez, razjasni si obraz. Meni bo samo veselje, če ti uresničim želje.
12: Čudno čudo še poznam. Rad bi tu imel ga sam.
3: Kakšno čudo to na svetu?
12: Morje. Kaj vem, kje? V zaletu zakipi, zažene hrum, breg zavije v bučen šum, se razlije v burnem begu, uplahne in pusti na bregu fantov 33. V luskast vsako klep odet. Vsi zastavni so junaki, sami mladi korenjaki, ravni, vitezov izbor. Z njimi striček Črnomor.
3: To te knes, moj dragi peče. Kar razjasni si obraz. Saj poznam to čudo jaz. Ti junaki morski tvoji vedi, vsi so bratje moji. Zdaj odidi, ne žaluj, bratce v goste pričakuj. No, kaj gledaš še tak milo?
12: V srcu se mi je stožilo. Vse se ženi, kot je prav. In le jaz sem sam ostal.
3: Se za ktiro je srce ti unelo že?
12: Nekje na svetu pravijo je carska hči, na se vleče vse oči. Svet podnevi zasenčuje, ga po noči razsvetljuje. Mesec si je pod lasmi, v čelu zvezda ji gori. Sama pa je krasotica, lahno plava kot pavica in kadar spregovori, kot potoček žubori. Morda pa so to lepene.
3: Taka res živi devica. Žena pa ni rokavica, da bi kadar češ jo snel in za pas jo pripel. Ako svet ti moj je očisli, si domov grede premisli, kaj bilo bi najbolj prav, da se ne bi kdaj kesal?
12: Ah, kako te preprositi. Meni čas se je ženiti in pa vse stvari sem te, že premislil sem grede. Sklenil sem z dušo strastno, za carično to prekrasno, peš pa vsot iskati sled, pa če ves obredem svet.
3: Če želiš z globine srcajo, zakaj v daline? Saj je sreča blizu nas. Glej, carična, to sem jaz.
1: Zdaj je s krili zamahala, nad valove se pognala, v gošči poleg brežnih skal se spustila je do tal, splahutala, stresla krila, se v carično spremenila. Mesec sije pod lasmi, v čelu zvezda ji gori, sama pa je krasotica, lahno plava kot pavica. In kadar spregovori, kot potoček žubori. Knez carično že objema, k belim prsmi jo prižema in odvede jo takoj k mili materi s seboj. Knez se hitro je odločil, se s carično je poročil. In čakala sta oba, kdaj bo k njima porod da. Veter po valeh vzigrava, v barko lahno popihava, barka čez morje drči, sapov jadra v salovi. Če zaviti v dolgem loku mimo mosta na otoku, v luki topi zagrme in pristati jim vele. Ustavijo se, kot se tiče. Knez Gvidon v gosti jih kliče, jih postreže, napoji, vedeti od njih želi.
13: Kakšna vaša je kupčija? Kam? Kje vam je domačija?
7: Ves objadrali smo svet, kupčevali nepreslabosti, hotapsko robo in rabo. Zdaj pa nam minil je čas, dolga vožnja čaka nas, mimo školja še Bujana, v carstvo slavnega sultana.
13: No, tedaj pa srečno pot vam, gospoda, vse povsod po širokem oceanu, k carju slavnemu sultanu. In napomnite pred njim, kar vam zdajle naročim. V goste se je napovedal, a doslej ni k nam pogledal. Moj nesite mu poklon.
1: Gost je z Bogom, knez Gvidon, pa to pot doma ostane, od ženice se ne gane. Veter lagodno šumi, barka jadrno hiti mimo školja spe Bujana k carstvu slavnega sultana. In oddaleč že vzroza želeno deželo. Komaj kupci so pristali, so k sultanu jih pozvali. Na prestolu car sedi, krona čelo mu krasi. Taki tke in taki kuha in pa baba babaruha poleg carja spet sede s štirimi vse tri srepe. Car povabi goste tuje k svoji mizi in sprašuje.
0: Oj, gospoda, gostja nam dolgoladjate že. Kam? Je za morjem dobro, hudo. Kakšno videli ste čudo?
7: Ves objadrali smo svet. Ni ljudem za morjem hudo, videli pa to smo čudo. Otok sred morja leži, novo mesto tam stoji, med vrtovi beli hrami, zlato glavimi cerkvami, dvor in jelka blizu vrat, a pod njo steklenje grad. Veverka po njem se kreta, prebrisanka presneta, poje pesmice lepe, grize lešnike drobne, o, lešnike, a ne kar take. Vse lupine so jim zlate, čist rubin so jedrca, vsem v časteh je veverca. Tam posebnost je še druga. Morje se napne, razguga, zakipi, zažene hrum, breg zavije v bučen šum, se razpljuska v naglem begu, plahne in pusti na bregu fantov 33. Vsak v oklep sveta odet, vsi zastavni so junaki, sami mladi korenjaki, ravni vitezov izbor. Z njimi striček Črnomor. Straže ni tako marljive in pogumne, zanesljive. S knezom žena pa živi, nase vleče vse oči. Svet po dnevu zasenčuje, ga po noči razsvetljuje. Mesec sije pod lasmi, v čelu zvezda ji gori. Mesto knez Gvidon upravlja, vse ga ljubi, vse proslavlja. Tebi je poklon poslal, nate se pritoževal, v goste se je napovedal, a doslej ni k nam pogledal.
1: Carja zdaj več ne strpi, barke opraviti veli.
14: Taki tke in taki kuha in pa baba babaruha za ženo veliko reč, carjev sklep jim nič ni všeč.
1: Car Saltan pa se otresa, nima zanje nič ušesa.
0: Kaj sem? Dete ali car? Tiho, to je moja stvar.
1: V linah knez Gvidon sedi, na morje nem strmi. Ne šumi val, ne pleskeče, komaj, komaj kdaj ustrepeče. V sinji dalji tam brez mej, jadra zabelej se, glej, na ravnini oceana ladje carja so Saltana. Knez poskoči za gori, na vse grlo zakriči, dragi materi in ženi.
15: Kje sta, hitro k meni, le poglejta, kaj gre tam, očka je na poti k nam.
1: Zdaj brodovje bo pristalo. Knez je naravnal kukalo, car na palubi stoji in s kukalom njelovi. Taki tke in taki kuha in pa baba babaruha gledajo neznani kraj, čudijo se, da je kaj. Hkrati tope so sprožili, vseh zvonikih zazvonili. V morju knez Gvidon gre sam in se s carjem sreča tam. Z njim je baba babaruha, taki tke in taki kuha. Knez se obrne v mesto spet, spremlja carja brez besed. Vse v palaču zdaj pritiska, svetlo se orožje bliska, carju čas stoji na red fantov 33. Gostje bolj in bolj strmijo, pred carično obstojijo. Mesec sije pod lasmi, v čelu zvezda ji gori. Taščo za roko pelja, car pa gleda in spozna. Kri je v njem zaplala vroče.
9: Kaj to vidim? Je mogoče?
1: Duh se mu razplameni. Solze stopijo v oči, svojo ženo, sina objema, snaho na srce prižema. Sedejo in pir vesel se na dvorcu je začel. Taki tke in taki kuha in pa baba babaruha po koteh se poskrijo. Siloma jih izvleko, vse tri svoj so greh priznale, obtožile se, zjokale. Dobre volje kot nikdar, jih domov poslal je car. Mine dan, car od večirje, sam ne bil našel bil pirje. Tudi jaz sem zraven bil, iz rešeta vino pil.
16: To je bila radijska igra Car Saltan po pravljici ruskega pesnika Aleksandra Sergejeviča Puškina. Car Saltan po pravljici ruskega pesnika Aleksandra Sergejeviča Puškina v prevodu Otona Župančiča.

Arsovi spletni strani. V glasbenem divertimentu bomo zdaj prisluhnili koncertu za violino in godala v D-molu Felixa Mendelsona Bartholdija. Izvajalci bodo solistka pianistka Viktorija Mulova ter orkester Akademije St. Martin in the Fields, dirigiral bo Sir Neville Mariner. Še stavki: Allegro molto, Andante in Allegro.

V divertimentu smo prisluhnili koncertu za violino in godala v D-molu Felixa Mendelsona Bartholdija. Kot solistka je zaigrala pianistka Viktorija Mulova ob spremljavi orkestra Akademije St. Martin in the Fields. Dirigiral je Sir Neville Mariner. Poezija pesnika in prevajalca Marjana Strojena je oblikovno raznovrstna. Njen avtor suvereno prehaja med rimami, formalno strožjimi pesmimi, ki izhajajo iz dialekta zvočnega in pomenskega potenciala jezika, ter poezijo v prostem verzu, v kateri je pripovedna nit izrazitejša. Izbor avtorjevih pesmi, ki bo predvajen v ponovljeni oddaji Literarni nokturno, združuje krajše pesmi v prostem verzu. Kljub resni temi, epidemiji COVID-a, to ni temačna poezija, nasprotno. Odlikuje jo tudi zastrojena, značilna erudicija. Prijetno poslušanje.

Noč v vrtu covidne bolnice. V izposojeni bundi in ne vem čigavih športnih copatih stečem po stopnicah čarobne gore in že sem v veži, skoraj že zunaj. Čakaj, nikamor ne greš, zakriči varnostnik čez park. Vejo, da se klatiš naokrog, povsod imajo oči. Čakam, da izgine na parkirišče, preden skočim prijavno pisarno, da vrnem ključe. V primeri z Romanom je imela naša hiša mnogo bivališč in jaz mogoče minuto, da sem odklenil neka vedno zaklenjena vrata. Na vrtu je mesec strmoglavljal privoz, ko je stopila iz sence in pomahala. Ljubila sva se, še preden sva se dotaknila. Potem se je na lepem ustavila čisto brez sape. Minilo je nekaj minut, da je prišla k sebi. Otavala sva v temno zavetje krošen, da se nagledava drug drugega. Drozgi so prepevali, lampioni divih kostanjev so z bledim žarenjem razsvetljevali temo. Ni čudno, da tu mlade ženske padajo nate, se je pritoževala med vzdihi. Kaj je bilo to? Slišala sva sikanje, top udarac in potem ptice, kako so utihnile. Škrjanec je bil. Zasmejala se je, da je mir. Že vem, stroj za plašenje slavcev. A ni bil. Bil je medicinski kisik, ki je v skladiščem pri -183°C stekel covidni oddelek in v operacijske dvorane. Zamaši si ušesa, daj ve naprej, rečem. Da je mir. Živa polomija sva. 6 mesecev, ker sem prišla ven in še vedno ne morem do zraka. A čez čas, če naj to zadrži, je pošast zmagala.

0: meja.
1: Od stvari okrog nas so samo zelo velike in zelo majhne drugačne od nas. Kot celo tudi o najbolj navadnih rečeh, kakor sinoči sem te srečal, ni mogoče reči ničesar. Še najbolj običajne so kakor krik živali, ki prihaja od daleč in preveč pomešan zvoki noči, da bi nam šel do srca.

svetlobi. Vse svoje primerjave na to temo imam za zgrešene. Naprimer, življenje je oblaček nočnih metuljev, ki jih je privabila svetloba in so, ko je sten dogorel, odleteli vse smeri in se nobeden ni vrnil. Ljudi ne primamlja svetloba, ampak tema.

spomladi iznenada. Spomladi zacveti kot češnja. Poleti zadiši kakor lipa, po zimi zapoje kot smreka. Travnik in gost bi lahko napolnil z njo, samo letnih časov mi manjka.

šokantno, da to izvem šele zdaj, vendar nikdar ni prepozno, da kaj slišimo prvič. Prikrajšani smo v življenju, nepopolni, mi reče. Vsakemu od nas nekaj manjka. Ljudje dobri in slabi smo, kar smo, ti pa na lestvici od nič do milijon si ti nič. Stori že kaj, počloveči se. Napravi si že to uslugo, vsi vejo, da spim samo svojo biološko vrsto.

krava zmešana. Ni lepe besede za to, kar si mi naredila. Krogi se mi delajo pred očmi, čim se te spomnim. Žuborenje čiste vode iz skal, jasnina neba nad njim, jutranja pripeka, večerni hlad, vse je podpisano s tvojo pisavo. Hoja po kamnih me spomni na tvojo igrivost. Dihanje vetra zaklenjeno v borih na tvojo žalost. Ko zasije poldne, trava diši s tvojim smehom. Poglej se, kaj pišem. Dobro si mi skurila možgane. Konec sveta bo, ti pa takole.

List, ki te odnaša s potokom. List, ki te odnaša s potokom. Potoček je hiter, ti pa pluješ počasi in z vetrom, dokler se nekje ne zatakneš in izgineš pod površino.

svet, moj mili. Čisto majhen prostor sem prihranil tu zate, ti, svet, moj mili. Ob 4:30 zjutraj, ko se dani. Kje si ti, žalost moja poredna, moje zvonjenje v ušesih, ko je na svetu toliko drugih stvari? Vsi zvonovi te ne zbudijo, pa če bi jih prosil. Lepa reč, in kaj naj zdaj jaz? Z dolgim nosom, naravnost za tabo.

Vrane. Ne vrane, repalščice. Kdo sploh govori o vranah? Se ne, da bi veliko slišali o enih in drugih, še najmanj v dneh, ko premiki niso več tekli usklajeno, ampak si je v naglici, če ga niste obvarovali višja previdnost in golo na ključje, vsak reševal glavo, kot je vedel in znal. Zakaj je to važno? Repalščico so imeli za drozga, pa ni več. Poje pa še zmeraj lepo, kakor slavec ali cikavt. Slišiš jih v grmu in travi, ko utihnejo ali zletijo. Vojna ostri čute, vsaj nekatere, in ko bi se namesto žgolenja za mejo razlegali vranji prepiri, kdo bi se menil za nje? Tako pa so, čim so prhnile iz živice, naši streljali prvi. Za druge morda to res ni važno. Za naju pa je v verigi na ključi pomladni prizor z repalščicami enkraten in najbolj veličasten od vseh.

tedni pred nami. Ognjemet slavcev v dežju, vojske oblakov, ki korakate po gozdovih. Tednov pred nami nihče ne preživi. A kmalu boste vsi spet nazaj. Tako kakor mi.

Ciklopih in lastrigoncih. Seveda niso imeli pojma, kdo so in kaj naj bi sabo. Nekateri so slutili najhujše, drugim se je zdelo, da se je to že zgodilo. Tiha večina je menila, da to pride šele po smrti. Sedanjost se je zdela kratka in preozka, da bi strpali vanjo toliko različnih usod. Širile so se govorice, da za vsem tem stoji nekdo tretji. Toda metafiziki in empiriki so se razhajali v mnenju, ali spi ali je buden. Ker se ne da vsega povedati v enem, se omejim na prvo in še tu izključno na bistvo. Bili so gotovi o sončevih pegah, o luninih menah, o ženah in ljubicah, o hišah, vrtovih in psih, napeli so zaupanje do mere, ko se ni dalo ničesar več pokrpati in ničesar zlepiti skupaj. Ljudje so še vedno hiteli iz služb in gostiln in po opravkih, a kakor da ne po svoji volji in ne kakor prej. Športni dogodki in cerkveni obredi so čez noč postali nepredvidljivi. Pojavil se je nov denar, po deželi so krožile gruče neznancev. Vzdolž proge so vznikale nove postaje. Družine, ki so poleti odhajale k morju, so končale v puščavi. Imeli so občutek, da jim vijuge rek, mir vrhov in kosmi oblakov, ki se zatekajo van, uhajajo iz rok, da si ne ob vsakem vremenu. A preden so z majic lahko prebirali sapfine verze, so tja že kapljale homerske kvote iz Delfov in Itake. Prvi so komaj živi pribežali iz oraklja, druge je neki norec v dvorišču obstreljeval z lokom. Ko so prišli na vrsto kiklopi in lastrigonci, so ljudje pričeli zapuščati domove. Emigracije, ki so najprej imele jasen cilj in omejen obseg in so potekale pod pretvezo dragih križarjen in poučnih ekskurzij, so se spreminjale v beg. Odgovorni so uvajali proti ukrepe, a mnogi so bili pripravljeni tvegati. In tako se je eksodus nadaljeval, ter se unesel šele po objavi dogme o kategoričnem neobstoju sveta, ko je večina, ki je čez noč osvojila umovanja visoke fizike in ontologije, slednjič doumela položaj, ter se predala črni melanholiji, ki je še zdaj v zraku.

0: nepopolnost sveta. Gospode, ta čas z izjemo kuge in mej ni reči, ki bi zahtevale vašo pozornost. Razen ene. Zadnje, tudi naši sistemi verovanj, reprodukcije in prebave niso ne vem kaj. Ta stvar pa, oprostite, žali vsako potrpežljivost. Predlogi? Rešitve? Poslušam.
1: V literarnem nokturnu ste poslušali izbrano poezijo Marjana Strojana v interpretaciji dramskega igralca Gregorja Zorca. Oddaja je bila posneta leta 2021 v studiih Radia Slovenija.

Hamilton Harty je večino svoje velike kariere preživel pred orkestrom z dirigentsko palico v roki. Manj znano pa je, da je bil tudi izvrsten pianist in prav za klavir je napisal eno svojih najobsežnejših koncertantnih del. Rodil se je leta 1879 na Severnem Irskem in glasbeno pot začel kot organist. Po selitvi v London si je sprva ustvaril ime kot pianist in posebej cenjen klavirski spremljevalec. Šele poznaje je v ospredje stopilo dirigiranje. Leta 1920 je postal dirigent slovitega manchesterskega orkestra Halley in ga vodil naslednjih 13 let. Na začetku tega obdobja je nastal tudi njegov koncert za klavir in orkester v H-molu. Harty ga je dokončal leta 1922, ob prvi izvedbi leto pozneje pa solističnega parta ni zaupal drugemu pianistu, h klavirju je sedel kar sam. Orkestru Halley pa je dirigiral Thomas Beecham. V 20. letih 20. stoletja je bil takšen koncert že nekoliko zunaj glavnih tokov evropske glasbe. Medtem ko so številni Hartyjevi sodobniki preizkušali nove kompozicijske postopke in se oddaljevali od romantike, je sam ostajal zvest svetu širokih melodij, bogatega orkestrskega zvoka in virtuozno zasnovanega klavirskega parta. V njegovi glasbi se oglaša tudi Irska, ki je ostala pomemben del njegove skladateljske identitete, tudi potem, ko je svojo kariero nadaljeval v Angliji. Harty je pozneje zaslovel predvsem kot dirigent, koncert za klavir in orkester v H-molu pa pokaže še drugo plat glasbenika, ki je zelo dobro vedel, kaj pomeni sedeti pri klavirju pred velikim simfoničnim orkestrom. Poslušajmo koncert za klavir in orkester v H-molu Hamiltona Hartyja. Solist je Malcolm Binns, orkester iz Ulstra pa vodi Bryden Thompson.

Slišali smo koncert za klavir v H-molu irskega skladatelja Hamiltona Hartija. Oddaja Glasba 20. stoletja je tako končana. Za pozornost se vam zahvaljuje glasbena urednica Tina Ogrin.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, večerni spored na programu Ars se je iztekel. Zaključili ga bomo kot vedno s slovensko himno Zdravljico Stanka Premrla, tokrat v priredbi Tomaža Plahutnika. Izvedba pa bo citrarska. Nastopil bo slovenski citrarski kvartet v zasedbi Janja Brlec, Anita Veršec, Peter Napret in Tomaž Plahutnik, ki je tudi avtor priredbe. Lahko noč in mirne sanje.

Pozdravljeni, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Vito Plavčak, Jure Juvan in napovedovalec Aleksander Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Gasparja Fernandesa, Tomasa Pasquala, Hernanda Franka, Georgea Bizeta, Roberta Schumana, Johana Sebastiana Bacha, Bernarda Vivancosa, Frederika Chopina in Ludwiga van Beethovena. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta. Najprej pa poslušajmo tri skladbe srednjeveških skladateljev Fernandesa, Pasquala in Franka.

To so bile skladbe Zakaj jokamo Gasparja Fernandesa, Danes je dan veselja Tomasa Pasquala in Sveta Marija v Hulaču Hernanda Franka v interpretaciji ansambla Viljansiko. Sledi stavek Andante molto iz simfonične suite poimenovane Rim Georgea Bizeta.

Simfonični orkester Slovaškega radija je pod vodstvom Oliverja Duhnanija tako izvedel tretji stavek Andante Molto iz simfonične suite poimenovane Rim Georgea Bizeja. Spored nadaljujemo s petimi pesnitvami kraljice Marije Stuart op. 135 Roberta Schumana.

Mezzosopranistka Catherine Robin in pianist Michael McMahon sta tako izvedla 5 pesnitev kraljice Marije Stuart opus 135 Roberta Schumana. Pred nami je zdaj Bachov koncert za instrument s tipkami v F-molu oznaka del 1056.

Tako je v izvedbi pianistke Angela Hewitt in norveškega komornega orkestra zazvenil koncert za instrument s tipkami v F-molu oznaka del 1056 Johana Sebastiana Bacha. Na vrsti je skladba Odmevni pozdrav Bernata Vivankosa v izvedbi zbora Latvijskega radija.

Bila skladba Odmevni pozdrav Bernata Vivankoza v interpretaciji zbora Latvijskega radija pod vodstvom Sigvarda Klave. Zdaj bomo poslušali nokturno za klavir v E-duru opus 62 številka 2 Frederika Chopina, ki ga bo izvedel Vojček Švitala.

Vojček Švitala je tako izvedel nokturno za klaviru E-duru opus 62 številka 2 Frederika Chopina. Na sporedu bomo zdaj slišali godalni kvartet v C-molu opus 18 številka 4 Ludviga van Beethovna. Predstavil se bo kvartet Paula Hasa.

Slišali smo godalni kvartet v E-molu opus 18, številka 4 Ludviga van Beethovna v interpretaciji kvarteta Paula Haasa. Zdaj bo zazvenel balet Mati Gos Morisa Ravela v izvedbi Simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Sakarija Orama.

Tako je zazvenel balet Mati Gosmori Saravela, ki ga je izvedel simfonični orkester BBC pod vodstvom Sakarija Orama. Pred nami je 11 fantazij na speve pesmi iz 16. stoletja iz Taša di Koruaja v izvedbi ansambla Hesperion 20 in Jordija Savala.

Ansambel Hesperion 20 in Jordi Saval sta tako izvedla 11 fantazij na speve pismi iz 16. stoletja francoskega renesančnega skladatelja Estaša di Corruaja. Vabimo vas, da prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Karla Nilsena, Henrya Cowella, Josefa Haydna, Franca Lista in Felixa Mendelsona. Predstavili se bodo pianist Bertrand Chamailloux, komorni orkester iz Lozane in dirigentka Barbara Henningen. Posnetki so nastali 15. oktobra lani v gledališču Beaulieu v Lozani v Švici. Najprej bo zazvenela skladba Na mrtvaškem odru mladega umetnika Karla Nilsena. Želimo vam prijetno poslušanje.